14日当時坂崎さん高見沢さんは63歳桜井さんは62歳でした。今回も4形態発売されていますというのは前回前々回もお話をしまして、ジャケットはねまた4パターンあるんですが、初回限定版 B が還暦図のねコスチューム、お三方がミリタリールックでねこうグループサウンズの格好をして写っております。でジャケット写真もエレキな恋人の方が大きく書かれていますが、曲順はあなたに贈られの歌が1曲目というですね、まあ還暦図の曲を、あでもだからこれは両 A 面じゃないということなんですかね。あくまでリードトラックは The Alfie で、還暦図はカップリングであるということで、ジャケット写真としては還暦図スタイルは1枚だけです。残りの3パターンは、The Alfie のね、割と自然な感じの笑顔で、3パターンありますが、先々週はリードトラックのあなたに贈る愛の歌、そしてこのカップリングのザ・還暦図エレキな恋人をご紹介しまして、先週は初回限定版 ABC それぞれライブ音源のボーナストラックが入ってまして、この A のボーナストラック無情の愛 X、 そして B のボーナストラッククラッシュ、そして C のボーナストラック鋼鉄の巨人をダークロリミックスでですねスペシャルエディションでつなげて3曲つなげてお聴きいただきました。今週は残る1曲のご紹介です。通常版のボーナストラックです。通常版のボーナストラックは創造へのくさびです。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルは桜井さんが取っています。くさびというのがですね、木片に契約の契ということで、まあ、ちぎりということですかね、木と何か約束をするのかという感じですが、くさびというのはこの何て言うんでしょう、隙間にねカーンと打ち込んでこう切り開いてっていうものですよね。多分大工さんとかの用語なんじゃないかと思いますが、こう三角形のね木のこう尖ったところをカッと打ち込むっていう、で、まあ、歌詞の中ではそのくさびを打ち込んで未来を切り開けということで書かれているわけですが、この漢字のことについてもメールいただいております。ラジオネームコータさん、いつもありがとうございます。想像へのくさび、鉄板ネタになっている桜井さんがタイトル読めないシリーズです。あ、そんなシリーズがあるんですね。他にもありましたっけ。でも時々難しい漢字はね出てきますよね。くさびなんて漢字使う機会が全くありませんが、絶対忘れなくなりました。はい、そうですね、今日の放送で再確認しました。木片に契約の契ですね。この分けて考えるとね覚えやすいかもしれないですよね。ラジオネーム水月月さん、いつもありがとうございます。想像へのくさび、2017年大阪国際女子マラソンイメージソングでしたね。コンサートなんかではこの曲のイントロのような気分が上がってくる感じが好きですね、ということで、はい、テンションが上がるイントロですが、おそらくこの年以降ライブでは聴いてないかなという感じがしますが、また聴きたいです。では今日はじっくり聴いてみましょう。 The Alfie で創造へのくさび。

ダークロの夢を急げ。アルフィー広場。はい、ついアルフィーにまつわるメールをご紹介しているアルフィー広場のコーナーです。今週まずはね、発表になった夏のイベントのお話しましょうかね。8月15日、16日、土日ですね。K アリーナ横浜で開催されます。チケットは14,000円税込み。夏のイベントはどんどん上がっていきますね。もうでもこれはしょうがないですよね。その通常のチケット代が安すぎますから、アルフィーのお三方の場合8800円をキープしてくださってるので、まあこのね、お祭りという意味ではもうこれぐらいかかるもんだよなと思います。通常で1万4000円でもおかしくないぐらいですからね、あのキャリアで言ったら。はい、で今まさにアルフィーマニア会員選考受付が行われているところということで、まあ、僕もマニアの会員なのでね、当然申し込んでると思いますが、この同行者を今回は登録すると。いよいよ来ましたね、ここまで。もう一緒に行く人はこの人ですというのを登録しておかないといけないということで、まあこれ疑問なのはちょっとね、この放送の時までもしかしたら解消されてるかもしれないですが、まあ2週間前にね収録しているので、同行者はマニアの方じゃなくてもいいんですかね。でも非会員の方はお申し込みいただけませんって書いてあるんで、これはどうなのかなと。あと僕が申し込みます、誰か同行者です。で僕が誰かの同行者になることはできるんでしょうか。だからもしかしたら重複

するね、当選可能性があるわけですよ。重複？重複？どっちが正しいんでしたっけ？重複か。重複する可能性もあるわけですよね。この辺がちょっとね、今この収録時点で発表されている情報には書いていないので、まあ、この辺がどうなるのかなっていう感じですがね。だからまあこう同じ方が何度も当たるとか、あるいはこの同行者誰でもいいになると結局ね、ヘヘハフとかホホホヘンハーにね、こうチケットが流れてしまうので、これはまあ今回はとても良いなと思いますし、その分でね値段が上がったんだとしたら、チケット値段が上がったんだとしたら、それは全然、ウェルカムな感じですけど、果たしてどうなるのか、そして果たしていけるのか、自分はいけるのか、そしてこの番組のリスナーさんみんないけるのかっていうところが気になるところでありますが、このマニア選考は5月中ですね。で6月11日に結果発表と、で E プラスの方の選考が6月17日からで、7月1日に発表と、で一般が7月8日あ、もう一般発売も抽選なんですね。もうだから、一般でこうみんなでスマホにかじりつかなくてもいいということで、これは7月17日発表と、まあ、1ヶ月前に一般発売が終わって、あとはリセールのみということですかね。だからこの辺がね、2万人入れますが、8000人入れるガーデンシアターでもあんなにね行けない方たくさんいらっしゃったんで、今回はねみんな行けたらいいなと思います。やっぱ夏のイベントですしね、思い出に残る夏、思い出の横浜にねしたいなと思いますので、皆さんもこぞって、マニア会員の方はマニア選考に、そして会員じゃない方は E プラスのね選考に、申し込みましょう。僕も、頑張ります。当たったらご報告いたします。ラジオネームハッピーさん、いつもありがとうございます。アクロさんこんにちは。今日は4月15日です。やっと聞けました。あ、だいぶ前にねメールいただいてました。ありがとうございます。坂崎さんのお誕生日ですね。春ツアーはガーデンシアターはお留守番です。毎初日は NHK 初日、あ、もうすぐですよね NHK ね。おめでとうございます。今回の放送でダークロさんのお話に感動しました。脳腫瘍を乗り越えて元気になられて本当に良かったです。いやいや、ありがとうございます。もうね、乗り越えられたのはまあ、ほぼ9割方医療関係者の皆様のおかげなので、僕は気力だけは捨てなかったという意味ではね、まあやっぱそれも生きようという曲があったからですしね、またアルフィのライブに行きたい、そしてあのもうちょっとあるのはその社会保険労務士受かんなきゃっていう、死ぬに死ねないっていうところもありましたので、気力だけは捨てなかったというところでね、はい。2016年3月アルチューの友人同士、アルチューはアルフィ中毒、アルフィファンですよ、友人同士が結婚しましたが、2年後ご主人が亡くなりました。ああそうか、結婚して2年でね。ライブに行くと彼はきっと一番いい席で参加していると感じます。今日の続きが未来になるを聞くと、しばらく当時を思い出し涙が止まらない時期がありました。最近はなかなかチケットが取れないけど、参加できる一本のライブを大切にしたいです、ということで、はい、ありがとうございますね。僕のアルフィファン仲間の中でも何人かねもう旅立ってしまった方もいらっしゃいますしね、自分もそうだったように、いつ何があるかわからないし、いつ向こう側にね行っちゃうかっていうのは、もうこれはみんな等しく来ますからね、その時は、ね、僕は本当に運よくそこを、抜かれたという言い方が正しいのか分かんないですけど、一応ね遠くに放り投げたと自分では思っていて、だから余計に、今ね今この瞬間を楽しもうっていう感覚になりました。なんかもったいぶってたりとか我慢してたりとかするのってもったいない、はい、時間が、だって明日終わっちゃうかもしれない、明日終わっちゃいそうになった身としてはすごくそれを感じたので、まあ、今はだからやりたいことをやっているし、だからこのラジオもね、夢を急げ The アルフィ全曲紹介ラジオもやりたいことの一つを叶えた形として、こうやって皆さんとつながっていられるので、本当に楽しいですし充実してるなと思います。だからね、この一番いい席で参加してると、そう、もしかしたらですよ、もしかしたら本当にいいように考えてですよ、そのいなくなってしまうことは悲しいし、会えなくなってしまうことは悲しいけど、向こうに行ったら
アルフィーのライブ見放題かもしれないと思うと、なんかちょっとね、いいじゃないですか。それは

それでその考え方次第ですよ。もう 全通してるかもしれないですからね、ライブ最前列とか、あの高見沢さんの目の前で見たかもしれないとか、ね、そ、まあ、そういうふうに、まあ、みんな等しく来るもんですから、そこは明るく考えてもいいんじゃないかなというふうには思いますけどね、なんか不謹慎に感じる方いたらごめんなさい。でも僕はそういう、感覚になったなっていう気がします、あの経験をしてね。ラジオネームまるちゃんさん、いつもありがとうございます。あ、そうそう、このハッピーさんからいただいたメールをね受けてです。まるちゃんさん、ダクロさん、こんにちは。第254回放送のアルフィ広場のコーナーで紹介されたエピキュリアンのサンクススペシャルバージョン、どこが違うか皆さんメールくださいということで、これは番組を録音して聞いていないとなかなか難しいんじゃないかなと思っても、あ、まあそうですよね、確かに持ってる方いいですけどね。しかし、なんと第259回放送のアルフィ広場のコーナーでサンクススペシャルバージョンについてハッピーさんからメールありましたね。ハッピーさんからいただきました。ハッピーさんのメールの後、ダークロさんが感想のところの英語のラップがカットされていて、時間が短くなっているということで答え合わせでしたと正解を発表されたのですが、ん？そこで終わりとラジオの前で思わず声が出てしまう、はいはいはい、私の認識ではラップパートの直前の歌詞、共犯者だね2人、エピキュリアンのエピキュリアンが違っている、かっこダークロさん、違いが分かりやすいように実演お願いします。また無茶ぶりが来ましたね。はい、じゃあビートボーイズのシングルの方のバージョンは、共犯者だね二人エピキュリア、はい、桜井さんがやるとねみんなキャーってなると思うんですけど、僕が今代わりに実演しろというのでしましたけど、あーって言ってます。で、これはサンクススペシャルバージョンの方は エピキュリアンって普通に歌ってますね。このあーってささやき声になってないと、はい、のと、ラップパートの後に続く歌詞、見つめてはいけない人だと気づく前に恋していた、抜き取った指輪は切ない美薬さ、愛しさだけがこの世のバイブル、人は悪魔とハーフのエンジェル、手錠、情熱に手錠かけるなんて愚かなことさ、ねだり合うのがエロスのバイブル、バラのベッドは秘密のテーブル、愛を貪る二人エピキュリアンが丸ごとカットされていますと、はい、歌詞を読み上げてしまいました、はい、時間の都合上一番わかりやすいあっていう部分を正解として発表されたんだと思いますが、ダークロさんミックスの違いの有無などもう一度ガチ解説お願いしますということで、はい、ありがとうございます。ミックスはね、僕並べて聞き比べましたけど、多分元は一緒です、はい、でいわゆるエディットバージョンっていうんですかね、今このね紹介したこの歌詞の部分、ラップパートプラスこの歌詞の部分がまるまるジョキッと切り落とされてガッチャンコとくっつけたような形になっているだけで、多分元のミックスは一緒でしょうね。だから2つのファイルを並べて聞いてもこうなんていうんですか、音の感じとしては変わらないので、ミックス違いはないと思います。ただ、サンクススペシャルバージョンの方がシングルで出たビートボーイズのバージョンより短いで、なぜかというとカットされている、そしてあーがないとこれでいいですか、まるちゃんさん、正解はこんな感じで。じゃあね、そのサンクススペシャルバージョン聞き逃したという方もいらっしゃると思うので、また今日かけたいと思うんですけど、同じのもう一回かけてもね面白くないじゃないですか。やっぱ夢イソディスペシャルにしたいというところもありまして、今日はそのエピキュリアンのアンがアンになっているサンクススペシャルバージョン、夢イソディスペシャルバージョン、ややこしいな、エピキュリアンサンクススペシャルバージョン、夢イソディバージョンでお聞きください。どうぞ。

ダークロの夢を急げ。ザ・アルファ全曲紹介ラジオ。はい、あっという間のエンディングでございます。この番組のね、姉妹番組というか兄弟番組、おじさん二人でやっている見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト、おかげさまで大好評でして、いろんなところからね、面白いですってお声をいただきます。まあ正直この夢磯 D はやはりアルフィーファンの方でないとね、わからない話題もたくさんあるじゃないですか。だからファン以外の方が聞くとわからない部分もあるわけですが、このね、星の歌の方はホロスコープね、西洋占星術、いわゆる星占いと歌謡曲ってことなんで、皆さんやっぱね、聞いてて分かりますから、話の内容が。でしかも、あ、何座の人ってこんな感じなんだとか、あ、自分のね、星座の何座はこういう生まれ持った性質があるんだ、特性があるんだとかっていうのはやっぱ興味深いみたいで、結構聞いてくださってる方がいらっしゃいますね。この番組の制作はダークロが担当していて、まあ、進行役としてもね、出演しているので、メインで喋っているのは中村健二さんというですね、ホロスコープ研究家であり、お医者さん、精神科の、ね、お医者さんで、まあ、心理学的なね、側面からもいろいろこう性格をズバズバッと言ってくださってるんで、ぜひ星占い嫌いな方ってね、そんなにいないと思うんで、一回聞いてみていただければと思います。そしてね、中村さんとはちょっとこれをまたセミナーみたいな形でね、ラジオとは別に、もうちょっと突っ込んだところの話をしていこうかなっていうような、計画もしていますので、よかったらまたお知らせさせてください。ではでは、夢を急げ Z アルフィー全曲紹介ラジオはまた来週でございます。お相手はダー

0: ここからは鈴鹿ボイス FM が鈴鹿市だけでなく三重県内各地の情報をお届けします。それではお聞きください。今回は三重県三重郡菰野町にある鹿の湯ホテルをご紹介します。お話を伺うのは鹿の湯ホテルの清水さんです。清水さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 清水さん、湯の山温泉、この鹿の湯ホテルはですね、御在所の大自然が一望できる旅館というところなんですが、これは今から1300年前ですね、薬師如来のお告げで発見したという湯の山温泉というところで、その効能と泉質の良さから傷ついた鹿が癒しにやってくるということで、別名鹿の湯温泉と呼ばれているんですよね。
1: はい、そうなんです。鹿の湯温泉は無色透明のアルカリ性でラジウム、エマナチオンを多量に含んでいて、感染痛、リウマチや婦人病などたくさんのものに効果があるとてもいい温泉なんです。特に当館の大浴場では温泉の由来にもなっている鹿の置物や自然を満喫できる露天風呂をご用意しておりますので、1300円の歴史を感じながらゆったりと疲れを癒してもらえます。そして温泉に入った後は最上階にご用意しております展望テラスで飲み物を飲みながら緑を楽しむこともできます。24時間いつでも行くことができて、夜は夜景などもお楽しみいただけます。またお部屋は温泉付きのお部屋や展望付きのお部屋もご用意しております。さまざまなタイプをお好きなようにお選びいただけます。お部屋にお持ち込みいただけるフリードリンクなどもご用意しておりますので、当館ではお部屋にこもる贅沢を味わえるのも魅力的な部分です。
0: ありがとうございます。最後にお伺いしたお部屋にこもる贅沢というところ、しっかり満喫できそうな

ご紹介をいただきましてありがとうございます。この今お話しいただいた温泉の効能でしたりとか、あとはお部屋の美しさはもちろんなんですが、皆さんホームページを見るとですね、もう思わず見とれてしまいそうな美味しそうなお料理も非常に魅力的でございますので、ぜひホームページも合わせてチェックしてみてください。さあ清水さん、今の時期は

0: った山頂レストランでは絶景を眺めながらお食事もできる、なかなかできない経験もおすすめです。当館のホテル3階からロープウェイまでの近道もございますので、お散歩を兼ねてロープウェイまで行かれる方も多いです。
1: 近道があるんですね、ロープウェイまでの。
0: はい、そうなんです。
1: ありがとうございます。この、ね、ロープウェイで楽しんだ後は日帰り温泉も鹿の湯ホテルさんされているということですので、日帰りの温泉に入ったりですとか、スイーツカフェでまったりするというのも素敵なプランですよね。ではそんな鹿の湯ホテルのアクセス方法を教えてください。
0: はい、小物インターチェンジから約5分ほどの位置にありますので、非常にアクセスしやすい位置にございます。はい、また最寄り駅は近鉄湯の山温泉駅となります。送迎のサービスがございますので、駅に着きましたらホテルまでぜひご連絡ください。また名古屋からの直通バスも出ておりまして、こちらは約1時間での到着となります。
1: アクセスも非常にしやすい位置にあるというところで、ぜひ皆さんこの土日遊びに行ってみてはいかがでしょうか。では最後にラジオ向こうの皆さんにメッセージをお願いします。
0: はい、宿泊はもちろん昼食プランや日帰り入浴もございますので、お気軽にお問い合わせください。鹿が傷を癒した温泉に日常を少し離れて心も体もほっとする時間を過ごしていただきたいと思っております。
1: 今回お話をお伺いしたのは鹿の湯ホテルの清水さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 短い時間でしたが、週末プランの参考になりましたか？来週も三重県内の旬な情報をお届けしますので、お楽しみに。
3: 土日どこ行く？

回は富山県富山市にある富山シティ FM から杉林ありさが県内のお出かけ情報やおすすめスポットを紹介します。土日どこ行く？今週は称名滝をご紹介します。

称名滝は富山県立山町にある落差およそ350メートルを誇る日本一の滝で、国の名勝及び天然記念物に指定されています。断崖絶壁を一気に流れ落ちるその姿は圧倒的な迫力があり、とどろく水音とともに大自然の力強さを間近で体感できる人気の観光スポットです。また日本の滝百選や日本の音風景百選にも選ばれており、その景観と音の美しさは国内外から高く評価されています。称名滝の魅力は季節ごとに異なる表情を楽しめる点です。春は雪解け水によって水量が大きく増し、滝の右側には期間限定でハンノキ滝が現れ、2本の滝が並んで落ちる珍しい光景が見られます。水量が多い年には V 字状に広がる迫力ある流れになることもあります。夏は水しぶきを豪快に上げるダイナミックな姿が特徴で、滝壺付近では霧のような水しぶきに包まれるほどの臨場感を味わえます。秋になると渓谷一帯が赤や黄色に色づき、紅葉と白い滝のコントラストが美しく、幻想的な風景が広がります。滝へは駐車場から遊歩道を歩いて向かうため、自然の中を散策しながら徐々に近づく楽しさも魅力の一つです。道中や周辺には休憩施設や売店も整備されており、展示や映像で滝について学んだり、軽食やソフトクリームを楽しんだりすることもできます。訪れる際は歩きやすい靴を用意し、滝の近くでは水しぶきがかかるためレインコートを持参するとより快適に観光でき

きます。6月1日から10月31日までは地産工事のため、正明橋付近から先が通行止めとなります。そのため滝の近くまで歩いていきたい場合は、5月中の訪問が特におすすめです。四季折々の魅力あふれる正明滝で、ぜひ大自然の迫力を体感してみてください。お問い合わせは立山町観光協会、電話076-462-1001、076-462-1001までお願いします。

今回は称名滝についてお伝えしました。週末は富山でまっとっちゃ、土日どこ行く、ご案内は富山シティ FM の杉林ありさでした。

0: 滋賀県東近江市 FM 東近江ラジオスイートパーソナリティの浅井恵美です。今回は東近江市の自然や歴史が満喫できる環境スポーツイベント琵琶湖東近江シートゥーサミット2026についてご紹介します。このイベントは海でのカヤック、里での自転車、山頂への登山という3つのアクティビティを通じて自然の大切さを考えようとアウトドアブランドモンベルが特別協賛するスポーツイベントで、今年は全国12会場で行われます。そのトップを切って開催されているのが東近江大会で、毎年県内外から300人近い参加者でにぎわいます。今年は5月23日土曜日と24日日曜日の2日間にわたって開催されます。1日目の23日土曜日は午後1時30分から鈴鹿の森からのメッセージ、鈴鹿の森の自然や歴史文化についてをテーマにした環境シンポジウムが開かれます。そして24日日曜日はアクティビティ、午前7時にスタートし、まずはカヤックで琵琶湖へ、そこから自転車で内川沿いを登って鈴鹿十座の一つ、ゴールの日本小葉頂上までを登山で走破します。総距離はおよそ45キロ、標高差849メートルで初心者から上級者までが楽しめるコースです。アクティビティの参加申し込みは終了していますが、23日のシンポジウムはどなたでもご参加いただけます。入場無料で予約もいりません。今回の琵琶湖東近江シートゥーサミット2026の開催にあたり、実行委員長からメッセージをいただきました。
1: 琵琶湖東近江シートゥーサミット実行委員会の実行委員長の北義道でございます。今年で第8回目の開催となります環境スポーツイベント琵琶湖東近江シートゥーサミット2026を5月の23日24日に開催いたします。1日目は東近江の環境について考える環境シンポジウム、2日目には琵琶湖から東近江の、鈴鹿十座の日本小葉までのゴールまでのコースを選定した、イベントであります。このコースをカヌー、自転車、登山で

0: 参加者の方に楽しんでいただきます。このカヌー自転車登山が東近江のスポーツとして今後も充実していくことを目指しているイベントでもあります。県外をはじめ約300名にならんとする人たちのがご来訪され、このイベントを楽しんでいただきます。ご来訪者の方々が気持ちよく、そして楽しくですね、参加されるように、市民の皆様のご協力、そして盛大な応援をよろしくお願いを申し上げます。
1: 海のない滋賀県でいう海は琵琶湖のこと。東近江市では湖と書いて海と呼んでいます。東近江市の森、里、川、海のつながりを体感できるイベントです。ぜひお越しください。琵琶湖東近江 C2 サミット2026は5月23日土曜日、24日日曜日の開催です。詳しくは琵琶湖東近江 C2 サミット2026実行委員会、電話 0748-24-5524、 0748-24-5524 番までお問い合わせください。ご案内は滋賀県東近江市 FM 東近江ラジオスイートパーソナリティの浅井恵美でした。土日どこ行く？次回もお楽しみに。

0: 土日どこ行く？
1: 皆さんこんにちは。この時間は北陸新幹線沿線都市間のコミュニティ FM 各局などを結んで各地の魅力や観光情報などをお伝えする土日どこ行く。今回の土日どこ行くは群馬県高崎市にあるラジオ高崎の田内明美がお送りします。今回高崎からご紹介するのは屋外で楽しめるクラフトビアハウスビールのイベントと高崎シティロックフェスティバルについてご紹介します。まずはクラフトビアハウス。やっぱり芝生でビールでしょうテーマに城址公園で繰り広げられます。主催はクラフトビアハウス高崎実行委員会、高崎市在住の有志で構成された任意団体です。地元群馬県のマイクロブルワリーを中心としたビアフェス、クラフトビールイベントを企画運営しています。街中に新たなにぎわいを創出することを目的としています。2026年は県内外20の醸造所が集結、ビールを中心にグラスを傾けたくなる楽しみがいろいろ揃うビアフェスです。香り、味わい、個性、今全国的にも人気を集めているクラフトビール、素材や製法にこだわり小規模だからこそ生まれる自由な発想と多彩な味わいが魅力です。フルーティーなもの、苦味をしっかりと感じるもの、飲みやすく軽やかなものまで、その種類は様々ですね。同じビールなのにこんなに違うんだと驚くことも多いですね。醸造所ごとに作り手さんの個性やこだわり、自分好みの一杯に出会えるのもクラフトビールならではの楽しみです。ぜひこの機会に奥深いクラフトビールの世界を味わってみてはいかがでしょうか。イベントでは音楽を聴きながら飲んだり、地元のフードと一緒に楽しめます。フードは自家製チャーシュー、パテドカンパーニュ、牛串、ソーセージ春巻き、チリコンカンナチョス、そば粉のガレット、焼き鳥、サバサンド、貝柱シューマイ、豚の角煮カレーなどなど、また前回好評の限定ガチャもあります。ブルワー渾身の個性派クラフトビールがずらり。ビール好きも初めてさんもきっとお気に入りの一杯が見つかります。飲んで比べて楽しもうクラフトビアハウス。開催日は5月23日土曜日、お昼12時から夕方6時まで、5月24日日曜は午前11時から夕方5時までです。開催場所は

崎市役所前広場城址公園、 JR 高崎駅より歩いて12分ほどです。入場無料、ドリンクの購入には専用のリユースカップをご購入ください。クラフトビアハウス、皆様のお越しをお待ちしてます。続いてもう一つ音楽のイベントをご紹介します。高崎シティロックフェス2026です。高崎群馬北関東の音楽シーンを盛り上げるロックフェスとして開催される音楽イベント、 Gメッセ群馬、高崎芸術劇場、高崎アリーナ、そして高崎駅周辺の街中が連携し、複数会場でライブが展開されます。日本の音楽シーンを牽引するアーティストから地元バンドまで出演、街全体でロックの熱気を体感できるフェスティバルとなっています。開催日は6月27日土曜日と28日日曜日、会場が午前10時、スタートは11時、終了予定は夜8時です。チケットただいま発売中。開催日や出演アーティストなど詳しい情報は高崎シティロックフェスの公式サイト SNS をご確認ください。今回の土日どこ行くは群馬県高崎市にあるラジオ高崎の田野内明美がお送りしました。皆さんぜひ高崎にお越しください。

福井県敦賀市ハーバーステーションナビゲーターのゆいです。今日も越前若狭の魅力をお届けしますよ。土日どこ行く？今回は若狭三方縄文博物館と福井県年縞博物館についてお届けします。若狭三方縄文博物館は昭和63年4月に開館した縄文文化をテーマにした博物館です。若狭町の鳥浜貝塚の紹介をはじめ、北信越地方の縄文土器を集めた土器の道や、若狭町鳥浜むかさ地区に所在する由利遺跡から出土している丸木舟9艘すべてを展示しています。また鳥浜貝塚の地層の剥ぎ取り断面など縄文文化を知る上で貴重な出土品を中心に展示しています。参加・体験型のコーナーもあり、屋外には縦穴式住居が再現されている縄文広場などの憩いの場もあります。森が破壊され、自然環境が破壊され、人類の未来が危惧される今日、縄文文化の持つ共生と循環の世界観を改めて確認してみてください。そしてその若狭三方縄文博物館の隣、国指定名勝の一つでラムサール条約登録湿地でもある三方五湖の三方湖のほとりにある福井県年縞博物館。年縞とは年と島と書き、長い年月をかけて湖の底にできる堆積物の層が作る島のこと。白っぽい層と黒っぽい層が交互に積み重なり島が作られます。黒い層と白い層がセットで1年分の年縞です。これが1年に1つずつできることから、年縞をたどれば堆積物から当時の気候を探ることができます。その他、世界の遺跡で発掘される出土品の年代を正確に特定できる世界の物差しとして様々な研究に役立てられています。2018年にオープンし、2021年には全国およそ5700の博物館の中から第2回日本博物館協会賞に選ばれました。デザイン性の高い展示や長年

わたる研究、地域活性化への貢献などが評価されました。入館して最初に現れるのは全長45メートル、圧巻の年功ギャラリーです。手前から奥に向かって現在から過去へ7万年の時を遡ることができます。皆さんも福井県年功博物館に訪れて世界の物差しを体験してみませんか。若狭三方縄文博物館、福井県年功博物館までのアクセスです。電車の方は JR 小浜線三方駅から徒歩25分、レンタサイクルでおよそ5分、お車の方は舞鶴若狭自動車道三方五湖スマートインターチェンジから5分です。ウェブサイトもご覧ください。

今回は若狭三方縄文博物館と福井県年光博物館についてお届けしました。ご案内は福井県敦賀市ハーバーステーションナビゲーターのゆいでした。土日どこ行く？次回もお楽しみに。

0: T-Cruise。
1: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。人道の港鶴ヶムゼウム企画展、ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民のお知らせです。3月14日から6月14日まで、人道の港鶴ヶムゼウムでは企画展ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民を開催します。1940年代にナチスドイツやソ連による迫害を逃れて敦賀に上陸したユダヤ難民は、その後第三国に向かうまでの間、日本で唯一のユダヤ人コミュニティがあった神戸に滞在しました。兵庫県立美術館や神戸市の協力のもと、神戸のユダヤ難民の様子を写真に収めた写真群ルボーユダヤと当時の神戸について紹介します。開館時間は午前9時から午後5時までです。最終入館時間は午後4時30分になります。休館日は水曜日です。入場料は一般500円、小学生以下300円です。皆様のご来館をお待ちしております。お問い合わせは人道の港鶴ヶムゼウム、電話0770-37-1035、 0770-37-1035 までお願いします。国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所および東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課、電話 0770-22-8119、 0770-22-8119 までお願いします。子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならず、もっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に、講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に、6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。

0: お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。シティクルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。
1: 本町一丁目シチアンドリサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町一丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
2: ワンプレイスへようこそ。
3: いい車あります？
2: ちょうど昨日入荷したワンボックスがありますよ。
3: 新車じゃなくていいんだけど。
2: それならお買い得中古車を全国から探しますよ。
3: 全国？
2: あなたの欲しいがきっと見つかります。
3: じゃあそれちょうだい。
2: お客様とのフェイストゥーフェイスを大切に、旧木崎通りワンプレイス。
0: 10時です。
4: ザ・プレスリーショー、エルヴィスロックンロール魂。皆さんご機嫌いかがでしょうか。竹内光です。エピックエルヴィス・プレスリー・イン・コンサート日本公開の週を迎えました。5月15日金曜日よりIMAX シアターでの先行上映、5月22日より通常上映、全国ロードショーとなります。この番組公式サイトでも公開劇場リストのウェブページへのリンク貼っておりますので、どうぞご利用ください。今週のこの番組、いつもの3つのコーナー、コンサートイヤーズ、私のリアルタイム体験、リジェンダリーエルヴィスのコーナーお休みさせていただいて、エピックエルヴィス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルお送りいたします。ザ・プレスリー・ショーエルヴィス・ロックンロール魂、今週もどうぞお楽しみください。
5: ザ・プレスリー・ショーエルヴィス・ロックンロール魂。

ピック、エルビス・プレスリー・イン・コンサート。エルビスファンの皆様におかれてはよくご存知のことですが、1970年のドキュメンタリー映画 That's the way it is、 放題エルビス・オン・ステージと、72年のドキュメンタリー映画エルビス・オン・ツアーのために撮影された素材を発掘修復しての新しいドキュメンタリーです。映像音声素晴らしいクオリティとなっています。監督を務めているのは2022年の伝記映画エルビスのバズ・ラーマン監督。ところで、私がエルビスを初めて聞き始めたのは、年端のいかないまだ小学生マセガキだった私。72年ニューヨークでのライブアルバム、そして73年1月の衛星生中継アロハフロムハワイへ向かう時期でした。そこから遡るように70年オンステージや69年ライブアルバムへ、そこからさらに50年代60年代と聞いていった流れでありました。言うなればコンサートイヤーズのライブから入ったものでして、この番組がザ・プレスリーショーというタイトルなのもそこら辺が起因の一つとなっております。そういう意味では70年72年の映像を用いたこのエピック、私なんかにとってはドハマリの作品です。今日はエピック、エルビス・プレスリー・イン・コンサート

回記念スペシャルとして、この時期の音源からエピックに多分登場しない粒立ったパフォーマンスいくつか厳選してお届けしてみようと考えております。では早速ご紹介するのは、1970年8月12日ラスベガスディナーショーでのパチイットアップ。続いて8月11日ミッドナイトショーでのワンナイト。この2曲続けてどうぞ。

ザ・プレスリーショー。

エピック、エルビス・プレスリー・イン・コンサートの素材となった2つのドキュメンタリー映画。エルビス・オン・ステージの方は1971年初めに日本公開されて、その年の洋画部門2位の大ヒット。何度目かの日本におけるエルビスブーム再来となった作品。エルビス・オン・ツアーの方は72年暮れ日本公開、ゴールデングローブ賞のベストドキュメンタリー映画賞を受賞作品。73年1月14日日本の日曜日夜ゴールデンタイムに合わせてショーオープンした衛星生中継アロハフロムハワイを頂点としたエルビス後期の絶頂期と言ってよいでしょう。しかしわずか2年の間に2つのドキュメンタリー映画、加えて世界衛星生中継もあったわけですから、改めてアンビリーバブルであります。ところでキングオブロックンロールと称されるエルビスですが、ロックにとどまらずカントリーやブルーズ、R&B、 そしていわゆるポップスまで実に幅広いことはご存知の通りです。今日ポップス、ポップナンバーもロックのビート。私があえて言うならエルビスは例えばキングオブロックンロールポップス、キングオブポップスポップシンガーかな。70年代コンサートイヤーズでは分厚いオーケストラに R&B グループとゴスペルグループ、2つのグループのバッキンコーラスを従えてポップナンバーも数多くレパートリーに加えました。横行なラスベガススタイルになってしまったとおっしゃる向きもおられるかもしれませんが、そもそもエルビスはあらゆるジャンル、ビッグバンドやバッキンコーラス含め、いわば統合をイメージしていたのではと思えています。これからお聴きいただく楽曲はそんな分厚いバック従えての重厚、豪華絢爛、あるいは派手なサウンドによるロックのビート、ロッカバラードに乗せた2曲。まず1970年2月17日ラスベガスミッドナイトショーでの Let It Be Me。 もう1曲、2月18日アルバム30ナンバーワンヒッツに収録されている方のミッドナイトショーでの The Wonder of You。 この2曲続けてどうぞ。

0: ザ・プレスリーショー、エルヴィス、ロックンロール魂。
1: 今週はエピックエルヴィス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルお送りしております。エルヴィスの音楽、歌はゴスペルも欠かせません。ゴスペルナンバーでなくてもポップナンバーでも、これってもはやゴスペルだな、この歌まるでゴスペルだよと思わせることが多々あります。特に晩年に至るにつれてゴスペルチックな歌唱、スピリチュアル的な歌唱が増えていった印象はあります。エピックエルヴィス・プレスリー・イン・コンサートでもそんなエルヴィスの一面ご覧になることでしょう。今日は1972年ドキュメンタリー映画エルヴィス・オン・ツアー撮影時に収録された、ステージでのパフォーマンスではなくスタジオリハーサルでの音源になりますが、リハ終了後にゴスペルグループザ・スタンプスと共に歌った数々のゴスペルソングの中から I, John、 放題ハレルヤ・ジョンをお届けしましょう。もう一曲、こちらはゴスペルソングではありませんが、私いつ聴いても何度聴いてもまるでゴスペルのように思える歌唱パフォーマンス、ある種のスピリチュアル。72年6月ニューヨークのステージでの The Impossible Dream、 放題未果ての夢お届けしたいと思います。では改めて紹介します。1972年3月31日 I, John、 6月10日ニューヨークマリソンスクエアガーデンイブニングショー、 The Impossible Dream、 2曲続けて。

ザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂。今週はエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルをお送りしました。いかがでしたでしょうか。本日お届けした曲を改めて紹介します。1970年ラスベガス、8月12日ディナーショー、パッチ・イット・アップ。8月11日ミッドナイト・ショー、ワン・ナイト。2月17日ミッドナイト・ショー、レット・イット・ビー・ミー。2月18日ミッドナイト・ショー、The Wonder of You。 1972年3月31日スタジオリハーサル、アイ・ジョーン。6月10日ニューヨークマリソンスクエアガーデン、イブニングショー、 The Impossible Dream。 以上でした。それでは今週のラストエルビス、エルビスのライブステージのクロージングナンバーといえばもうよくご存知、 Can't Help Falling in Love、 放題好きにならずにいられない。当然エピックにも出てきますが、今週のラストエルビス、1970年のドキュメンタリー映画エルビスオンステージのラストを飾った、70年8月12日ラスベガスミッドナイトショーでの Can't Help Falling in Love。 私そのラストシーン、鈍調が降りてくる中、観客次々立ち上がってスタンディングオベーションする光景で必ず目から汗出てしまいます。その Can't Help Falling in Love でエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャル締めくくりたいと思います。皆さんまた来週。来週は通常番組構成でお送りします。ここまでのお相手は竹内浩でした。エルビス has left building。 Wise men say only fools, only fools ashamedOh, but I can't help

0: Cruise。
1: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。人道の港鶴ヶムゼウム企画展、ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民のお知らせです。3月14日から6月14日まで、人道の港鶴ヶムゼウムでは企画展ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民を開催します。1940年代にナチスドイツやソ連による迫害を逃れて敦賀に上陸したユダヤ難民は、その後第三国に向かうまでの間、日本で唯一のユダヤ人コミュニティがあった神戸に滞在しました。兵庫県立美術館や神戸市の協力のもと、神戸のユダヤ難民の様子を写真に収めた写真群ルボーユダヤと当時の神戸について紹介します。開館時間は午前9時から午後5時までです。最終入館時間は午後4時30分になります。休館日は水曜日です。入場料は一般500円、小学生以下300円です。皆様のご来館を。
2: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。

は波のように風のように聞く人の心に響いていきます。ハーバーステーションから皆さんの心にお届けするスタンダードミュージック、今日も波と風と音楽をお楽しみください。

0: acho feijão queimar só pra me vingar. Você
1: City Cruise。
2: この時間は敦賀市がお送りします。人道の港敦賀ムゼウム企画展、ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民のお知らせです。3月14日から6月14日まで、人道の港敦賀ムゼウムでは企画展ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民を開催します。1940年代にナチスドイツやソ連による迫害を逃れて敦賀に上陸したユダヤ難民は、その後第三国に向かうまでの間、日本で唯一のユダヤ人コミュニティがあった神戸に滞在しました。兵庫県立美術館や神戸市の協力のもと、神戸のユダヤ難民の様子を写真に収めた写真群ルボーユダヤと当時の神戸について紹介します。開館時間は午前9時から午後5時までです。最終入館時間は午後4時30分になります。休館日は水曜日です。入場料は一般500円、小学生以下300円です。皆様のご来館をお待ちしております。お問い合わせは人道の港敦賀ムゼウム、電話0770-37-1035、 0770-37-1035 までお願いします。国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所及び東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課、電話 0770-22-8119、 0770-22-8119 までお願いします。子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならず、もっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に、講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に、6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517、 0770-24-7517 までどうぞ。
3: スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。

0: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。正午です。
1: Harbor Afternoon Cruise.

皆さんこんにちは。時刻は12時を回りました。5月15日金曜日、ハーバーアフタヌーンクルーズナビゲーターの斉藤優希です。さあ、今週も早くも金曜日がやってまいりました。皆さんにとってどんな1週間でしたか？さあ、ということで、まあ、先週ね、はい、あの会談イベントにね、会見のイベントに行ってきた斉藤なんですけれども、いやー、あの感想としては行ってよかったすごくね、このちょっと浮き足だった感じからね、あの楽しかったんだなっていうことがね、あのお分かりいただけるかなとも思うんですけれども、はい、いや本当にね楽しかったですまあね、あのネタバレとかねあると思うんで、あれなかなか詳しくね、どこまで喋っていいかね、私もラジオでねどこまで喋っていいかわからないんですけれども、ただね、引田天功さんの埋蔵金の話、私も結構このラジオでねしてるんですけれども、まあなんか一人だけね、あの埋蔵金を埋めた場所を一箇所だけ知ってる人がいるっていう話が出たりとか、そう、あとクローンなんじゃないかとか、まあそういった話からちょっと怖めの話とか、まあいろいろ聞けてすごい楽しかったなと。本当に敦賀でもね、そういったね、まあ怪談っていうと、まあ怖い話がね苦手だっていう方も結構いるので、うんってなる人も結構いるんですよ。私怖い話好きなのっていうと、そうなんですけれども、まあ不思議な話、都市伝説とかさ、不思議な話、信じるか信じないかはあなた次第です。まあお化けの話とかもそうですけれどもね、そう、そういった話のねイベントとか敦賀でもあったらすごく嬉しいなっていうのはすごく思っております。はい、ということでね、いや本当楽しかったです。ありがとうございます。推しのタックさんにも会えたのがね一番嬉しかったですね。はい、ありがとうございます。さあ、そしてさあ、今年もおぼろっくが9月12日土曜日13日の2日間福井県敦賀市金ヶ崎エリアで開催されますが、皆さんもうチケットは購入されましたか？はい、ね、今敦賀割がね販売されておりますのでね、ぜひぜひ皆さん敦賀市に住んでいる方、また敦賀市内におすすめの方、通学している方は敦賀市民文化センターで通常よりちょっとお安く、ね、チケットを購入できるということで、ただこれも数に限りがあるので皆さん早めのね購入をおすすめしております。はい、さあ、そんなおぼろっくなんですけれども、さあ、この放送が始まってすぐのこの12時にですね、おぼろっくオフィシャルインスタグラムの方でですね、第1弾出演アーティストが発表されました。イエーイ。ねえ、まあおぼろっくがね今年も開催決定ってなった時点から、まあ、誰が来てくれるの

んだと。そう、なんでかわかんないけど私全然関わってないんですけれどもね、おぼろく今年も開催するみたいですねって話題が出た時に、え、斉藤さん知ってるんでしょみたいに言われるんですけど、私全く関わってないから知らないんですけれども、でもそれくらいね、いろんな方がこう出演をね、アーティスト誰が来てくれるんだろうっていうのをね心待ちにしていた。そんな中本日第1弾出演アーティストが発表されました。さあということで、さあどこよりも早くですねどこよりも早く、はい、このラジオでご紹介したいなと思います。いつもねこの情報解禁日はねもうドキドキしながら私ね、はい、ご紹介していくんですけれども、さあそれでは今年来てくれるアーティストどなたなのか発表していきます。

さあ、オボロック2026敦賀ミュージックフェスティバル第1弾出演アーティスト発表です。さあ、出演アーティスト順番不動でご紹介させていただきます。まずは内首獄門同好会、イエイ、グリムスパンキー、阿部真央、ハンプバック、ヘイ・スミス、ムク、以上6組のアーティストの皆さん出演発表されました。めっちゃ豪華ですね。はい、さあ今回ね、あの3年目なので3年連続の出演ということで、内首獄門同好会、そしてグリムスパンキー、ありがとうございます。もうこれからもずっとずっと出てほしいね。さあ、そして阿部真央さん、そしてハンプバック、そしてヘイ・スミス、ムクということで、ね、あの人気アーティストさらに4組新しくね敦賀の地に来てくださるということで、いやめちゃくちゃ楽しみですね。さあ、本日は第1弾の出演アーティスト発表いたしましたね。出演日はどちらか1日のみとなります。はい、開催日もう一回おさらいしましょう。さあ、今年9月12日土曜日、13日日曜日の2日間敦賀市金ヶ崎エリアで開催、オボロック2026。はい、会場はですね、敦賀市民文化センターときらめき港館の2会場となります。さあ、それではチケット情報をもう一度ご紹介したいと思います。さあ、チケット情報です。敦賀割投資券12,000円、1日券6,500円、こちら敦賀市民文化センターにて販売中です。敦賀市在住、敦賀市内にお勤めの方、通学の方が対象となります。また一般のチケットは投資券16,500円、1日券で8,800円、また学割小学生料金もあります。さあ、一般のチケット販売は受付窓口ローソンチケットとなっております。どなたでも申し込みいただけますので、ぜひぜひこちらチケット早めにゲットしていただいて、オボロック楽しくワクワクしながら待ちましょう。さあ、それでは今日のオープニングナンバー、お送りするのは出演アーティストハンプバックのナンバー、背景少年よからのスタートです。

0: この時間はオボロック2026出演アーティストハンプバックのナンバー背景少年よお送りしました。さあそれではここで今日のメッセージテーマ発表です。今日のメッセージテーマはこちら、健康のために食べているものです。皆さんぜひぜひ送ってください。お待ちしています。
1: ハーパーステーションニュース。
0: 時刻は12時11分、時刻は12時11分を時計の針は回っております。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えします。敦賀信用金庫は敦賀市美浜町若狭町三方地区の500事業所を対象に3月に行った業情アンケートの結果を公表しました。今後の売上予想について増加、やや増加と回答した企業が 33.0% あり、昨年9月の前回調査と比べ 6.3 ポイント上昇。売上が増加と答えた企業の割合から減少とした企業の割合を引いた経常判断指数は8期連続でプラス圏で推移しました。ただ企業からは中東情勢の緊迫化による原油価格高騰や供給不安に懸念を示す声が上がっているということです。2024年の北陸新幹線県内開業に伴う売上への影響に関してはプラス影響ありと回答した事業所は飲食業や宿泊業を中心に 13.2% で前回調査から横ばいでした。敦賀信用金庫は引き続き一定程度の開業効果が持続しているとみています。設備投資の計画は188社 37.6% がありと回答。ただ設備投資コストの高まりや外部環境の不確実性を受けて計画見直しや先送りする事業者も見られているといいます。事業の悩みを聞いたところ仕入れ価格、経費高騰 49.2%、 人手不足 35.0%、 売上減少 20.0% などが目立ったということです。次の話題です。全国の原発立地市町村などで作る全国原子力発電所所在市町村協議会は昨日、高レベル放射性廃棄物の最終処分に関する提言書を公表しました。高レベル放射性廃棄物を地下深くの岩盤に埋める地層処分の手続きを定めた特定放射性廃棄物最終処分法施行から25年以上経過し、

処分地選定の第二段階となる概要調査が行われていない現状を国は重く受け止めるべきだと指摘。選定プロセスの検証、見直しや地域振興策の拡充を求めています。東京都内で本年度総会を開き、立地自治体の首長、議長のほか来賓の国会議員や関係省庁幹部らおよそ160人が出席。米沢会長は挨拶で、最終処分地の候補地選定プロセスを進める上で今後も国が前面に立ち覚悟を持って取り組んでいただく必要があると述べました。提言書は、現行のプロセスは都道府県知事や市町村長が反対すれば実質的に次の調査には進めず、自治体の権限や負担が極めて大きいとし、国が自主的に選定を進めるよう訴えました。地域振興では現在の文献調査や概要調査への交付金制度は十分とは言えないとし、交付金拡充や地下施設を作る機密調査以降の交付金制度の明示を要望、産業研究の集積、国機関の移転、特区設定など持続的発展につながる振興策の具体化、国と都道府県知事の直接対話、国民理解に向けた取り組みの強化も盛り込みました。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えしました。ここでお届けするのは宇多田ヒカルのナンバーを岡村康幸がカバーしました。岡村康幸、オートマティック。

1998年リリース宇多田ヒカルのナンバーを岡村エスケキさんがカバーしております。2014年にリリースされました宇多田ヒカルの歌13組の音楽家による13の解釈についてというねアルバムの方で岡村エスケキさんならではの解釈でオートマティックを歌ったというねカバーとなっております。やっぱ歌う人が違うと全然違う曲に聞こえますよね。さあこの時間は岡村康之オートマティックお送りしました。Weather Report。 さあここからはウェザーリポート天気予報をお伝えします。さあここのところいいお天気が続きまして、日差しがね結構ある分汗をねこう結構汗ばむわってねあの方じゃないですけれども汗ばむわという日が続きましたけれども、外に出ると昨日今日はねちょっと風が冷たいなという感じもしております。さあ明日から土日ですけれども、さあお天気どうなっていくんでしょうか。まずは福井県のお天気概況です。高気圧に覆われますが湿った空気の影響を受ける見込みです。このため嶺北は晴れ、嶺南は曇りで昼過ぎから晴れとなるでしょう。続いて予報です。福井県嶺南地方の今日は曇り、昼過ぎから晴れるでしょう。風は北の風のち南の風、海上の波の高さは1メートルのち50センチ。雨の降る確率です。この後深夜0時まで 0%。 敦賀市の今日の日中の最高気温予報は22度となっています。続いて福井県嶺南地方の明日は晴れの予報です。風は南の風のち北の風、海上の波の高さは50センチ。敦賀市の明日の朝の最低気温予報は16度、日中の最高気温予報は26度となっています。変わって福井県嶺北地方の今日は晴れるでしょう。風は北の風、海上の波の高さは1メートルのち50センチ。雨の降る確率です。この後深夜0時まで 0%。 福井市の今日の日中の最高気温予報は24度となっています。続いて福井県嶺北地方の明日は晴れの予報です。風は南の風のち北の風、海上の波の高さは50センチ。福井市の明日の朝の最低気温予報は14度、日中の最高気温予報は26度となっています。さあ本日福井県内に警報や注意報は発表されておりません。変わって滋賀県北部地方の今日は晴れるでしょう。風は北西の風、雨の降る確率です。この後午後6時まで 10%、午後6時から深夜0時までで 0%。 彦根市の今日の日中の最高気温予報は25度となっています。続いて滋賀県北部地方の

明日は晴れ、明け方まで曇りの予報です。風は南東の風、日中北西の風。彦根市の明日の朝の最低気温予報は15度、日中の最高気温予報は26度となっています。さあ、ということで今日の敦賀市は午後は晴れて暖かくなります。ただ夜は朝よりも寒くなるため気温差が大きくなりそうです。服装で上手に調節を行ってください。さあ、今週末土曜日も日曜日もお天気良くなりそうです。お出かけ日和となりそうですね。ウェザーリポート、天気予報をお伝えしました。

さあ時刻は12時32分、時刻は12時32分を時計の針は回っております。ハーバーアフタヌーンクルーズナビゲーターの斉藤由紀です。今日も生放送でお送りしておりますよ。さあそれではここでですね、今日は何の日発表したいと思います。今日はヨーグルトの日です。はい、ヨーグルトを研究し、ヨーグルトは体にいいことを世界中に広めたロシアのイリヤ・メチニコフ博士の誕生日にちなんで、今日がヨーグルトの日に記念日設定されております。さあこのメチニコフ博士はですね、ブルガリアでヨーグルトが日常的に食べられていること、ブルガリアに長寿者、まあ、長生きする方が多いこと、ヨーグルトに含まれる乳酸菌が体に与える良い影響などの関係性を突き止めて、免疫に関する数々の研究により、1908年明治41年にはノーベル生学医学賞を受賞されているんですね。まあ今やね、もう体にいい食べ物の中に代表としてね、ヨーグルトっていうのは入ってくるほどのね、もうほんと知名度もあり、ね、人気、食べやすいっていうねヨーグルトですけれどもね。まあ、あのヨーグルトってどう体にいいかって皆さんでもよく分かってないですよね。私もよく分かってないです。なんかヨーグルト食べとけばなんか腸がいい感じなんでしょみたいなね。そう、そんなね、ざっくりとした認識ですけれども。

味や香り豊かな栄養素を持った食べ物飲み物ということなんですね。そうなんです。発酵食品の歴史は長いそうで、世界最初の発酵食品が紀元前5000年頃に牛乳から偶然できたヨーグルトだと言われています。まあ、すごいね、この偶然できたっていうところがね。まあ、いつもなウニとかさ、そういったなんかタコとかさ、これ食べるのみたいなものを最初に食べた人ってすごいよねって話を結構このラジオでねしてますけれども、いつもねシャバシャバなあの牛乳がさ、あ、なんか固まってるってなったものを最初に食べた人ってすごいよねね、そう思いませんか。ね、絶対腐ってると思うよね。ね、でそこから偶然できたのがヨーグルトということで、ね、乳酸菌が豊富に含まれているということですので、ぜひぜひ皆さんヨーグルトね食べましょう。はいざっくりと言いましたけれどもね。さあ、今日はヨーグルトの日ということで、それにちなんで今日のメッセージテーマはこちら、健康のために食べているものです。はい、まあ、皆さんね、いろんな食生活あると思うんですけれども、まあ、その中でも、まあ、別に好き好んで食べてる方もいるとは思うんですけれども、好き好んですごいこれがね、まあ、ラーメンとかさ、なんかお肉とかさ、お寿司、ピザみたいな、そういった食べ物みたいに、ああ、あれ食べたいなって言って食べるんではなく、もう健康のためにこれは食べとこうと思っている食べ物、飲み物があればぜひぜひ教えてくださいという今日のメッセージテーマとさせていただきます。はい、健康のために食べているものです。はい、もう私は何かっていうと納豆かなと思います。うん、納豆、まあ好きでも嫌いでもないですけれども、たまにこうなんか、あ、ちょっと最近そうだな、肌の調子とかも悪いし、納豆食べとくかみたいなそう、納豆を食べておけばなんか全てがチャラになる、そんな気がしていますまあ納豆も発酵食品ですからね。そう、私納豆の豆はあんまり好きじゃないんですけど、タレ入れてさ混ぜた時のネバネバの部分そう、あれは好き。そう、だからなんか多分納豆のメインって大豆豆だと思うんですけど、私は納豆を食べる時のメインはネバネバの部分だと思ってます。そう、あの部分だけ食べれるなんかものは売ってないかなってちょっと思いますねそう、豆ありきなんだけどね。そう、あれだけ食べたいな。でもあれだけ売ってても多分なんか違うんだろうなっていうのはあるけれどもね。そう、でもネバネバが体いいんでしょ、じゃあいいよねさあ、ということで今日のメッセージテーマは健康のために食べているものです。宛先はこちら、ハーバーステーションのホームページリクエストフォームから、またはメール hs@fm779.jp、 メールアドレス hs@fm779.jp まで送ってください。さあ、今日もメッセージテーマとともに、あなたからのリクエストソングやその他のメッセージもお待ちしておりますよ。さあ、皆さんが健康のために食べているものです。ぜひぜひ教えてください。お待ちしています。

ハーバーステーション一押しショップのご紹介です。今回はココイチ鶴ヶ店期間限定メニューケララチキンスパイスカレーをご紹介。ケララチキンカレーとは南インドのケララ州を代表するカレーで、ココナッツのまろやかさと多様なスパイスの香りが特徴。コリアンダー、マスタードシード、クミンシード、ターメリック、ブラックペッパー、パプリカパウダーの6種類のスパイスと青唐辛子の爽やかな辛みが調和した奥深い味わいのソースに、ブラックペッパーの効いた食べ応えのあるジューシーなチキンを組み合わせました。付け合わせの人参アチャールはソースとの相性を考慮してマスタードシードを使用し、程よい

0: い酸味と甘みで味変しながら楽しめるカレーです。なくなり次第終了の期間限定メニューですのでお早めに。そしてココ一番や鶴ヶ店では出張販売を受けたまわっております。企業様、納涼会、学園祭などお気軽にご相談ください。いつでもどこでもお腹が空いたらココイチ鶴ヶ店へ行こう。テイクアウトも OK です。ハーバーステーション一押しショップのご紹介でした。時刻は12時40分。 CM の後はお知らせとイベント情報をお送りします。
1: 敦賀警察署からのお知らせです。現在、敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
2: 名刺得意です。チラシ得意です。ポスター得意です。のぼり旗得意です。あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白鍵へ。何でもお気軽にご相談ください。
3: 愛車のちょっとした傷やへこみって気になりますよね。カーライフのトータルサポート田畑オートセンター、培った確かな技術力で皆様の大切な愛車をバッチリメンテナンスいたします。お見積もり代車の貸し出しは無料。板金塗装のことなら鶴ヶ市原田畑オートセンターまで。

さあここからはお知らせとイベント情報をお送りしていきます。さあまずは敦賀市市民生活部危機管理対策課からクマの目撃情報についてのお知らせです。5月14日木曜日午前8時2分ごろ、浦底公園北側海岸沿いにてクマ幼獣1頭を目撃したとの情報がありました。現時点で怪我人などの確認はありません。担当部署などによる現場のパトロール、また地区区長に電話連絡、敦賀警察署に情報共有、また防災情報メールや防災放送チャンネルで周知を行いました。また市のホームページへの掲載や公式 SNS への情報投稿、松原小学校少量中学校への連絡、看護大学嶺南学園福井大学敦賀キャンパスへ連絡もありました。さあ浦底公園北側海岸沿いでクマの幼獣1頭目撃情報がありましたので、皆さんご注意ください。もし見かけたという方は近づかずにこちらまでお問い合わせください。危機管理対策課電話番号 0770-22-8166、 危機管理対策課電話番号 0770-22-8166 番までお願いします。さあ続いてはリューピネットから、4月中の交通死亡事故3件 続発のお知らせです。4月中に交通死亡事故が3件福井県内で発生しております。4月3日金曜日には大井町でバイクの単独事故、14日火曜日には敦賀市で車と自転車の事故、28日火曜日には大野市で車とバイクの事故が発生しております。そのうち2件は交差点内での事故になります。交差点では特に注意し、交差道路から直進してくる車両と対向車線から進行してくる車両など周囲の自転車や歩行者の状況を確認し、安全運転をお願いいたします。また5月は自転車の安全利用を推進するため全国一斉の自転車月間となります。過去5年間の自転車が関連する交通事故を見ると、通勤通学の時間帯が重なる午前7時8時また午後4時5時に多く発生しています。自転車も車両の仲間ですので、守るべき交通ルールは車と同じです。自転車を安全に利用するためにもヘルメットをかぶって交通ルールを必ず守ってください。福井県警察本部のホームページに掲載されている交通事故警戒情報5月号もご覧ください。リューピネットからのお知らせでした。続いてはイベント情報です。さあまずは明日5月16日土曜日、プラザ万象で敦賀市文化協会ワークショップ広場が午後1時30分から3時30分まで開催されます。さあこちら入場無料で体験メニューなどもあります。はい、日舞団体では民謡踊りの夕べをみんなで踊ろう、またホアロハフラスタジオではハワイアンの癒しのリズムで一緒に踊ったり、また敦賀教養部門では生け花体験、仏画愛好会では可愛い七福神を描こうなどなど、たくさんの体験メニュー盛りだくさんとなっておりますので、ぜひぜひ皆様足を運びください。参加は無料、体験を3カ所回るスタンプラリーで景品ももらえるそうですよ。ぜひ皆さん楽しい体験、新しい体験をぜひワークショップ広場でしてみてください。さあ続いては子育てサポートボランティア講座のお知らせです。敦賀市社会福祉協議会では地域福祉活動など支援事業の一環として敦賀市ボランティアセンターを

運営しています。この度敦賀市のボランティアセンターでは子育てサポートボランティア講座を開講します。この講座では子育てサポートボランティアとして基本的な心構えや子どもたちとの接し方、遊び方などについて楽しく学んでいただくことができます。皆さんの参加をお待ちしております。さあ、こちら第1回が6月5日金曜日午後1時30分から午後3時までです。講話は地域で取り組む子育て支援、子育てボランティアの役割、また実技講習は心を育むふれあい遊びです。また第2回は6月10日水曜日または6月19日金曜日、第3回は6月26日金曜日の午後1時30分から午後3時までの開催となります。会場は第1回第3回は敦賀市福祉総合センター II プラザ、第2回は敦賀市子育て総合支援センターまたは敦賀市阿波の子育て支援センター。受講対象者は敦賀市内在住でボランティア活動に関心のある方、募集人数は20名程度、申し込み期限は5月29日金曜日です。受講料は無料です。お申し込みお問い合わせは敦賀市ボランティアセンター電話0770-22-3133、0770-21-3133番までお申し込みください。さあ、続いて今年も開催されます第29回敦賀港カッターレース、7月19日日曜日午前9時から午後3時まで敦賀港川崎松江岸壁で開催です。さあ、参加チーム大募集中ということで先着順で50チーム大募集しております。参加資格は1チーム8名キャプテンと指揮を取る方、そしてクルー6名の8名ですね。性別不問、レースは3部制で1部2部女性の部と分かれています。参加料は1チーム1万5000円保険料を含みます。申し込みはチラシの QR コード申し込みフォームよりお申し込みください。お問い合わせは敦賀港カッターレース実行委員会、電話番号 090-9766-7645、 電話番号 090-9766-7645 山本さんまでお願いします。カッターレースの申し込み締め切りは5月31日日曜日です。参加しようかなと思っている皆さん、ぜひぜひお早めにお申し込みください。さあ、そして今週末日曜日晴れの日開催となります。5月のテーマは茶茶茶、お茶の茶ですね。はい、新茶や緑茶の季節ということで、お茶はもちろんのこと、チャイ、茶漬け、茶色、チャチャっと楽しめるもの、マンボのリズムまで、茶という言葉から自由に連想を広げて各店がそれぞれのチャチャチャを持ち寄ります。美味しいもの、抹茶味、茶色いもの、茶から始まるもの、ちょっと無理やりなものも大歓迎。5月の博物館通りでいろんなチャチャチャ出会ってくださいということです。はい、晴れの日はですね、5月17日日曜日の午前8時30分から博物館通りで行われます朝市です。ぜひ皆さん日曜日の朝ちょっと早起きして素敵なチャチャチャ楽しんでください。さあ、時刻は12時54分回りました。さあ、今日のメッセージテーマ、最後にお知らせです。さあ、今日のメッセージテーマはこちら、健康のために食べているものです。健康のために食べているもの、皆さんぜひぜひ教えてください。宛先はこちら、ハーバーステーションのホームページリクエストフォームから、またはメール hs@fm779.jp まで送ってください。さあ、今日もリクエストソングやその他のメッセージもお待ちしておりますので、気軽に送ってくださいね。さあ、そして1時10分頃からの S ナビでは、さあ、今日第1弾出演アーティスト発表されました。6組のアーティストについてご紹介していきたいと思います。お聞き流しのないように。
それでは CM を挟んでの

0: Cruise。
1: この時間は敦賀市がお送りします。人道の港敦賀ムゼウム企画展、ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民のお知らせです。3月14日から6月14日まで、人道の港敦賀ムゼウムでは企画展ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民を開催します。1940年代にナチスドイツやソ連による迫害を逃れて敦賀に上陸したユダヤ難民は、その後第三国に向かうまでの間、日本で唯一のユダヤ人コミュニティがあった神戸に滞在しました。兵庫県立美術館や神戸市の協力のもと、神戸のユダヤ難民の様子を写真に収めた写真群ルボーユダヤと当時の神戸について紹介します。開館時間は午前9時から午後5時までです。最終入館時間は午後4時30分になります。休館日は水曜日です。入場料は一般500円、小学生以下300円です。皆様のご来館をお待ちしております。お問い合わせは人道の港敦賀ムゼウム、電話0770-37-1035、 0770-37-1035 までお願いします。国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所及び東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課、電話 0770-22-8119、 0770-22-8119 までお願いします。子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならず、もっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に、講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に、6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517、0770-24-7517までどうぞ。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。
2: ワンプレイスへようこそ。
3: いい車あります？
2: ちょうど昨日入荷したワンボックスがありますよ。
3: 新車じゃなくていいんだけど。
2: それならお買い得中古車を全国から探しますよ。
3: 全国？
2: あなたの欲しいがきっと見つかります。
3: じゃあそれちょうだい。
2: お客様とのフェイストゥーフェイスを大切に、旧木崎通りワンプレイス。
4: お父さん、
5: うん、お父さん、
6: う
5: ん、
6: もういい年だよ。
7: 人生200年時代、
8: 老後の保険どうしてた？
9: 保険刷新、保険クリック。
10: こんにちは。
11: わからない保険をわかる保険へ。
12: 長生きしてね。
10: 保険クリック。
1: ご相談は安崎グルメ館横、保険クリニック敦賀店。
13: 本町一丁目シチアンドリサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着。

0: 使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町1丁目古着ショップモノセブン古着の方絶賛売り出し中。
1: Harbor Afternoon Cruise.

皆さん改めましてこんにちは。時刻は1時を回りました。5月15日金曜日、ハーバーアフタヌーンクルーズナビゲーターの斉藤優希です。今日も生放送でお送りしておりますよ。さあ本当にね、最近天気のいい日が多くて、まあ、ただここ2日くらいはね風が冷たいなとは思うものも、室内にいるとすごいね汗かくんですよね。そうなのでもう思い切って薄手の長袖も全部片付けました。片付けた途端に昨日ね半袖で外に出たらすごい肌寒いっていうね。そうもうどうしようと思ったけれども、もうね諦めました。はい、もう皆さん半袖片付けましょう。そうちょっとね肌寒い日があったりしますけれどもね、今日の夜もね今朝よりも気温下がるみたいなので、そう夜ねちょっと羽織るものを持ってお出かけいただいた方がいいかなと思いますね。ただね、まあ前にもこのラジオでご紹介しましたけれども、夏よりも春の方が紫外線がえげつないと、私もどんどん日焼けしていきます。そうなんですよ、腕とかね真っ黒なので、まあ、あのアームウォーマーをね、そう今年も買いまして、それをつけて私はハーバーまで来ましたけれども、そうなんでだろう、毎年買ってるのに毎年なくなるんですよ。そうなんですよ、まあでもね、手って結構さ、まあ、ハンドル握ったりとかする分ちょっとずつボロボロになっていくんですよね。なのでまあアームウォーマーはなんだろう、まあ、年一で買い替えるものなのかなっていうのは私は感じているので、いいっちゃいいんですけど、ただ私には捨てた記憶がないのでどこにあるんだろうかっていうね、もう斉藤家の七不思議ですよ。毎年消えるアームウォーマーそう七不思議だなと思ってますけれどもね、はい、まあ、本当にね紫外線対策皆さんもね気をつけて、いただいて、そうなんかゴールデンウィークのさ、その5月2日土曜日もすごい、あの日はすごいいい天気だったじゃないですか。であの日ね、私一応日焼け止めを腕にも塗ってたんですけど、まあそれでもだいぶ焼けたなと、途中で多分取れちゃったんだろうなと思ったんですけど、私の知り合いの方がね、あの日日焼け止めを塗らずにもうガンガン日光を受けてたらね、日焼けで皮むけてて、この間見たら、そうそんなにと思ったんですけどね、もうなんか皮がむけるほどの日焼けってさ、まあ、真夏のほんと8月とか海行った時みたいな感じの印象だったんですけど、まあ、それくらい日差しが強かったんだなっていうのを感じましたね。はい、まあ、そんな中ね、まあ、家出る前に日焼け止めを塗って出るけれども、これなんか塗り直した方がいいっていうけど、どれだけで塗り直した方がいいのかっていう、そうところでねご紹介したいんですけれども、まあ、なんで塗り直しが必要かというと、まあまあ、日焼け止め自体の SPF とか PA とかっていうのがね、まあ、高くても汗とか皮脂とか摩擦でどんどん落ちていってしまうと。なので効果を保つためには2時間から3時間おきにこう日焼け止めの塗り直しが必要になるんですって。で特にここから汗をかいて水に濡れた後とかね、汗かいたとか水に濡れた後とかタオルで拭いた後、その後はもう都度塗り直さなきゃいけないということですね。はい、でやっぱ塗る量っていうのも少なすぎると効果不足なので、まあムラを防ぐために薄く1回塗って重ねて2回塗りっていうのがおすすめの塗り方なんですって。はい、で塗り残しやすい場所っていうのが、まあ、襟足、肩周り、腕、手の甲、あと忘れがちなの

か耳の後ろと耳ね、そう日焼けして真っ赤になって痛くなった記憶あります。でも忘れちゃう。そうなんですよ。なので、まあ、この辺塗り忘れのないようにね、塗るってことを覚えておいてほしいなと思うのと、あと顔の塗り直しね、私いつもさ化粧した後顔の日焼け止めってどうやって塗り直すのと思ってたんですけど、まあ、一応ねティッシュなどで汗とか皮脂を軽く抑えて、その後に日焼け止めを塗り直す。で上からパウダーとかファンデーションでもう一回整えるんですって。まあでもね今手軽にスプレータイプとかパウダータイプとかもあるので、まあ、お化粧してる顔はねこのスプレーとかパウダー使って、まあ、体はね、高精度な日焼け止めを1回塗るよりも適量をムラなくこまめに塗り直すっていうことを、そう忘れずにね、ぜひぜひ皆さんこの紫外線から身を守っていきましょうね。だって外出なくても室内とかでもさ、そう車の中とかでもね、ガラスも通り抜けてくるので、室内とか車内でもね全然紫外線は浴びてますので、そうね紫外線ほんとシワやたるみの原因になりますからね、皆さん気をつけていきましょう。私も気をつけます。さあということで、さあ今日のメッセージテーマここでおさらいしたいなと思います。ちょっと喋りすぎてますけれどもね、はい、今日のメッセージテーマはこちら、健康のために食べているものです。はい、まあ、別にこれがねすごく食べたいと思って食べてるわけじゃないんだけれども、まあ、健康のためにこれ食べてたらいいかなって思うね。健康のために食べているものということで、はい、さあ月とすっぽん亀太郎さんからいただきましたよ。ありがとうございます。斉藤さんこんにちはということで、お疲れ様さ。健康のために食べているものはメカブですということで、メカブ私も好きそうメカブ美味しいですよね。なんか今斉藤家ではメカブかもずくかでちょっとね夫と対立してるんですけれども、私はもう酸っぱいとむせちゃうので、ところてんとかも黒蜜派なので、そうなのでメカブ、ちょっと醤油の味付けのメカブが好きなんですけど、夫はメカブは好きじゃない、なんかドゥルドゥルしてるのが嫌だって言って、そうなんです。なんだっけ、もずく、もずくがねいいって言うんですけど、皆さんはどっちが好きですか。私はメカブ派ですね。月とすっぽん亀太郎さん一緒ですね。さあちなみにメカブはですね、低カロリーでありながら豊富な水溶性食物繊維が含んでいるということで、血糖値の上昇を抑えるメカブファーストや腸内環境の改善、高血圧、骨粗鬆症の予防など毎日の食事に取り入れることで多彩な健康効果が期待できる食品だそうです。はい、だから血糖値コントロールしたい人とかダイエットしたい、また高血圧予防にもねいいそうなので、私もここからメカブを毎日のように食べたいと思います、ね、一緒に頑張って食べましょうね。さあそんな月とすっぽん亀太郎さんからは、今日もね並び替えたら何の曲になりますかいただいております。さあ今日は全然ひらめかないので、皆さん一緒に考えて分かった方はぜひ送ってください。それではいきますよ。たかしチュンラ沼、もう一回いきます。たかしチュンラ沼、はい、これを並び替えたら誰の何の歌になりますかということでリクエストいただきました。たかしチュンラ沼、はい、チュンね、たかしチュンラ沼、何の曲になるのか全然今日ひらめかないからね、皆さんお力お貸しください。さあ月とすっぽん亀太郎さん、正解が分かるまでもう少々お待ちください。ありがとうございます。今日もいい問題をいただきましたさあそれではここで1時台オープニングお送りしたいと思います。オープニングお送りする曲はですね、今ネットミームですごいノリノリで踊ってる子供をよく見かけるんですけれども、サカナクションのナンバーで夜の踊り子、この曲ね SNS のリールとかでね見かける方も多いと思いますが、その曲をちょっと今日はねオープニングお送りしたいと思います。サカナクション夜の踊り子から1時台スタートです。

さあ今の部分聞いてね、あこの曲なんか聞いたことあると思った方も多いと思いますが、この夜の踊り子に合わせたダンス動画がね今ミーム化して SNS で拡散されているんですね。いろんな人が踊ってますけれどもね、まあ、そのミームを受けてこのサカナクションのボーカルの山口一郎さんが自身の配信でリアクションし、さらにこのダンスを真似しながら歌うっていうパフォーマンスを披露しました。まあ、本当細かい動きまでちゃんと再現してね、なんかもうすごい遊び心あるなという感じで、まあ、独特なねあの帽子もね用意するっていうこだわりも見せていたということで、まあ、SNS では本人が一番楽しんでるの面白すぎるとかね、そういった声がね相次いでおりますね。この曲聞くともうあの船の先頭で踊ってる男の子が脳裏をよぎってしまうので、何それ知らないっていう方はね、夜の踊り子ミームで多分検索すると出てくると思います。さあ今日のオープニングナンバーはサカナクション夜の踊り子をお送りしております。さあ今日のメッセージテーマこちら、健康のために食べているものです。宛先はこちら、ハーバーステーションのホームページ、リクエストフォームまたはメール hs@fm779.jp、 メールアドレス hs@fm779.jp まで送ってください。皆さんの声お待ちしています。

さあここからは斉藤が気になることをちょっと深掘りしてご紹介していくこのコーナー S ナビのお時間でございます。さあ今日の放送スタートの12時におぼろっく2026敦賀ミュージックフェスティバル第1弾出演アーティストが発表されました。さあこのラジオでもですね出演アーティストをご紹介しましたけれども、さあここでおさらいしましょう。さあ出演アーティスト第1弾発表された6組、阿部真央、内首獄門同好会、グリムスパンキー、ハンプバック、ヘイスミス、ムク。さあ今回はこの6組のアーティストが発表されました。さあ出演はねどちらか1日のみということで、出演日程ステージはまた後日発表となります。またね第2弾第3弾とね発表がありますので、皆さんそちらもねご注目していただきたいんですけれども、さあこの S ナビのお時間ではですね、この第1弾出演アーティスト発表された出演アーティストをちょっとねご紹介したいなと思っております。さあそれではまずはですね3年連続出演いただいている2組のアーティストからご紹介したいと思います。さあまずはグリムスパンキー、男女2人組のユニットです。ハスキーでオンリーワンな松尾さんの歌声とブルージーで感情深く鳴らす亀本さんのギターが特徴。2016年には小田栄一郎さんの推薦により7月23日2016年の夏公開の映画ワンピースフィルムゴールド主題歌担当に抜擢、新曲怒りをくれよなど多数の楽曲提供を行っています。ということでグリムスパンキー今年も出演ですね、嬉しいね、ありがとうございます。さあそしてもう一組、はい、3年連続出演していただくのは内首獄門同好会。2004年に結成された3ピーバンド、男性ギターボーカルと女性リズム隊という珍しい男女混合編成で活動しています。7弦ギターと5弦ベースの織りなす重め攻め気味なサウンドにして、やたらと生活感があふれる緩い歌詞を乗せた独特のスタイルが生活密着型ラウドロックっていうね新たなジャンルを確立しました。誰も一つも予想してなかったくらいの躍進を遂げているということです。暴れん坊からお子様おじいちゃんまでファンの層は謎に幅広い。本人たちにその狙いは別になかったんだけれども、結果的にかなり幅広いファン層がついている3ピースバンドということでね。さあこの間の5月9日がですね獄の日ということで、内首獄門同好会が X でね自身の X の方でね2026から2027にかけて のツアーのね、はい、ツアーの情報を発表していたんですけれども、まあ、その時ねそれ見ながら、ああ福井県入ってないということはどうかなってちょっと私はね淡い期待を抱いていたんですけれども、いや来てくれるということでよかったね、嬉しい、私大好きなんでね、はい、これからも、ね、楽しみにしたいなと思ってますね。そうそして、はい、今回初めて敦賀でねおぼろっく出演していただくアーティストについてもご紹介したいと思います。さあまずは阿部真央さん、大分県出身、1990年の1月24日という私の誕生日の1日後ですね、はい、生まれの水瓶座の A 型の阿部真央さん、2009年のアルバムフリーでデビューしました。同世代の女性を中心に幅広い層から支持されていて、圧倒的な存在感ともなったライブパフォーマンスも高く評価されているシンガーソングライターです。2023年7月にはポニーキャニオンいろりレコード内にプライベートレーベル輝きレコードの設立、2024年の8月には11枚目のオリジナルアルバム Now をリリース。2024年にはデビュー15周年を迎え、全国5都市9つの箇所にて15周年のアニバーサリー阿部真央ソウルジップライブツアー2024を開催しました。

さあ、そして昨年もですね、25年の1月26日にはファイナルとしてですね、アベマオライブ2025 15周年のアニバーサリーアット東京ガーデンシアター開催するなどね、精力的にライブ活動もされています。さあ、ですね2026年今年の1月21日にはですね、ディングドングというね曲をリリースいたしました。この曲はテレビアニメ透明男と人間女、そのうち夫婦になる2人のオープニング主題歌にも選ばれています。この曲も歌ってくれるのかな、ね、楽しみですね。さあ、そして続いてはハンプバック。さあ、メンバーは林桃子さん、ギターボーカルの林桃子さん、そしてベースコーラスのピカさん、ドラムコーラスの美咲さんの3ピースガールズバンド。3人とも既婚者で、2024年に3人とも出産したおかんバンドなんですよ。はい、おかんバンドすごいですよね。さあ、ハンプバックは2009年に高校の軽音楽部にて結成、2018年の6月にファーストシングル背景少年よ、今日のね12時台オープニングですね、背景少年よにてメジャーデビューしました。さあ、この曲はですね、リリースから何年も経った今でも世代を超えて広く愛されていて、 YouTube での再生回数は1億回を突破してるんですね。等身大の悩みや葛藤、喜びをストレートに歌い上げるこのボーカルと、シンプルながら力強いサウンドがファンからの根強い支持を集めています。2023年の7月よりメンバーの産休に伴いライブを休止していたんですけれども、2024年の5月には全員が出産を無事に終えたことを報告、2024年の12月には産休産休と題したワンマンライブを開催して、改めて本格的に活動を再開しました。そして2025年には全公演がソールドアウトとなったサンキューサンキューツアー2025、そして今年はですね、ハンプバック打ち上げ誕生日ということで、大阪城ホール単独公演を5月16日土曜日、明日ですね、明日開催ということです。すごいですよね。なんか結構女性のガールズバンドって結構結婚したり出産すると活動休止したりする中で、その後もなおサンキューサンキューっていうね、ツアーをするっていうね、ライブをするっていう、この力強いおかんバンドね、楽しみですね。さあ、そして続いてはヘイスミスご紹介です。猪狩周平さん、ギターボーカルの猪狩周平さんを中心に結成されたパンクバンドです。メンバーチェンジを経て、今は猪狩さん、そしてボーカルベースのユージさん、そしてサックスのミツルさん、ドラムのタスクさん、そしてトロンボーンのカナスさん、トランペットの井川健さんの6人体制で活動されています。2006年に大阪を拠点にライブ活動を開始して、2009年にファーストミニアルバムで CD デビューしました。2010年発売のファーストフルアルバム14を経て、2011年にリリースしたセカンドフルアルバム Free Your Mind はオリコン週間インディーズランキングで1位を記録します。そして2023年の10月発表のシングル Say My Name でポニーキャニオンからメジャーデビュー。またこの Say My Name はテレビアニメ東京リベンジャーズの天竺編のエンディング主題歌にも使用されました。社会の閉鎖感や日常の鬱憤、憂鬱をぶち破る力強いサウンドで日本のパンクシーンを牽引するバンド、通称ヘイスミですね。さあ、このバンド名の由来ですが、スミスのところはですね、メンバーの頭文字から取って、そしてその前についてる Hey はなんとなくご機嫌っぽいからつけてみただけということで、 Hey スミス、ね、ぜひ楽しみに皆さんお待ちください。そして最後にですね、紹介するのはムクです。ドラムの竹内さん、そしてボーカル&ギターの朝倉さん、ギターの健一さんによる福岡在住の3ピースバンド、2022年の5月に結成しました。ムクの楽曲はドラマーでありながらトラックメイク、アレンジを手掛ける

竹地とトップライン作詞を担当する朝倉さんを中心として制作されています。さあ US、UK にとどまらずアジアン グローバルビートを含むワールドワイドな音楽を好む竹地さんの同時代性の高いトラック、そして朝倉さんが紡ぐこの歌詞、世界とどこか和を漂わせるメロディーライン、これがね最大の魅力ということで、そんな楽曲が朝倉によるエモーショナルなボーカリゼーションにより独特の世界観を作り出します。バンド名のこのムク、 MUQUE と書いてムクなんですけれども、これフランス語なんですね。フランス語で音楽という意味と日本語のムク、ね、あのないに赤って書いてムクね、日本語のムクという言葉を掛け合わせたものです。ムクは汚れのないという意味で、汚れのない音楽、周りに影響されず自分たちのやりたい音楽を作り続けたいという思いがね込められているそうです。さあ今日はねちょっと簡単に第1弾出演アーティストをご紹介しましたけれども、もうどのアーティストもね魅力たっぷりですよね。もう実際にライブ行ってみたいというねアーティストばかりです。さあここでチケット販売についてご紹介します。さあただいま鶴代わり発売中です。投資券で価格は12,000円、1日券は6,500円、受付窓口は鶴ヶ市民文化センターです。鶴代わりの対象者は鶴ヶ市在住、鶴ヶ市内にお勤めの方、通勤の方です。また一般のチケットの販売も行われております。一般は投資券1日16,500円、1日券は8,800円、また学割、こちらは投資券1日投資券で13,000円、1日券で6,900円、小学生は投資券8,800円、1日券は4,400円です。さあ、一般チケットはどなた様でもお申し込みいただけます。未就学児童は保護者同伴の場合に限り、保護者1名につき、お子様未就学児1名までは入場無料となっております。チケットはローソンチケットからお買い求めください。さあ公演に関するお問い合わせはオボロック制作担当の電話 076-232-2424 076-232-2424 FOB 企画までお願いします。はい、ということで、さあ今回は第1弾出演アーティスト6組についてご紹介しました。ねえ、もうここで3年目ですけれどもね、この金曜日の12時に出演アーティスト発表になるたびにすごいドキドキしながらご紹介しておりますね。次の第2弾第3弾も皆さんぜひぜひお楽しみにお待ちください。さあ今日の S ナビではオボロック2026鶴ヶミュージックフェスティバル第1弾出演アーティストについてご紹介しました。また次回の S ナビもお楽しみに。それではここでお送りするのは出演アーティスト阿部真央さんのナンバーで、あなたの恋人になりたいのです。

このお時間は阿部真央、あなたの恋人になりたいのです。お送りしました。続いてお送りするのは5月のヘビーローテーションナンバー、岩田義秀、春風。

0: 福井。
1: 環境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
2: 本町一丁目スチアンドリサイクルモノセブン、ブランド品や貴金属などの買取販売質預かりも大歓迎。人生のエンディング、就活も高価買取でお手伝いします。安心のプロショップ、質アンドリサイクルモノセブン。
1: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。

さあこの時間をお送りしているのは C アットボーンさんのテクニカルアドバイザーさんからいただきましたリクエストナンバー V6 スピリットをお送りしております。 C 最近 V6 にハマってますねありがとうございます。さあそれでは曲の途中ですがメッセージ読ませていただきます。斉藤ちゃんこんにちはということで C こんにちは。水曜日敦賀の歴史をこねる会という名の80分程度

の雑談会に90分かけて職場から来て120分かけて帰宅した C ですということで、なんか帰宅めっちゃ時間かかってるけど、どうした、何か途中で何かトラブルありました、寄り道したね、だいぶね時間がそう30分増えてるけどね、お疲れ様でございます。さあ今日のメッセージテーマは健康のために食べているものということで、大豆の製品ですかね、未成熟の大豆、枝豆をはじめ煮物、豆腐、納豆、味噌、一日のどこかで欠かさずに食べていますということで、えらいねこれね、そうこれ大事って、やっぱ日本人の体にはね大豆が大事っていうのをね聞きました。そうだからなんか栄養ちょっとなってなっても味噌汁を食べておけばいいみたいな、まあそう偏りはダメだよ、もう味噌汁だけ食べとけば生きていけるってわけではないけれども、そう味噌汁はなんかすごい大事っていうのは聞きましたね、うん、でなおかつ味噌汁の何がいいっていろんな具を入れれるので、で本当にメインを味噌汁にしてもいいくらいっていうところですよね。そうだから汁飲んどきゃいいわけでもなく、そう中にいろんな野菜とかさ、わかめとか豆腐とかね、そうあと、まあ、お肉入れて豚汁にしてもいいしっていうところで、そうお餅入れて、ね、お雑煮にもなるしっていうところで、すごいよね味噌汁ってね、そう汁物としての存在だけれどもメインにもいつだってなれるんだからみたいなね、そうすごいポテンシャルを持った食べ物ですよあれはね。夏場とか特に塩分ね不足したりとか水分不足したりもありますからね、味噌しっかりとここから汗かく時期ね、まあ暑いからちょっと味噌汁もいいかなってなりがちなんですけど、しっかりとっていきたいなと思います。ただなんだろう、前にね味噌汁の具でちょっと毎日悩むんですけど、その時にまあ豆腐とお揚げを入れたんですね。その時になんかすごいこの一皿ですごい量の大豆取ってるなみたいな、大豆ってすごいなっていうのは感じましたね、うん本当にだって醤油だって大豆からだしさ、ね、さっき言ってた納豆だって大豆なわけでしょ、すごいよねでもねこれ一日どこかでね欠かさず食べるっていうのは大事だなと思うので見習います。そして追伸、おぼろっく多分スケジュール調整ができないかもですということでいただきました。去年ねボーンさんと一緒に C 来てたもん ね、ぜひぜひどうにかこうにかスケジュールを調整して来てください、お待ちしてます、ありがとうございます。さあそして C からですね、先ほどの、はい、月とすっぽん亀太郎さんからの曲のパズルですね、はい解けたということで送っていただきました、はい曲のタイトルパズル難題だったということで、はい沖縄っぽいなーで発見しました、シマンチュヌ宝じゃないでしょうかということでいただきましたが、これで合ってますか、でも確かにと思いながらもう全然出てこなかったね、そう素晴らしい、ありがとうございます。さあそして追伸でですね、声優の山崎若菜さんの秘宝が届きました、コナンくんっていう声もう聞けないんですねということでいただきました。そうなんです、声優のね山崎若菜さんが4月に、はい、亡くなっていたということがね先ほど発表されました。そうなんです、61歳ですって。そうでね、まあ名探偵コナンとかもすごい長いアニメなので、もうファミリーみたいな感じという中で、まあ、声優仲間からもね SNS を通じて追悼のコメントがたくさん出ておりますけれども、そうランのね毛利ランの声優でおなじみですけれども、まあ、親友鈴木園子役のね松井さんからは、ラン私は一生の友達だからねっていうね、みんな大丈夫だよ深呼吸してねっていうねコメントが出てたりとか、まあ、やっぱりランのね恋人役ということで一番ね、まあ近い存在だったのかなっていうね山口勝平さんからもね心自分の中にぽっかり穴が開いたみたいでっていうねコメントが出ておりますけれども、いや本当ですよね、病気療養のため活動休

休止させていただきますっていうのが今年の2月にね発表されておりましたけれども、いや本当にね悲しいね。まあ、でも今公開中の映画名探偵コナンハイウェイの堕天使、こちらの蘭の声は山崎さんの声となっているそうです。ぜひ、ね、皆さん見に行ってちょっと追悼の気持ちもね持って見に行ってみてください。はい、ということで C からはいいただきました。曲名パズル答えビギンのシモンチュヌタから、この時間少しだけお送りさせていただきます。

0: この時間はリクエストソングビギンの島んちの宝をお送りしました。時刻は1時47分。 CM の後はエンディングです。
1: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
2: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
3: 本当に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。
0: さあ、時刻は1時48分を時計の針は回っております。早くもエンディングのお時間となりましたが、まだまだメールいただいてますのでご紹介していきますよ。さあ、ボンさんからいただきました。サチロリーンということで、こんにちは。ボンさん、暑くなりましたね。ナフサの問題は未だに解決せずに混迷を深めています。カルビーのパッケージが白黒に変わり、味気ないポテトチップスのように感じますね。でもこのモノクロのパッケージ残しておいたら後にプレミアがつくかもですね、ということでいただきました。そうらしいね。そうなんですよ、カルビーのねポテトチップス、またもうちょっと先じゃなかったかな。はい、ねパッケージが変更されて店頭に並ぶのはね、ということで、まあパッケージにいたポテチのキャラクターもうちょっと消えるみたいな。もう早くね色味のあるパッケージに戻ってほしい。やっぱなんかやっぱ味気ないね、本当にね。はい、さあ、そしてボンさんの今週のテーマである体にいいこと、何もやってないです、悪いことはいっぱいやってるのですが、ではまた、ということでいただきました。体にいいことは特に何もやってないと、悪いことはいっぱいやってる、わかる。そう、どうしても体に悪いものの方が美味しいからつい手伸びちゃうしね。はい、ということでボンさんありがとうございます。さあ、続いてダテッチからいただきましたよ、ありがとうございます。ハーバーアフタヌーンクルーズ、斉藤ちゃんこんにちは。オボロック出演者第1弾発表されて、今年も金ヶ崎が熱くなりますね、ということで、そうなんですよ。今日はねすごいめちゃ

ちゃおぼろくの話しました。はい。さ、今週は焼きまんじゅうは食べませんでした。昨日はお休みだったので群馬県渋川市の温泉施設で岩盤浴と温泉でリフレッシュしてきました。たっぷり汗かいてきましたよということで、いいですね。そう、今の時期じんわり汗かくからさ、なんかすっきりするくらい汗かきたくなりますからね。うん。さあ、メッセージテーマ、健康のために食べているもの。なるべく生野菜を摂取するようにしています。牛丼チェーン店へ行っても生野菜は必ず注文しますし、まあ好き嫌いがないので何でも OK なんですけどね。パクチーも平気ですということでいただきました。そう、生野菜はね、熱に弱いビタミン C や酵素をそのまま摂取できて、食物繊維による満腹感や噛む効果が期待できるため、健康やダイエットに非常に有効だそうです。はい、私も野菜食べなあかんなとは思ってるんです。私も野菜好きなんでね、サラダとか好きなんですけれども、そう、なんかついメインしか食べない時とか出てきちゃうので、最近は千切りキャベツをね食べるようにはしてます。うん、ね、生野菜大事。でもこっから暑くなっていくからね、夏野菜は結構生で食べるタイプなので、そう、生野菜をねしっかり食べてね、健康やダイエットに非常に効果的な生野菜で健康になりたいと思いますね。だてっちありがとうございます。さあ、今日のエンディングナンバーはだてっちからのリクエストナンバー、リサの曲ということで、一斉の喝采で今日はお別れとなります。さあ、最後にジョーさんからのメールご紹介したいと思います。ゆきさんお久しぶりですということで、ジョーさんお久しぶりです。健康のために食べているものは今は何もありません。前は豆腐をよく食べてました。ご飯によく合うんだな。簡単ですが僕のメッセージとさせていただきますということでいただきました。豆腐はね、高タンパク低カロリー、生活習慣病予防や健康維持に非常に役立つ健康食品ということで、私のおすすめの豆腐の食べ方はですね、ほかほかのご飯の上に冷蔵庫から出した豆腐を乗せます。そこに明太子、いや、たらこ、生のやつね、乗せます。マーガリン乗せます。めんつゆかけます。混ぜて食べます。これがめちゃくちゃ美味しいんですよ。漫画に載ってた食べ方なんですけどね、私もめちゃくちゃ家でやってました。はい、皆さんもぜひ明太豆腐丼、今日の晩御飯にいかがですか。ぜひやってみてください、ね、美味しく健康食品を取り入れられたらいいですからね。はい、ということでジョンさんありがとうございます。さあ、ということで今日はね、ちょっと健康のために食べているものということでご紹介しましたけれども、まあ、ここからどんどん暑くなって体が弱っていく時期でもありますので、しっかり体を動かしながら健康にいいものを食べて、元気に暑い時期に向けて体を作っていきましょう。さあ、それではこの後の生放送をご紹介です。夕方5時からのハーバーイブニングクルーズは福子さんがお送りします。そして来週の月曜日のこの時間はみえさんがお送りしますよ。お楽しみに。さあ、それではここからどんどんちょっと暑くなっていきます。明日明後日もいいお天気ということで、しっかり日焼け止めを塗って楽しい週末お過ごしください。今日のお相手はナビゲーターの斉藤優希でした。また来週お会いしましょう。バイバイ。

0: news。
1: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。人道の港鶴ヶムゼウム企画展、ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民のお知らせです。3月14日から6月14日まで、人道の港鶴ヶムゼウムでは

画展ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民を開催します。1940年代にナチスドイツやソ連による迫害を逃れて敦賀に上陸したユダヤ難民は、その後第三国に向かうまでの間、日本で唯一のユダヤ人コミュニティがあった神戸に滞在しました。兵庫県立美術館や神戸市の協力のもと、神戸のユダヤ難民の様子を写真に収めた写真群ルボーユダヤと当時の神戸について紹介します。開館時間は午前9時から午後5時までです。最終入館時間は午後4時30分になります。休館日は水曜日です。入場料は一般500円、小学生以下300円です。皆様のご来館をお待ちしております。お問い合わせは神道の港敦賀ムゼウム、電話0770-37-1035 0770-37-1035 までお願いします。国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所及び東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課、電話 0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならず、もっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に、講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に、6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせはNPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: もういい歳だよ。
1: 人生200年時代。
2: 老後の保険どうしてた？
1: 保険刷新。保険クリック。
3: こんにちは。
4: わからない保険をわかる保険へ。
5: 長生きしてね。
1: 保険クリック。
6: ご相談は安崎グルメ館横保険クリニック鶴ヶ店。
7: 鶴ヶ警察署からのお知らせです。現在鶴ヶ市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
8: 2時です。
9: こちら高嶺の大体沖縄。

0: さあ7回目の放送です。早いね、あっという間の7回目。なんとね、メッセージが3つ届いております。嬉しい、読み上げたいと思います。4月から始まったこちひらたかねさんの大体沖縄、楽しみに聞いています。テンポも BGM もちょっと沖縄なまりもあってほっこりします。ありがとうございます。差出人やっちゃんさんからですよ。嬉しいね。もう一つね、神奈川県大和市で聞いています。毎回といってもまだ2回ですが、毎週楽しみにしています。軽妙なトークは聞いていても気持ちいいし、楽曲をフルコーラスで流してくれるのも嬉しいです。長く続く番組になってほしいです。カーリーさんからのね、メッセージいただきました。嬉しいですね。ついでにもう一曲いきましょう。もう一通いきましょう。放送で高根さんの曲ぬちづたかなから流れていました。この曲は私がこちひら高根さんを知るきっかけになったものです。2017年、私は中学校時代の同窓会で開会の挨拶をすることになっていました。そこで命の大切さについて語ろうと、パソコンで参考になるネタを探していました。命を検索していたら高根さんの曲「ぬちづたから」が出てきて、聞くと心に染み渡りました。同窓会の挨拶で「ぬちづたから」サビの部分、こんなに綺麗な空を見ながら私たちは生きているを歌いました。すごいね。そこから高根さんのライブ関西でやるときは行くようになりました。素晴らしいね。メッセージ、河野さんありがとうございます。こんなね素敵なメッセージがねラジオに届いておりましたよ。ありがとうございます。がぜんやる気出ますよね。長く続く番組になってほしいとありましたが、本当に僕もそれを望みます。まだね、4月から始まったばかりで、今日ね、何回目になるの、今日7回目かなになるのでね、まだまだまだまだよちよち歩きですけれども、本当にねもうずっとこうすごいなんていうの、息の長いラジオ番組を目指していきますので、どうぞ引き続きね応援よろしくお願いします。嬉しい、ありがとうございます。さあそれでは今日も行ってみたいと思います。こちら高根の大体沖縄。
1: ひやさっさ、こちひら高根の大体沖縄。
0: こちひら高根のこれ

さあ始めていきましょうね。これ沖縄デイズのコーナーですが、今日紹介したいのはですね、この時期、まあ、4月とか5月とかこの時期、日本ではね若夏とか、まあ、初夏とか言うかもしれないんだけど、沖縄ではウリズンって言うんだよね。ウリズンの頃というとまさに今の時期なんだよね。まあ梅雨前っていう感じかな。春を過ぎて梅雨が来るまでの時期を沖縄ではウリズンって言うんだよね。全国ね各地にウリズンっていうね、結構沖縄居酒屋もあるんじゃないかと思いますよ。ウリズンに咲く花といえば、一番ねポピュラーなのはきっと沖縄の県歌にもなっています、デーゴ。ブームがね、島唄って歌ったでしょ。デーゴの花が咲き、風を呼び嵐が来た。ね、デーゴ、デーゴの花が咲き。ね、デーゴがたくさん咲くと、その年は台風がたくさん来ると言われています。沖縄では。で、台風がたくさん来ない時は、デーゴがあんまり咲かなかったねっていうようなね、これは本当にこう

根拠があるか分からないけどね、沖縄では割とそういう当たり年とかね、台風の当たり年、デーゴがいっぱい咲いたよとかねいう言われ方をするんだけど、デーゴも綺麗だよね、俺も大好きだな本当にね。今の話なんだけど、本当に見事にたくさん咲く時もあるね、朱色のすごいね、もうすごい鮮やか、大きくて、沖縄ではね、県花なんだよね、県の花ね。でもね、今日紹介したいのはデーゴじゃなくてね、可愛らしいデーゴはね、なんかこう男男をしてるんだけど、月桃というね花、月に桃と書きます、月に桃と書いて月桃の花はね、すっごい可愛らしいね花なんだよね。これもやっぱりウリズンの頃なんです、ちょうど今頃なんです。ほんとね、白っぽいしね、先っぽの方がちょっとピンク色になっていてね、なんて言うんだろう、スズランのね、この花がね、この房状にね、この垂れ下がってるような感じといえばわかるのかな。本当に可愛らしいですよ。で、だいたいね、梅雨がこう入っ、梅雨になっていって、だんだんとやっぱりこうしぼんでいくような感じかな。沖縄ではね、この月桃のことをね、別名でね、三人というね、言い方をするんだけど、三人。ね、この三人という言い方も、月桃という言い方もね、本当にこの沖縄独特のね、まあ、まあ、亜熱帯だからさ、この熱帯地方独特のね、この香りがする、この、なんていうの、見かけはすごい可愛いんだよ。なのにね、匂いがね、これまたね、臭いという匂いじゃなくてね、もうね、好きな人はすごい好きだと思うんだよね。これね、沖縄ではムーチ、お餅の頃に、お餅の頃、お餅を、この月桃のね、葉っぱで包むんだよね。これムーチーって言うんだけどね、この匂いがね、もう素晴らしい。沖縄の人はね、大体好きだと思うんだよね、この月桃の葉っぱの匂い。そうでもないかな。これね、だから匂いがすごくいいので、ハーブに使われてたりね、アロマオイルとかね、なんといってもこのポリフェノールがね、豊富らしいんだよね。だからね、スキンケア、いわゆる化粧水とかね、健康食品とかね、芳香剤とかね、そういうのにもたくさん使われているんだよね。いや、本当にね、この時期のゲット本当に美しいので、一度沖縄にこの時期行くことがあれば、絶対ね、この出会うと思うのでね、チェックしてほしいな。興味がない人は興味がないのかもしれないけど、もうこれを聞いたらね、月桃にも会わずにいられないと思いますので、ちょうどね、僕が好きなね、このジューシーという炊き込みご飯があって、この高速、沖縄にね、高速道路に乗ると、この高速道路のパーキングエリア、サービスエリアにね、この月桃の葉っぱで包まれたジューシーが売ってるんだよね。これが見事に美味しいんですよ。ほんとジューシーってただでさえ美味しいのに、そのジューシーにはタームって言って、まあ沖縄タイモ、芋だよね、芋をこう入れていて、ジューシーにね、炊き込みご飯に、それをさらに月桃の葉っぱで包んでるという、かあ、もうこんな美味しいものないっていうぐらい見事な美味しさがね、パーキングエリアにありますので、それもチェックしてほしいなと思いますよ。いやーね、この時期に見れるというだけでね、やっぱり1年早いね。去年も見たな、一昨年も見たなって毎年思うんだけどね、あ、この時期にやって見るとね、あ、そろそろやっぱり夏が来るんだなっていうことを思わせてくれるですね。これがちょうど今の時期、ウリズンの頃なんですね。さ、これ沖縄ですのコーナーでした。それでは一曲聴いてください。ちょうどこの時期、ウリズンの頃を歌っております、こっち平高菜で星空ハイウェイ。

0: こちひろたかねのだいたい沖縄。こちひろたかねのうむゆうた。
1: さあ、うむい歌のコーナー行ってみたいと思います。このコーナーはですね、僕がね、この曲、まあ僕だけの曲じゃないんだけど、まあ自分の曲ならばなおさらなんだけどね、世の中に素晴らしいと思う曲があったり、また自分もね、この曲はこういう風な思いで書いたんだよっていうことをね、紹介するコーナーです。さあ、僕はですね、沖縄県は大宜味村というね、大宜味村という村、まあ、村のね、広報大使をしております。この大宜味村はどこにあるかというと、やんば

る、またこのヤンバルっていう言い方も難しいと思うんだけど、ヤンバルっていうのはね、住所があるわけではなく、まあ地区、そこの地区なんだよね。どの辺の地区かというと、沖縄のね、地図わかりますかね、長細い地図があって、で北部の入り口に名護ってあるんですよね。名護市、この名護からね、こう西の方に行くと、あの美ら海水族館があったり、ジャングリアがあったりするようなね、地区になっていくんですけども、この名護市から上に行くと大宜味村と呼ばれているこの村があって、そこは僕候補、そこの候補大使をしているんだよね。その名護から、まあ、上のエリアっていうのかな、そこがやんばると言われてる。まあね、定義が難しくて、いや、その下にね、女村ってあるんですよ。で、女村からがやんばるだっていう人もいたりするんですよ。だからね、まあここからがやんばるっていうわけではないんだけどもね、湘南、神奈川県に湘南ってあるんでしょ。湘南もそうでしょ。ここからここまでが湘南って決めてるわけではないんだけど、なんとなくこの辺湘南みたいな、ヤンバルもそう、なんとなくこの辺ヤンバルみたいなね。本当にね、なんて言うんだろう、世界遺産になってるんだよね。世界遺産になっていて、あの辺のもうなんて言うんだろう、ヤンバル地区っていうのかな。本当にね、昆虫とかね、動物、まあ、生物だよね、生き物がね、天然記念物でね、たくさん登録されているんですよね。その大宜味村ね、に塩屋湾っていうね、湾があるんですよ。塩屋、塩、ソルトの塩ね、塩分の塩ね、塩屋、八百屋の屋、塩屋湾っていうね、またそれも美しくてね、まあ綺麗な湾なんですよね。そこからまたこう、なんて言うんだろうね、この西の方に行くと、こう、このなんていうの、太平洋につながっていくというかね、そこにね、かかる橋があるんですよ。それがね、塩屋大橋っていうね、まあ、大橋っていうから、そう言われるとみんなどのぐらいの大橋、長いのを想像するんだろう。決してね、長くもないし、大きくもないんだけど、まあ、一応大橋ってついてるんだけどね。まあおそらく100メートルもないんじゃないかと思うんだけど、まあね、なんとも言えないね。まあ夕日が綺麗ね、とっても夕日が綺麗、素晴らしい。まあ夜になるとね、もう本当にね、大宜味村あたりのね、もう星空、まあ見てほしい、とっても綺麗ですよ。もうね、なんて言うんだろう、もうまあ、あの天の川であるとかね、スバルとかね、もう夏のなんとかの星座とかね、冬のなんとかの星座とかね、素晴らしいんですよ、この塩屋大橋から見るなんていうの、星空がね。これね、僕もね、ちょっと歌にしているんですけれども、あのおじいおばあがね、まああの長寿の村なので、もう100歳をね超えたこのおじおばあが本当に元気でね、もう暮らしていますが、そのおじおばあなんかね、スーパーなんかね、一回も行ったことないとかっていうね、ザラにいますよね。一回も何も、あの魚はもう海で釣ってくるでしょ。で野菜とかはだってもう畑で、裏の畑でもあるから、もう食べるもの全部困らないよっていうようなね、やっぱりね、長生きとね、長生きの秘訣だよね。ストレスがないとかさ、やっぱり食がね、いい、もう本当に天然のものをこういただいてるというか、そうやってね、大宜味村の人、まあやんばるの人はね、暮らしてるんだよね。そこのね、大宜味村のね、塩屋湾っていう、ね、
本当に一度ねみんなそこをね歩いてほしいと思うんだけど、なんともない、普通に行けばね何でもなくこう車で走るかもしれない、何でもなく歩くかもしれないんだけどね、この塩屋湾にかかって左を見るとね、なんか向こうの方にはねあの氷島が見えたりね、もうずっとねもう太平洋のすごい綺麗なね海がぶわーっと広がっているんだよね。なんとも言えない気分になる。特にあのいろんなさ離島の海があったり、沖縄でもねその南の方南部の方の海があったりすると思うんだけど、またねやんばるの海っていうこれまた独特で綺麗なんだよね。これね今日ね、まあ、僕聞いてほしいのはこの、塩屋大橋っていうね僕が作った歌なんですけれどもね、この沖縄のやんばるの大宜味村のこの風景が浮かぶように作っていますので、今日のこの海歌のコーナーではこちらの方にこの塩屋大橋を聞いてもらいたいと思います。ではこちらの方で塩屋大橋。

さあ、いかがでしたでしょうか。こちらからの大体沖縄、あっという間の30分だね。毎回毎回本当にありがとうございます。本日お送りした曲はこちひらたかねで星空ハイウェイ、そして同じくこちひらたかねで塩屋大橋でした。まさにね、今の時期ウリズンの頃気持ちいいんだよね。ちょっとね、雨が降ったりもするんだけど、夏の準備をしているなという感じがしますよ。そしてね、僕は映画にも出ているんですね。ナンクルナイサーという映画がありました。ちょうどね、コロナの真っ最中のね時に上映されたんですけれども、ナンクルナイサーというのは、沖縄ではなんとかなるよという意味なのかなね。アマゾンプライムでもね見ることができますのでね、僕の演技も、そしてね、これ映画音楽もね全部担当してやっておりますのでね、もう何倍も楽しめる感じですね。全編ほとんど沖縄の言葉でこれ喋ってるんですけども、ちゃんと字幕が入っておりますので安心してくださいね。で、今日最後にはですね、この一緒に映画に出た中田雅恵ちゃんのが歌う、僕が曲は作りましたが、中田雅恵ちゃんが歌う悔いなも泣いて海鳥でお別れしたいと思います。ではまた次回同じ時刻に。また

ここからは鈴鹿ボイス FM が鈴鹿市だけでなく三重県内各地の情報をお届けします。それではお聞きください。

0: 今回は三重県三重郡菰野町にある鹿の湯ホテルをご紹介します。お話を伺うのは鹿の湯ホテルの清水さんです。清水さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 清水さん、湯の山温泉、この鹿の湯ホテルはですね、御在所の大自然が一望できる旅館というところなんですが、これは今から1300年前ですね、薬師如来のお告げで発見したという湯の山温泉というところで、その効能と泉質の良さから傷ついた鹿が癒しにやってくるということで、別名鹿の湯温泉と呼ばれているんですよね。
1: はい、そうなんです。鹿の湯温泉は無色透明のアルカリ性レラジウムエマナチオンを多量に含んでいて、感染痛、リウマチや婦人病などたくさんのものに効果があるとてもいい温泉なんです。特に当館の大浴場では温泉の由来にもなっている鹿の置物や自然を満喫できる露天風呂をご用意しておりますので、1300円の歴史を感じながらゆったりと疲れを癒してもらえます。そして温泉に入った後は最上階にご用意しております展望テラスで飲み物を飲みながら緑を楽しむこともできます。24時間いつでも行くことができて、夜は夜景などもお楽しみいただけます。またお部屋は温泉付きのお部屋や展望付きのお部屋もご用意しております。さまざまなタイプをお好きなようにお選びいただけます。お部屋にお持ち込みいただけるフリードリンクなどもご用意しておりますので、当館ではお部屋にこもる贅沢を味わえるのも魅力的な部分です。
0: ありがとうございます。最後にお伺いしたこうお部屋にこもる贅沢というところ、こうしっかり満喫できそうなご紹介をいただきましてありがとうございます。この今お話しいただいた温泉の効能でしたりとか、あとはお部屋の美しさもちろんなんですが、皆さんホームページを見るとですね、もう思わず見とれてしまいそうな美味しそうなお料理も非常に魅力的でございますので、ぜひホームページも合わせてチェックしてみてください。さあ清水さん、今の時期はですね、鹿の湯ホテルお近くの御在所岳が新緑のシーズンということですが、今の時期の御在所岳の楽しみ方ございますでしょうか。
1: はい、今の時期は御在所ロープウェイで新緑や春の可愛らしいお花を楽しまれる方がよくいらっしゃいます。また山頂レストランでは絶景を眺めながらお食事もできる、なかなかできない経験もおすすめです。当館のホテル3階からロープウェイまでの近道もございますので、お散歩を兼ねてロープウェイまで行かれる方も多いです。
0: 近道があるんですね、ロープウェイまでの。
1: はい、そうなんです。
0: ありがとうございます。この、ね、ロープウェイで楽しんだ後は日帰り温泉も鹿の湯ホテルさんされているということですので、日帰りの温泉に入ったりですとか、スイーツカフェでまったりするっていうのも素敵なプランですよね。ではそんな鹿の湯ホテルのアクセス方法を教えてください。
1: はい、菰野インターチェンジから約5分ほどの位置にありますので、非常にアクセスしやすい位置にございます。はい、また最寄り駅は近鉄湯の山温泉駅となります。送迎のサービスがございますので、駅に着きましたらホテルまでぜひご連絡ください。また名古屋からの直通バスも出ておりまして、こちらは約1時間での到着となります。
0: アクセスも非常にしやすい位置にあるというところで、ぜひ皆さんこの土日遊びに行ってみてはいかがでしょうか。では最後にラジオ向こうの皆さんにメッセージをお願いします。
1: はい、宿泊はもちろん昼食プランや日帰り入浴もございますので、お気軽にお問い合わせください。鹿が傷を癒した温泉に日常を少し離れて心も体もほっとする時間を過ごしていただきたいと思っております。
0: 今回お話をお伺いしたのは鹿の湯ホテルの清水さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 短い時間でしたが、週末プランの参考になりましたか。来週も三重県内の旬な情報をお届けしますので、お楽しみに。
3: 土日どこ行く？

ています。断崖絶壁を一気に流れ落ちるその姿は圧倒的な迫力があり、とどろく水音とともに大自然の力強さを間近で体感できる人気の観光スポットです。また日本の滝百選や日本の音風景百選にも選ばれており、その景観と音の美しさは国内外から高く評価されています。称名滝の魅力は季節ごとに異なる表情を楽しめる点です。春は雪解け水によって水量が大きく増し、滝の右側には期間限定でハンノキ滝が現れ、2本の滝が並んで落ちる珍しい光景が見られます。水量が多い年には V 字状に広がる迫力ある流れになることもあります。夏は水しぶきを豪快に上げるダイナミックな姿が特徴で、滝壺付近では霧のような水しぶきに包まれるほどの臨場感を味わえます。秋になると渓谷一帯が赤や黄色に色づき、紅葉と白い滝のコントラストが美しく幻想的な風景が広がります。滝へは駐車場から遊歩道を歩いて向かうため、自然の中を散策しながら徐々に近づく楽しさも魅力の一つです。道中や周辺には休憩施設や売店も整備されており、展示や映像で滝について学んだり、軽食やソフトクリームを楽しんだりすることもできます。訪れる際は歩きやすい靴を用意し、滝の近くでは水しぶきがかかるためレインコートを持参するとより快適に観光できます。6月1日から10月31日までは地産工事のため、称名橋付近から先が通行止めとなります。そのため滝の近くまで歩いていきたい場合は5月中の訪問が特におすすめです。四季折々の魅力あふれる称名滝で、ぜひ大自然の迫力を体感してみてください。お問い合わせは立山町観光協会、電話076-462-1001 076-462-1001までお願いします。

今回は称名滝についてお伝えしました。週末は富山でまっとっちゃ、土日どこ行く、ご案内は富山シティ FM の杉林ありさでした。

滋賀県東近江市 FM 東近江ラジオスイートパーソナリティの浅井恵美です。今回は東近江市の自然や歴史が満喫できる環境スポーツイベント琵琶湖東近江シートゥーサミット2026についてご紹介します。このイベントは海でのカヤック、里での自転車、山頂への登山という3つのアクティビティを通じて自然の大切さを考えようとアウトドアブランドモンベルが特別協賛するスポーツイベントで、今年は全国12会場で行われます。そのトップを切って開催されているのが東近江大会で、毎年県内外から300人近い参加者でにぎわいます。今年は

0: 23日土曜日と24日日曜日の2日間にわたって開催されます。1日目の23日土曜日は午後1時30分から鈴鹿の森からのメッセージ、鈴鹿の森の自然や歴史文化についてをテーマにした環境シンポジウムが開かれます。そして24日日曜日はアクティビティ、午前7時にスタートし、まずはカヤックで琵琶湖へ、そこから自転車で市川沿いを登って鈴鹿十座の一つゴールの日本小葉頂上までを登山で走破します。総距離はおよそ45キロ、標高差849メートルで初心者から上級者までが楽しめるコースです。アクティビティの参加申し込みは終了していますが、23日のシンポジウムはどなたでもご参加いただけます。入場無料で予約もいりません。今回の琵琶湖東近江 C2 サミット2026の開催にあたり、実行委員長からメッセージをいただきました。
1: 琵琶湖東近江 C2 サミット実行委員会の実行委員長の北義道でございます。今年で第8回目の開催となります環境スポーツイベント琵琶湖東近江 C2 サミット2026を5月の23日24日に開催いたします。1日目は東近江の環境について考える環境シンポジウム、2日目には琵琶湖から東近江の鈴鹿十座の日本小葉までのゴールまでのコースを選定した、イベントであります。このコースをカヌー、自転車、登山で、参加者の方に楽しんでいただきます。この、カヌー、自転車、登山が東近江のスポーツとして今後も充実していくことを目指しているイベントでもあります。県外をはじめ約300名にならんとする人たちのがご来訪され、このイベントを楽しんでいただきます。ご来訪者の方々が気持ちよく、そして楽しくですね、参加されるように、市民の皆様のご協力、そして盛大な応援をよろしくお願いを申し上げます。
0: 海のない滋賀県でいう海は琵琶湖のこと、東近江市では湖と書いて海と呼んでいます。東近江市の森、里、川、海のつながりを体感できるイベントです。ぜひお越しください。琵琶湖東近江 C2 サミット2026は5月23日土曜日、24日日曜日の開催です。詳しくは琵琶湖東近江 C2 サミット2026実行委員会、電話 0748-24-5524 0748-24-5524 番までお問い合わせください。ご案内は滋賀県東近江市 FM 東近江ラジオスイートパーソナリティの浅井恵美でした。土日どこ行く？次回もお楽しみに。

0: 土日どこ行く？
1: 皆さんこんにちは。この時間は北陸新幹線沿線都市間のコミュニティ FM 各局などを結んで各地の魅力や観光情報などをお伝えする土日どこ行く。今回の土日どこ行くは群馬県高崎市にあるラジオ高崎の田内明美がお送りします。今回高崎からご紹介するのは屋外で楽しめるクラフトビアハウスビールのイベントと高崎シティロックフェスティバルについてご紹介します。まずはクラフトビアハウス。やっぱり芝生でビールでしょうテーマに城址公園で繰り広げられます。主催はクラフトビアハウス高崎実行委員会、高崎市在住の有志で構成された任意団体です。地元群馬県のマイクロブルワリーを中心としたビアフェス、クラフトビールイベントを企画運営しています。

街中に新たなにぎわいを創出することを目的としています。2026年は県内外20の醸造所が集結、ビールを中心にグラスを傾けたくなる楽しみがいろいろ揃うビアフェスです。香り、味わい、個性、今全国的にも人気を集めているクラフトビール、素材や製法にこだわり小規模だからこそ生まれる自由な発想と多彩な味わいが魅力です。フルーティーなもの、苦みをしっかりと感じるもの、飲みやすく軽やかなものまで、その種類は様々ですね。同じビールなのにこんなに違うんだと驚くことも多いですね。醸造所ごとに作り手さんの個性やこだわり、自分好みの一杯に出会えるのもクラフトビールならではの楽しみです。ぜひこの機会に奥深いクラフトビールの世界を味わってみてはいかがでしょうか。イベントでは音楽を聴きながら飲んだり、地元のフードと一緒に楽しめます。フードは自家製チャーシュー、パテドカンパーニュ、牛串、ソーセージ春巻き、チリコンカンナチョス、そば粉のガレット、焼き鳥、サバサンド、貝柱シューマイ、豚の角煮カレーなどなど、また前回好評の限定ガチャもあります。ブルワー渾身の個性派クラフトビールがずらり。ビール好きも初めてさんもきっとお気に入りの一杯が見つかります。飲んで比べて楽しもうクラフトビアハウス、開催日は5月23日土曜日、お昼12時から夕方6時まで、5月24日日曜は午前11時から夕方5時までです。開催場所は高崎市役所前広場城址公園、 JR 高崎駅より歩いて12分ほどです。入場無料、ドリンクの購入には専用のリユースカップをご購入ください。クラフトビアハウス、皆様のお越しをお待ちしてます。続いてもう一つ音楽のイベントをご紹介します。高崎シティロックフェス2026です。高崎群馬北関東の音楽シーンを盛り上げるロックフェスとして開催される音楽イベント、 Gメッセ群馬、高崎芸術劇場、高崎アリーナ、そして高崎駅周辺の街中が連携し、複数会場でライブが展開されます。日本の音楽シーンを牽引するアーティストから地元バンドまで出演、街全体でロックの熱気を体感できるフェスティバルとなっています。開催日は6月27日土曜日と28日日曜日、会場が午前10時、スタートは11時、終了予定は夜8時です。チケットただいま発売中。開催日や出演アーティストなど詳しい情報は高崎シティロックフェスの公式サイト SNS をご確認ください。今回の土日どこ行くは群馬県高崎市にあるラジオ高崎の田野内明美がお送りしました。皆さんぜひ高崎にお越しください。

井県敦賀市ハーバーステーションナビゲーターのゆいです。今日も越前若狭の魅力をお届けしますよ。土日どこ行く？今回は若狭三方縄文博物館と福井県年光博物館についてお届けします。若狭三方縄文博物館は昭和63年4月に開館した縄文文化をテーマにした博物館です。若狭町の鳥浜貝塚の紹介をはじめ、北信越地方の縄文土器を集めた土器の道や、若狭町鳥浜向笠地区に所在する由利遺跡から出土している丸木舟、

9層すべてを展示しています。また鳥浜貝塚の地層の剥ぎ取り断面など縄文文化を知る上で貴重な出土品を中心に展示しています。参加・体験型のコーナーもあり、屋外には縦穴式住居が再現されている縄文広場などの憩いの場もあります。森が破壊され、自然環境が破壊され、人類の未来が危惧される今日、縄文文化の持つ共生と循環の世界観を改めて確認してみてください。そしてその若狭三方縄文博物館の隣、国指定名勝の一つでラムサール条約登録湿地でもある三方五湖の三方湖のほとりにある福井県年光博物館。年光とは年と島と書き、長い年月をかけて湖の底にできる堆積物の層が作る島のこと。白っぽい層と黒っぽい層が交互に積み重なり島が作られます。黒い層と白い層がセットで1年分の年光です。これが1年に1つずつできることから、年光をたどれば堆積物から当時の気候を探ることができます。その他、世界の遺跡で発掘される出土品の年代を正確に特定できる世界の物差しとして様々な研究に役立てられています。2018年にオープンし、2021年には全国およそ5700の博物館の中から第2回日本博物館協会賞に選ばれました。デザイン性の高い展示や長年にわたる研究、地域活性化への貢献などが評価されました。入館して最初に現れるのは全長45メートル圧巻の年光ギャラリーです。手前から奥に向かって現在から過去へ7万年の時を遡ることができます。皆さんも福井県年光博物館に訪れて世界の物差しを体験してみませんか。若狭三方縄文博物館、福井県年光博物館までのアクセスです。電車の方はJR 小浜線三方駅から徒歩25分、レンタサイクルでおよそ5分、お車の方は舞鶴若狭自動車道三方五湖スマートインターチェンジから5分です。ウェブサイトもご覧ください。

今回は若狭味方縄文博物館と福井県年縞博物館についてお届けしました。ご案内は福井県敦賀市ハーバーステーションナビゲーターのゆいでした。土日どこ行く？次回もお楽しみに。

0: クルーズ。
1: この時間は敦賀市がお送りします。人道の港敦賀ムゼウム企画展、ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民のお知らせです。3月14日から6月14日まで、人道の港敦賀ムゼウムでは企画展ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民を開催します。1940年代にナチスドイツやソ連による迫害を逃れて敦賀に上陸したユダヤ難民は、その後第三国に向かうまでの間、日本で唯一のユダヤ人コミュニティがあった神戸に滞在しました。兵庫県立美術館や神戸市の協力のもと、神戸のユダヤ難民の様子を写真に収めた写真群ルボーユダヤと当時の神戸について紹介します。

開館時間は午前9時から午後5時までです。最終入館時間は午後4時30分になります。休館日は水曜日です。入場料は一般500円、小学生以下300円です。皆様のご来館をお待ちしております。お問い合わせは神道の港鶴ヶ無税務、電話0770-37-1035、 0770-37-1035 までお願いします。国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所および東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課、電話 0770-22-8119、 0770-22-8119 までお願いします。子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならず、もっと気楽に防災を身につけませんか？災害派遣医療チーム防災士の講座の後に、講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に、6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517、 0770-24-7517 までどうぞ。スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

0: 美味しいお肉が食べたい。そんな時はお肉の専門店おはようへ。専門店だからどんなお肉だってドドンと豊富な品揃え。安くて満足、うまくてびっくり。あー幸せ。おはようのお肉。
1: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
2: です。
3: ケニー・オクラのポップンロールコレクション。

0: 皆さんお元気ですか。ケニー大倉です。
1: アシスタントの岩下健一郎です。今週もホットなおしゃべりとクールな音楽をラジオの前のあなたにお届けしていきます。
0: ポップンロールなひととき、最後までお付き合いよろしくお願いします。
1: ケニーさん、
0: はい、
1: もうこのイベントも恒例行事になりつつありますが。
0: そうなんですよね。
1: 5月17日、はい、沖の放送局によってはもう終わっているところもありますが、うん、東京は明大前のゾームドリームダイナーで、はい、参加型のライブをまたやると。
0: やります。午後1時オープン、午後1時半スタートです。僕の、サポートは、ゾームの純婚ママの同級生

0: 井さんにギター弾いてもらうんですけど、
1: はい、
0: ベースが入ったりとか、
1: はい、
0: あるいはギター持ってきてギターで歌うとか、
1: はい、
0: で皆さん、はい、音源あるいはギターで絡めて歌っていただくという、
1: はい、今はこうミュージックバーみたいなところって、
0: はい、
1: あのオープンマイクなんて言ってね、自由に歌っていいですよなんていうところはありますけれども、うんうん、はい、そういうイベントありますけれども、うん、あのオープンマイクどころかもうオープンギターだしオープンベースだしオープンドラムだし、
0: はい、
1: 皆さん持ってきていただければ、はい、何でも来いと。
0: そうですね、ピアノもねゾーンにあるんで
1: 参加して歌を歌っていただいたり、
0: うん、
1: あとは例えばケニーさんの伴奏なんていうことも
0: ギャロルとか自分のね歌とかとかって歌いた方もそれは弾いてね、はい、一緒に歌ったりできますし、
1: ええ、
0: この間はねファンの方で雪の花を歌いたいと、
1: 中島美嘉の雪の花、
0: はい、それを歌いました。歌ってる方もいらっしゃいました。
1: また離れますね、
0: もう何でもいいんで好きな歌歌っていただいて
1: 、うん、楽しそう。
0: そうだからオールディーズ歌いたいの、オールディーズとかね、はい、Be My Baby 歌った方もいらっしゃったし、
1: あの空気感でね、またこれもいつも言ってますけれども、ゾームドリームダイナーは歌うスペースの天井が高いんで、
0: うんうん、
1: 自然のエフェクトがかかってね、
0: うんうんうん、
1: リバーブがかかってい
0: いんですよ。
1: めちゃめちゃ気持ちがいい、はい、すごく高級なお風呂で歌っているような感じの
0: まあ気持ちいい感じで歌いますよね。
1: 気持ちいい感じでね、
0: はい、
1: しかも温かい皆さんに囲まれて、
0: そうそうそう、
1: これはいいですねケニーさんも楽しみなんじゃないですか。
0: 楽しみですね。
1: 5月17日日曜日
0: 午後1時オープン、午後1時半スタートです。
1: 東京は明大前ゾームドリームダイナーで皆さんいらしていただきたいと思います、はい、さあケニーさん、
0: はい、
1: もう一曲聴いていただきましょうか、
0: はい、ケニーオクラの3年ぶりの新曲聴いてください。 Dear My Friend。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りします。今週はここからリスナーの方からのメッセージをご紹介していきます。最初のお便りです。堺市北区のラジオネーム野球好きさん、48歳男性の方からです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 春ですね。
1: うん、
0: 春といえばやはりプロ野球の開幕です。
1: はい、
0: 1997年から応援している横浜 DeNA ベイスターズですが、うん、開幕2カードで2勝4敗、このペースで借金が増えると大変です。
1: あら、
0: そうですね、
1: はい、
0: 3割3分3厘ぐらいですからね。
1: いやー、これはですね
0: あと関係ないですが紫外線きついです。サングラスをかけないといけないです
1: 本当に野球好きやな
0: でも野球でサングラスっていうと最近ね、
1: うん、
0: 世の中変わったなと思うのは、うん、高校野球の選手もサングラスかけるようになりましたね。
1: 許されたのね。
0: ね、
1: うん、
0: いや、むしろなんで今まで許されなかったんだろうっていうね
1: 絶対見えた、外野フライとかよく見えたね、あの炎天下の中の太陽の下のね、
0: うん、目の色が薄い方っていらっしゃって、実は私もそうですけれども、うん、ちょっとでも日が眩しいともう前見えないですからね。
1: そうそうそう。
0: で、私も今あの紫外線に反応して、うん、サングラスに変わるタイプのメガネをかけてますけれども、
1: うんうん、
0: 今まで高校生とか多分目で結構やられたりとかして、
1: やらでしょう、だって、
0: ね、直射日光でね、
1: もう大変。あんま高校野球な、特に夏なんかさ、
0: はい、
1: 晴れの日多いからさ、
0: はい、
1: もうあの太陽やばいでしょ今。
0: そうそう、
1: 紫外線
0: がやっぱり目から疲れてきますからね。
1: 疲れある、くるくる
0: ね。で、プロ野球の開幕ということで、まあこれ録音しているのは4月の下旬です、
1: うん、
0: でお便りいただいたのは多分4月の半ばぐらいだと思うんですけれども、
1: うん、
0: この時点ではね、お出しになった時点ではその横浜 DeNA ベイスターズ2勝4敗だったんですけれども、うん、その後ベイスターズ結構頑張りまして、
1: はい、
0: 5連勝とかして、
1: うん、
0: 今この放送している段階では横浜 DeNA ベイスターズは10勝10敗の5分です。
1: お、
0: 5割だからなかなかね、
1: まあ、始まったばっかだからね。
0: そう、この録音している段階がどんなペナントレースになってるかっていうと、
1: うん、
0: なぜかあの今年のセントラルリーグ首位を突っ走っているのが東京ヤクルトスワローズです。
1: ね、ヤクルト強いね。
0: ヤクルトがなんと16勝6敗というですね、
1: うん、
0: 貯金10。
1: すごい
0: ね、いつの間にか、
1: うん、
0: ね、
1: 池山監督だよね。
0: そうですね、池山監督になって、うん、あれだけ全ての解説者がヤクルト最下位という予想をしていた中で、いや村上が抜けるしなかなか厳しいんじゃないのという評価でしたけれども、うん、ヤクルトが今のところは首位です。ただこれ放送している段階でも大体ね、ヤクルトゴールデンウィークあたりに失速するケースがあるので皆さんがお聞きになっている段階ではひょっとすると5割ぐらいになってるかもしれないまあ私はもう長らく、まあ、50年ぐらい東京ヤクルトスワローズのファンをやっておりますが、うん、はい、あの面白いですね、今年のヤクルトは。勝てるっていうこともそうなんですけれども、若い選手が生き生きとしているっていうところがね。
1: 池山監督になったからじゃないのかな、なんかね。
0: その池山監督が若手だった頃、
1: うん、
0: 1988年とか89年とかそのあたりっていうのは、あの関根純三さんという方が監督をやってらして、
1: 懐かしいね関根純。
0: そうなんです。この頃のヤクルトは本当に負けまくっているんだけれどもね、うん、池山とあと広沢っていてね、
1: はい、
0: 池虎コンビなんて言われましたけれども、
1: うん、
0: この2人がね、まあバットにボールが当たらないんですよ当たらないんだけど、当たればホームランです。
1: そうそう、
0: それがまた面白い。

0: くてね、三振っていうのを恐れずに どんどん果敢に振っていったから、うん、それがだんだんとバットにボールが当たるようになってきて、その頃に頑張ってきた若手選手たちが野村ヤクルトで一気に主力になるというですね。
1: なるほどね。
0: だから負けてても楽しいのすごく、
1: うんうん、
0: みんな生き生きとしてるし、一生懸命走るし、
1: うん、
0: 一生懸命ボール取ろうとするし、
1: 池山監督のあれが教えがあってんだね。
0: だから池山さんもそういう風に育てられたからこそ、自分が今度は若手をそうやって我慢して育てると、
1: うんうん、
0: とにかく我慢だという話をしている、
1: ね、
0: まあ、ただ録音している段階ではヤクルトかなり好調なんですけれども、うん、これからちょっと我慢の局面が増えてくるのかな。
1: そうね、
0: なんていうね。
1: で、横浜 DeNA ではもしかしたらいきなり首位の方に行くかもしれないからね。
0: 横浜 DeNA もなかなか厳しくて、去年投げていた外国人投手3人が一気にいなくなってますから、400イニング投げてたんですよ。それをだから誰が投げるかみたいなところはあるんですけれども、ただいろいろな新戦力というのもね、ここも割と芽吹いてきている。まあセカンド牧っていうのがいますからね。
1: もうね、日本代表、
0: 日本代表、牧、うん、もいるし、宮崎もいるし、
1: 筒
0: 香も
1: ね、
0: 筒香もどうでしょうね。今喋ってる時は復活して、いきなり打率4割ぐらい打って、うん、また怪我してリタイアをしたというタイミングなんですけど
1: どうなのそれそれは褒めていいの
0: いや、伸びしろがあります。
1: あ、そうい
0: い、ひょっとしたらその今皆さんにお聞きいただいている頃には復活してるかもしれません。
1: そういうことですね、
0: はい、果たしてどうなっているか。
1: そうですね、
0: ということで、うん、ラジオネーム野球好きさん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます、
0: ね、横浜 DeNA ベイスターズ頑張れ、
1: はい、
0: リクエスト曲は別の方からいただいています。これ着せずして、
1: うん、
0: 横浜市港北区のラジオネームホッシーさん、
1: うん、
0: 52歳男性の方からです。
1: い
0: ありがとうございま す。この曲はね、ホエールズからベイスターズになった時のイメージソングですね、
1: うん、
0: これね、新しく作られた
1: 太陽ホエールズから、ね、
0: 太陽ホエールズから横浜ベイスターズになった時にリニューアルした時の
1: 曲
0: ですね。
1: しかも
0: ここで横浜ボーイスタイル。

0: き続きリスナーの方からのメッセージをご紹介します。今度は東京都足立区からいただきましたラジオネームひろこさん、78歳女性の方からです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 信州が大好きで何回も行っています。先日軽井沢に行ってきましたが、まだまだ木々は冬模様でした。軽井沢のカラマツの黄緑色の芽吹きほど心躍る景色はありません。やっぱり5月にならないとですかね。待ちましょう、そしてまた行きましょうと。このお便りは少し前にいただいたお便りですけれども、はいはい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: なぜか軽井沢に行ってきた話、軽井沢の思い出がこのポップンロールコレクション定期的に寄せられるような気もしますけどね。昔は軽井沢で氷が張った上をスケートで滑ってたよみたいなお便りもいただいたことがありますが、ね、あとはあの軽井沢のプリンスホテルのモールでもう寒いんで上着買ったとかですね。
1: なるほどね。
0: そういうのもありましたけど、まあ、
1: なんか軽井沢って聞くとさ避暑地って思うじゃん。
0: そうですね。
1: で僕昔だけど、はい、行きましたよ。

0: のジョン・レノンが日本大好きで、はい、小野横さんと軽井沢になんか泊まったりとかしてたのかな、はい、その、行った喫茶店、はい、をなんか紹介されて行きましたね、の思い出がある。なんかだいぶ前だけど、
1: なかなか軽井沢っていうのもね不思議なところだなと、うん、私は割と長野の方に取材に行くこと多いんですけども、はいはい、北陸新幹線乗っていくとね、うん、手前の群馬のあたりっていうのは、まあ、例えば冬でも、ね、雪が降っていてもそれほど一面銀世界っていうところまではなかなか行ってないんですよ。なんだけど長いトンネルをくぐって、うん、出た先が、まあ、割とすぐそこ軽井沢みたいな感じになってるんですけども、うんうん、軽井沢に来ると途端にもう白一色になったりしてるんですね冬場は。でも駅前すぐそこがゲレンデになってますし、おそのプリンスホテルの、うんうん、この辺りっていうのがやっぱり夢の世界な感じがしてね、
0: なんかな 何十年前だから忘れちゃったけど、なんかすごくあの軽井沢でも商店街というか、はい、まあ、観光客も多いところありますよね。
1: あそこらモールがありますからね、まずこのプリンスホテルのね、うん、この辺りも非常に賑やかですし、まあ、それと反対側が軽井沢の駅前の広場みたいになっていて、
0: ね、
1: そっちはそっちでまたその別荘地に向かうようなね、
0: な感じだっけ、
1: そういう、
0: じゃあ そっち方にあったのかな、ジョン・レノンの喫茶店行った喫茶店みたいなとこかな多分ね、うん、でもなんか行きたくなっちゃった軽井沢
1: あのケニーさんが行ったというこの喫茶店ね、
0: うん、
1: 喫茶店はこれはあのリサンボー、
0: リサンボ
1: ところなんだそうです。その離れる山に房でリサンボ、
0: うんうんうんうん、
1: で駅としては軽井沢ではなくて中軽井沢駅、隣駅ですね、
0: はあ、そえでも歩いても行けるでしょ、
1: 歩いても行けます、
0: 多分歩いて行ったと思う、探して
1: 駅からね1300メートルぐらい離れているところなんで、まあ、ちょっと歩きますけれども、1977年5月にオープンしましてね、
0: うん、
1: あのファンの間では聖地として知られているところ
0: だよね、
1: いうことです。
0: 確かに、うんうん、ありがとうございます、調べてみて。
1: で大体その家族で夏を過ごした際、滞在中は毎日のように陽子さんと、
0: そうそう写真とかもね、
1: ショーンさんと、
0: うん、
1: 皆さんで通っていたというね、そういうところ。お茶とか、あとはここはね、まあ、今風に言うとパンケーキね、
0: お
1: ー、パンケーキね、昔風に言うとホットケーキ、
0: おー有名なんだ、
1: こちらが割とね、あとはねパン屋さんもあるそうです。
0: うーん、
1: ジョン・レノンが愛したパン屋さんというのがあって、フランスベーカリーというところがありまして、
0: あったあった、
1: これはね旧軽井沢銀座の旧軽のね銀座通りですね、
0: そうそう銀座通りね、はい、はいはいはい、もう盛り上がってた、そこの通りでねそば食べたもん俺、
1: あそうなんですね、
0: 新そば、うん、あ急にやっぱ喋ってくると思い出すわ、
1: このフランスベーカリーはあの万平ホテルというところのベーカリーシェフだった方が開いたお店で、アップルパイが人気なんだそうです。でイートインもできると、
0: そうそう、パン屋さん、ジョン・レノンが愛したパン屋さんも、はい、多分買ってないけど、うん、そこ見に行った、確かに、
1: こうゆかりのお店っていうのは毎日行ってるっていうよりかはなんかちょっといろいろなお店を回ったみたいなことのようですね、
0: う
1: どうやら、う
0: ん、なるほどね、多分僕はジョン・レノンも好きだから軽井沢に行ったんだと思うわ、
1: は
0: い、うん、二十何年前だよ多分、あら懐かしいやな、
1: そう考えていくとやはりね、キャロルだって原点ビートルズだったりしますもんね、
0: そうですそうですそうです、で親父がジョン・レノン好きだったんでね、
1: そうですよね、
0: で僕も影響でそうやってジョン・レノン好きだったんで、いや懐かしい ね、
1: このあの今写真見てますけれどもね、このリサンボーの、うん、ウッディなテラスがあって、
0: うん、
1: そこにテーブルと椅子が置かれていて、でこのね、あのホットケーキが面白くてね、丸くないんですよ、 なんとなくちょっと楕円みたいな感じで、ちょっと厚さがあって、
0: うん、
1: バターが上に乗っかっているというね、
0: あ
1: なんとなくこうなんて言うんでしょうね、
0: 食パンみたいな形して
1: るのか、そうそうそう、ちょっとふわふわっとした感じのね、これ面白いですね、あんまりこうお店で出すホットケーキっていう感じじゃなくて、
0: 丸だもんね、
1: どちらかというとちょっとお家で手作りしたような感じの、
0: うん、
1: そういうホットケーキが出てくるとんで、しっとりとふわふわとちょうど中間ぐらいの食感だそうです、うん、
0: あいいね、それとコーヒーね、
1: ですね、
0: あれそこの三本の近くにホテルないですか、
1: そこの李三房の近くにあるのが万平ホテルです、ね、
0: あ、だからそこも俺見た、なんかね見た、なんかね見れるとこがあって、うん、なんか
1: でこの万平ホテルがもう常宿ですね。
0: ああ行ったんだ、
1: ジョン・レノンと
0: 行ったんだ。
1: 1977年78年あたりに
0: そうだね、
1: もう夏の間ここにいたそうです。
0: いやそう、ジョン・レノンが行ったとこ訪ねたいと思って行ったんだよ、二十何年前。
1: ただねさすがに嗅ぎつけられちゃって、あのお店で食べてると、
0: うん、
1: みんなが寄ってきちゃうのであの中にね、そのお店の敷地の中にあの東屋があって、
0: うん、
1: そこはもう人知れずこっそりと
0: こっそりと
1: 食べることができるような。
0: でもまあ今はあれじゃない、あの時は多分そう来てたもん人いっぱい、
1: うん、で最後にいらしたのは1979年、
0: うん、
1: ジョン・レノンさんはこのお店にメガネとライター忘れてったそうです。
0: あー、なんかそれなんだろう、飾ってたのかな、
1: でそうまた来年に来た時に返そうと思ってたんだけれども、それを返すことはできませんでした。
0: 翌年かなんか、
1: 翌年に音楽活動再開して、
0: うん、
1: もう一気に忙しくなったんですけれども、 その年の12月8日ジョン・レノンさんはこの世を去ると。
0: そうだそうだ、
1: ということでそんなこともありました。軽井沢ね、まあ、なかなか
0: 忘れ物もなんかありがとうってジョン・レノンが言って残してったんじゃないのかなみたいな思っちゃうけどね、
1: うん、なんとなくね、
0: うん、
1: やっぱジョン・レノンさんのメガネ象徴ですもんね。
0: そう丸いやつね、
1: うん、
0: うちの家もしてたけど、
1: うん、なんで忘れていったんだろうって感じはしますけどね。
0: いやだからそれで翌年死んじゃったんだから、うん、なんかメッセージじゃないかな、うん、ありがとうって。
1: そういうところなのかもしれないですよね、うんうん、
0: いや行きたいな軽井沢
1: これからのシーズンは非常に気持ちがいいと思います。
0: ケニーと行く軽井沢ツアーとかやんない分かんないけど
1: 個人的にはですね、ケニーさんに偽名のサインで
0: 偽名のサインで
1: 共犯者でサンバディーズナイト
0: で、あ、サンバディーズナイト怒られちゃう、古い先生にサンバディーズナイトで、
1: サンバディーズナイトで、
0: そう
1: 偽名のサインが鈴内秀司ですか
0: それちょっと危ないじゃんちょっと違うんじゃんそれやると
1: ちょっと違うんです、うん、皆さんも足を運んでみてはいかがでしょうか、は
0: い、いや行ってください軽井沢、
1: ね、
0: 僕も行きたい、
1: だから1980年に、ね、お亡くなりになってますから、うん、もう46年、
0: お
1: そんなになるんですね。ラジオネームひろこさん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: リクエスト曲は別の方からいただいています、うん、東京都墨田区のラジオネーム銀のロケットさん、54歳女性の方からです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: チェッカーズで、これは
0: 売野先生、
1: 売野雅夫先生の名作ですね、
0: はい、作詞で
1: チェッカーズで Song for USA。

0: ニー大倉を全力応援。
1: 株式会社ウェーブは建築資材の総合商社です。
0: 詳しくはウェーブ INC 建築資材で検索。
1: ケニー大倉のポップンロールコレクション。ポップンロール情報局。
2: このコーナーでは長野デザインセンターのフリーペーパーと観光情報サイトザ・信州の情報協力でラジオの前のあなたに潤いを与えるポップンロールな耳寄り情報をご紹介しています。先々週先週に引き続き今週も新潟県津南町からの現地リポートをお届けしてまいります。今週も津南町の一大リゾートニューグリンピア津南の楽しみ方というのをいろいろとお伺いをしていきたいと思います。ニューグリンピア津南の社長樋口明さんにお付き合いいただいています。樋口さんよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 今我々がいるのはここはどこでしょうか。
3: ここは前にグランピングに使っていたステージになります。
2: ウッドデッキがありまして、以前はここにこうテントがあって、で中にいろいろグランピングの装備がありましたが、
3: ホテル等と同じように、ここでグランピングをしていただいて楽しんでいただいたところになります。今度グランピングをちょっと中断しまして、このステージでデイキャンプができるようにお客様から自由に使っていただけるように、させていただきました。日中ここでブルーシートを敷いていただいたり

0: バーベキュー今度お持ちいただいて、まあお好きに一日過ごしていただくという、そういうスペースになります。
1: ウッドデッキの周りですけれども、芝生が広がっているところがあり、そしてすぐそばにはせせらぎがありということで、でその遠くの方には山々も見えて非常に気持ちがいいですね。
0: はい、グランピングの場所が非常に広がりのオープンスペースになりますので、目の前にも大きいグラウンドもありますし、お子様が楽しんでいただくにはいいスペースだと思います。
1: ちょっとした水遊びもできそうですし、ここをベースにして楽しむことができると。
0: そうですね、はい。
1: さてこのニューグリンピアツナンなんですけれども、いろいろなアクティビティが楽しめますよね。
0: 雪が、消えましたので、ローラー流樹、それから釣り堀もできますし。
1: 釣り堀は本当に私も釣らせていただいたことがありますけれども、結構初心者でも釣ることができるという、
0: 子供たちも楽しめるような、釣り堀になっております。
1: 釣り竿をお借りしてですね、ニジマスが釣れるということで、ニューグリンピア津南の横を流れる用水路、こちらがですね何層かに区切られていまして、その中にですねこう生けすのようにニジマスが放流されています。早速チャレンジをしていきたいなと。もう来てる、もう見えますね。そこが魚たちがですねこう優雅に泳いでます。
2: 釣れた、
1: やったピチピチ跳ねています。釣れました一匹目。おお、跳ねてる。おお、跳ねてます。体長がねだいたい20センチぐらいのニジマスが釣れました。やりました。
2: で、うわおーっと、わっわっほわっ、2匹目釣れました。おーわうわうわうわうわおーお
1: ー、素晴らしい。これも20センチぐらいですね。お、結構元気のいい2匹目が釣れました。
2: おわうわうわうわな、あ、
1: 今ねちょうど魚を釣り上げたのご家族がいらっしゃるので、ちょっとお話伺います。今日はどちらからいらっしゃいますか？
3: 新潟市内からです。ちょっと子供たちに釣らせてあげたかったんですけど、なかなか釣れなかったんで、まあちょっと自分が持ってみたら釣れちゃったっていう感じなんですけども。
1: こんにちは。
4: こんにちは。
1: どうですか、あの今お父さんが釣り上げましたけど、ニジマス。
4: いや、すごい
1: すごいあれ、魚触るのは
4: 苦手。気持ち悪
1: い。でもこれから食べるの楽しみじゃない？
4: え、食べれん、
5: うん、バーベキューで
4: 食べたい。
1: あとはどのような楽しみ方ができますか？
0: サイクルコースがありますので、サイクリングが、広い敷地内でできますし、グラウンドでサッカーボールで遊ぶこともしていただけますし、またテニスコートが結構ございますので、テニスコートも準備でき次第オープンしたいと思ってます。ホテル、お泊まりいただいて、日中はホテルの周りで遊んでいただくということができると思います。
1: あ、そうか、デイキャンプですからお泊まりはホテルで、そして例えば朝食夕食はホテルでなんてこともできますね。
0: 朝食夕食食べていただいて、日中、まあ、ホテルの周りで存分に遊んでいただくことができます。
1: そしてやはりニューグリンピアツナンと言いますと温泉ですね。
0: 3階と7階大浴場がございますので、あのいつでも入浴していただけると思います。7階は露天風呂ございますので、そこからの展望は本当に、今のシーズンですと新緑、山の新緑を眺めながらゆっくりとお風呂に入れるいいシーズンだと思います。
1: ニューグリンピア津南7階の大浴場にやってきました。すでに体を洗って身を清めておりますので、早速ですね露天風呂に行きたいと思います。おお石造りの浴槽からは湯気が漂っていて

0: 暖かそう。さあそれでは温泉浸かります。石造りなんですけれども、縁のところはヒノキになってましたね。
1: うわっ、あったかい、あったかい。
0: 肩まで浸かりました。

0: ほとんど濁りも何もないようなお湯なんですけれども、目を凝らしてみると微粒子のような細かい白い湯の花が漂っているのが見えます。見るからに
1: そうです。
0: 外は新緑のまぶしい津南の森です。ところどころに白い花、ピンク色の花、いろいろな花の咲いているところもあれば、鮮やかな緑の葉を茂らせた木も見えます。6月7月になっていくと、どんどんどんどんこの津南のあたりも鬱蒼とした緑になるんだなと思います。その向こうですね、稜線が見えます山々、今は雪をいただいているところもありますが、これもだんだんと緑になっていくんでしょうね。のんびりとした気持ちになります。
1: もうアクティビティを存分に楽しんでヘトヘトになって、そして温泉で復活するというね。
2: そうですね、疲れを癒していただくということは最高だと思います。今津南はちょうど冬が終わって、新緑のシーズンになってきました。本当に今津南では一番、私たちいいシーズンだと思いますので、ぜひお越しいただいて、そのいいシーズンを思う存分楽しんでいただければと思っております。
1: 冬楽しんだ方がグリーンシーズンに来ると、また違った楽しみ方ができそうですね。
2: そうですね、私ども敷地が非常に広いもんですから、その敷地を思う存分使っていただいて楽しんでいただくことができると思います。
1: 食事もね、もう地産地消で、夕食朝食とバイキング、すごくお子様向けのメニューも豊富ですし、そういった意味ではいろいろな世代の方に楽しんでいただけそうですね。
2: お食事の方、一応夕食をバイキングを中心にさせていただいております。またご家族の方で、個室で食べたいっていう方はそのようにもできますので、ぜひお問い合わせいただければと思います。まあ、バイキングの方も地元の食材をとにかく使って、津南美味しい食材がありますので、それでお召し上がりいただくというふうに考えております。
1: 先々週、先週、今週と3週にわたりまして、新潟県津南町からの現地リポートをお届けしてまいりました。ここまでニューグリンピア津南の社長樋口明さんにお付き合いいただきました。樋口さん、どうもありがとうございました。
2: どうもありがとうございました。どうぞ津南にお越しいただきたいと思います。
3: それではリスナーの皆さんにプレゼントのお知らせです。ニューグリンピア津南から魚沼産コシヒカリ5キロをお二人の方に抽選で差し上げます。ご応募はファックス、E メールで受け付けます。お寄せいただく際に必ずご住所、お名前、電話番号、沖の放送局名、30字以上のメッセージ、皆さんの日常の出来事、番組やケニー大倉、ニューグリンピア津南に対するご感想など、どんなことでも構いません。忘れずにお書き添えください。いただいた個人情報はプレゼント発送以外の目的には利用しません。宛先です。ファックスが 042-443-8068 042-443-8068、 E メールアドレスが mail@調布-fm.com mail@chofu-fm.com 調布 FM 情報局プレゼントの係までどしどしお寄せください。抽選は番組でメッセージが採用された方を優先し、その後残りの方の抽選となりますのでご了承ください。なお、今回は食品がプレゼントに含まれるため、施設秘書箱からのご応募は抽選の対象外とさせていただきます。ご応募の締め切りは5月20日水曜日午後11時必着とさせていただきます。皆さんからのご応募お待ちしております。ここでリスナーの方からのメッセージをご紹介しましょう。ここからはケニーさんにもお戻りいただきます。
2: はい。

0: 京都立川市のラジオネームチャオさん、43歳男性の方からです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いつも楽しみに聞かせていただいております。運送業界は本当に人手不足で、43歳の中堅の私が深夜まで駆け回っています、うんうん、ラジオを聞きながら仕事ができるドライバーは天職なのですが、さすがにもう少し人が入ってくれないと回りません。安全運転で頑張ります、うんうん、大変そうですね。
1: 体力勝負だしね、
0: うん、ただでさえそういった状況なのに、今は若い人がなかなかこのドライバーになってくれないっていうところと、あとはその交通事情っていうのもね、非常に今厳しいですしね、う
2: ん、いやポチで済むじゃん。
0: そうな
2: の
0: よ、
2: ポチで済むだし、人に会わなく限界前に置いといて、
0: う
2: ん、
0: そう
2: みたいな。
0: そうなの、
2: だ大変だよ。数が多分本当すごいと思うよ。
0: うん、大変ですよね。
2: そんな中でもラジオを聞いて、
0: そう
2: 長距離ドライバーの方は特にだね、ラジオがないとね。
0: そうなんですよ、うん、ラジオが友達っていうね、うんうん、ラジオが仲間ぐらいにね、うん、我々のラジオをかけながら運転をしていただいて、うん、そしてまあお休み中にお聞きになっているのかもしれませんし、サービスエリアか、うんうん、パーキングエリアか、あるいはもう車を走らせながらね、うん、お聞きいただいているかもしれないですけれども、頭が下がりますね。そういった皆さんのおかげで我々ポチッとすることができるというね。
2: そういうことですよね、うん、まあでも本当安全運転で気をつけて、
0: 本当にしっかりと、まあ言われなくてもっていうところだったと思いますけど、うん、もうこのラジオが皆さんの一息、そのなんかちょっと気分転換であるとか、ほっと一息であるとか、うん、そういう助けになっていれば嬉しいなと思いますけれどもね。
2: 本当だよね。
0: ラジオネームチャオさん、どうもありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: リクエストは別の方からいただいています。神奈川県藤沢市のラジオネームテルルさん、38歳男性の方からです、うん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 玉木浩二でメロディー。

0: ケニーオクラのポップンロールコレクション。サンキューケニーマッチ。このコーナーは私ケニーオクラを熱く応援してくださるファンの方々や、日頃からお世話になっている方、お店会社などの元を訪れたり、スタジオにお呼びしたり、番組に寄せられたメッセージをご紹介したりして、ケニーから皆さんに感謝を伝えるコーナーです。
1: 今回はやっとこちらの皆さんに感謝をすることができます。4月5日、はい、横須賀ライブスペース楽屋にお越しいただいた方に感謝です。
0: 感謝です、ありがとうございます。
1: さあ、こちらもですね、お便りをいただいていますので、
0: う
1: ん、そちらを少しご紹介しますね。
0: はい、
1: ラジオネームトニーさんです。
0: トニーさん、ありがとうございます。いつも
1: ね、4月5日日曜日、はい、横須賀の楽屋でリメンバー 4.13、
0: はい、
1: 革ジャンリーゼントのキャロルナイト限定のケニーウィズトラブルメーカー、目いっぱいキャロルを楽しめましたと、いただいております。
0: 普段やらないからね、こんなに、
1: はい、
0: この日しかやんないから。
1: トニーさんも首を長くして待っていたでしょうね、これね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 嬉しいですね、こうやって反応していただけるので、もう今年もかなり皆さんのボルテージは最高潮な感じで、
0: そうですね。ケニー、ウィズザトラブルメーカーというね、はい、革ジャン着た男臭い4人組のね、
1: はい、
0: 本当にキャロルの海津さんをイメージしてセットリスト作ったんですけど、最後まで精一杯私皆さんにこのキャロルへの思いを、
1: はい、
0: 伝えてやりましたんで。
1: 腕利きのミュージシャンの集まりですから、バシバシやってくれたんじゃないですか。
0: そうですね、演奏はもうバッチリですよ、
1: うん、
0: で僕ももちろんね、もうキャロの時しかギターバリバリ弾かないですから、それを弾いて、まあ、あとがね、歌がね、
1: ね、馴染みのあるナンバーばかりですから、
0: もうキャロル好きはみんな知ってるナンバーですからね、
1: そういう意味ではね、
0: はい、
1: かなりでもトニーさんも酔いしれたっていう感じがこの文章から伝わってきますね、
0: はい、もう革ジャンでね、
1: はい、まあ、汗だくになって、
0: そう、
1: もう我を忘れて盛り上がるぐらいな感じの、
0: そうそう、
1: だからこそキャロルナイトのボルテージって最高潮になって、皆さんにとっても心に残るステージになったんじゃないかな、
0: なっていただけたらいいかなと思いますし、まあ、横須賀でやれることがね、
1: 横須賀の楽屋が聖地になりそうですね。
0: そうですね、しかも日曜の昼にやるという、
1: はい、
0: やっぱり昼がいいです、夜は打ち上げやりますからね。
1: あ、そうかそうか、そして盛り上がってね、みんなで和んで帰っていただくというところですかね、本当に横須賀まで足を運んだ皆さんに、これは感謝ですね。
0: 感謝でございます。
1: 曲はどうしましょうか。
0: もうこれはもうリメンバーキャロルでしょう。
1: お
0: キャロルの曲でジョニー・オークラボーカルを、
1: はい、
0: 皆さんに聞いていただきますが、またこれも知ってる人は知ってますが、キャロルファンは、
1: はい、
0: とっても父ジョニーの歌声が最高なんで聴いていただきたいと思います。これは最後のシングルの、キャロルのシングルの曲でございます。聴いてください。キャロルで変わりえぬ愛。

この時間は敦賀市がお送りします。人道の港敦賀ムゼウム企画展、ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民のお知らせです。3月14日から6月14日まで、人道の港敦賀ムゼウムでは企画展ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民を開催します。1940年代にナチスドイツやソ連による迫害を逃れて敦賀に上陸したユダヤ難民は、その後第三国に向かうまでの間、日本で唯一のユダヤ人コミュニティがあった神戸に滞在しました。兵庫県立美術館や神戸市の協力のもと、神戸のユダヤ難民の様子を写真に収めた写真群ルボーユダヤと当時の神戸について紹介します。開館時間は午前9時から午後5時までです。最終入館時間は午後4時30分になります。休館日は水曜日です。入場料は一般500円、小学生以下300円です。皆様のご来館をお待ちしております。お問い合わせは人道の港敦賀ムゼウム、電話0770-37-1035、 0770-37-1035 までお願いします。国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所および東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課、電話 0770-22-8119、 0770-22-8119 までお願いします。子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならず、もっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に、講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に、6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話 0770-24-7517、 0770-24-7517 までどうぞ。シティクルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
1: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。4時です。
2: 見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト。
3: 皆さんこんにちは、医学博士でホロスコープ研究家の中村健二です。
4: はい、こんにちは、アシスタントのダークロこと黒田秀夫です。見上げれば星の歌、サブタイトルは星座と歌が教えてくれるあなたへのギフトです。このギフトというのはあなたが生まれ持って与えられた特性のことです。あなたが生まれた時間、場所、その日の星の位置によってあなたの向かうべき道はすでに示されています。この番組を通じて生きるヒントをお届けいたします。ということで中村さん、今週もよろしくお願いいたします。
3: はい、よろしくお願いします。
4: はい、5月連休ね、超えまして、うん、中村さん的にはここ最近はいかがですか？
3: 連休はね、じっとしてました。
4: あ、まあ、そうですよ、前もおっしゃってましたもんね、はい、
3: どうもね、うちの息子がいるんですけども、
4: はい、
3: 結婚しそうな感じで。
4: おめでたいじゃない
3: ですか。おめでたいんですけど、はいはい、まあ、ちょっとそういう話題が今家の中でビッグニュースとして、
4: まあ、ビッグニュースですけど大丈夫ですか、今ここで言ってしまって大丈夫ですかね。
3: まだ分かんないんですけど、はい、まあ、そういう、ね、どこの家にもいろいろね、家族が大きく育っていくと、
4: はい、
3: うん、変わっていくということは、はい、まあ、あるかと思いますけど、今ですね、そういう時期を我が家は迎えております。
4: おめでとうございます、はい、また決定したらこの番組で、
3: そうですね、はい、ご報告、まだね、いろいろ紆余曲折は人生あるものですから、どうなるか分かりませんけど、まあ、いいことになるように祈っております。
4: 息子さんの

0: ホロスコープも見たりされるんですか？
1: あ、もちろんもちろん。
0: あ、そうなんですね、はい、でお相手との相性はどうかなとか。
1: あ、そうね。
0: あ、まあ、でもそこで余計な口出しはしないという感じですか？
1: 余計な口出しはしないと。
0: あ、まあ、こうお互いの結果を見てなるほどなるほどみたいな感じ。
1: アドバイスを求められればもちろんアドバイスですけど。
0: なるほどね、はい、聞かれたら答えると
1: 。聞かれたら答えると。
0: わかりました、はいはい、今週も最後まで30分ゆったりとお付き合いください。
2: 今週の星座ソング、
0: まずは今週の星座ソングのコーナーです。今週は5月6日から5月12日ですので、牡牛座です。牡牛座の性格を表す曲は、中村さん一体何でしょうか？
1: 久保田早紀、異邦人。

0: 牡牛座の性格を表す曲、久保田早紀さん、異邦人ですね。これはどういったところが牡牛座っぽいんでしょうか。
1: まずね、牡牛座の特徴としては、
0: はい、
1: その自分の感性、を楽しむ、なのでその五感で触れるものとか、見たり聞いたりできるものっていう言葉が

0: ことになります。まあそういうものをその味わっているっていう、まあ、雰囲気がね、まあ歌詞の中にこう出てくるっていうことなんですよね。
1: はい、
0: うん、で、まあ、久保田早紀、異邦人。これ、CM ソングなんですよね。当時ですね、三洋電機のカラーテレビが、この歌とともに、皆さん、コマーシャルとして見たということです。
1: 僕はまだすごいちっちゃかったんで、懐かしの映像みたいなので、うん、見た記憶はありますね。
0: その白黒テレビからカラーテレビっていうのはですね、1964年、東京オリンピックを目指して、はい、普及されたみたいで、
1: はい、
0: でこの歌はですね1979年昭和54年ということで、はい、一通りですね、まあ、テレビが普及したと。さらにはカラーテレビも普及率がですね 90% ぐらいまで。
1: 逆に言うと 10% まだ白黒があったんですね。
0: 10% まだ白黒があったんだけども、はい、まあカラーテレビは当たり前で、
1: うん、
0: そこでもう一声、うちのカラーテレビは違うんだよというところが、まあこの CM ソングとしては込められたんじゃないかなと。
1: だから曲もなんかこうオリエンタルな雰囲気というか、
0: うんうん、
1: ね、シルクロードとかそっちの方の雰囲気ですよね。
0: そうなんですよね、
1: はい、
0: まあ今はねシルクロードということで、まあ、中近東のこの風情をですね、贅沢にも一人の女性が孤独に浸っているって感じですよね。日本だって孤独に浸れるんですけど、
1: まあそうです ね、
0: 旅行をする余裕があって、でその異国情緒の中で、まあいろんな自分の感情を、まあ、楽しんでると、
1: うん、
0: いうことでもあると。まあそしたらなんかね、急にちょっと一人になっちゃったみたいな、ちょっと辛いかなみたいな、
1: うん、
0: いうぐらいの言葉で、本来の孤独の辛さとかですよ、抑うつした重さは歌にはないんです。
1: はいはいはい、
0: ね、うつうつしたような重さは ないですよね、
1: はい、
0: うん、まあ、孤独なんだけど、お牛座の人ってなんとなくゴージャスなのねと、
1: うん、
0: ね、一人中近東で異国情緒を味わってクールに孤独を楽しんでると、まあ、こんな感じなんじゃないかなと思うんですよ。
1: まあ、だから言ってみれば贅沢な孤独ですよね。
0: そうそうそうそう。
1: とても、
0: うん、
1: はいはいはい、
0: その贅沢な孤独を一人ね、今でカラーテレビを見ながら楽しめますよと、まあ、こういうその狙いで、CM ソングに乗ってきたんじゃないかなっていうふうに思います。旅をしなければ味わえないような情景を自宅の部屋で、旅に行かなくてもこのカラーテレビさえあれば世界の情景をですね、リアルに色付きで見ることができますよと、
1: はい、
0: でまさにその狙いにこのお牛座のその感性というか、
1: うん
0: うん、自分の感覚というものを言葉にした歌が乗ってきたというように、まあ、解釈できるんじゃないかなと思いますけどね、うん、
1: とかもうカラーテレビがあればあなたも異邦人になれます、
0: そういうことです
1: ことですよね、
0: ええ、
1: はいはい、哀愁の漂うメロディーなんだけど、
0: うん、
1: 側は派手みたいな感じで、うん、あとその久保田早紀さんもすごいお綺麗な方だった印象もあるので、
0: うん、このねゴージャス感がすごくね、はい、お牛座的なの。
1: お牛座はゴージャス、
0: ゴージャス、
1: まあそうですよね。先週もJ-WALK、うん、何も言えなくて夏でしたけど、その感性に語りかけるみたいなところがね、うん、ありましたけど、この異邦人も感性に語りかけるゴージャスさってことですよね。
0: 対人関係とかね、はい、人のことを考えるとかっていう星座もあるんですけども、
1: はい、
0: あんまりねそういう匂いがないんですよ、はい、自分の世界が豊かであれ、はい、自分がゴージャスな世界を楽しんで浸っている、これがすごくね価値として非常に優先度が高いのがお牛座なんですよ、
1: う
0: ん、
1: ってことで今週の星座ソングはお牛座、久保田早紀さんで異邦人でした。
2: 見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト。見上げるソング、
1: 続いては見上げるソングのコーナーです。リスナーの皆さんからいただいた人生相談にホロスコープの観点からお答えしていきます。今週のメールはラジオネーム K さんです。1977年昭和52年5月21日生まれ、双子座の女性の方です。

0: 私の悩みは悩みがないことが悩みで、全部悩みは自分で解決しています。人が愚痴る気持ちがよくわからないです。3秒で大抵の悩みは解決すると思っています。なぜ人は愚痴を言うか。喫茶店で長々一杯のコーヒーで混んでいても構わずいる神経がわからない。はい、ということで K さんからのお悩みは悩みがないことが悩みということですが、ではこのお悩みにお答えする前に、双子座の性格を表す曲は中村さん何でしょうか。
1: 尾崎亜美、マイピュアレディ。

0: はい、双子座のKさんに向けた曲は尾崎亜美さん、マイピュアレディですね、うん、これはどういったことでしょうか。
1: まずね、歌い出しをちょっと見てみましょうか、
0: はい、
1: いきなりちょっと走りすぎたかしら、風が吹いてたわ、頭の上はブルースカイで、次がポイントなんですけどね、たった今気づいたのと、で今日のあなたに似合ってると、まあこういうふうに始まるわけですね、
0: うん、
1: 今日のあなたに似合ってるというのは自分のことです。なんか二人ね、恋人同士のようなイメージですが、
0: うん、
1: なんかラブラブっていう感じだったり、
0: うん、
1: まあ、あなたこのことが好きなのよとかね、そういうその情緒的なものを言葉にするというよりは、情報としてね、あなたと私はうまくマッチングしていますよと、いい感じだよねと、こういうあの歌詞なんですよ。
0: そうですね、もう好き好き好きっていう感じの歌詞ではなく、ちょっと引いた感じですよね、
1: うん、
0: 引き目に見てるというか、
1: そうそうそう。

0: そうそう、はい、
1: ね、でそのもう一回最初から、ね、言うと、
2: はい、
1: あのちょっと走りすぎたかしらと、
2: うん、
1: これもあの聞いてる人に言わせると、この女の子がね、
2: はい、
1: あなんかこう活動的なのねと、
2: うん、
1: でさーっとなんかね風が吹いてきて髪でも揺らしてるのかなと、
2: うん、
1: あで頭の上はブルースカイっていうからなんかね、あ天気がいいんだねとかね、
2: はい、
1: でどうしたのと。
0: そうですね。でどうした
1: の、ね、でどうしたのと、はい、そしたら、いや気づいたのよみたいな、こういう私はねあなたに似合ってるはずだと、相手よりも相手に対して私がどう情景としてあなた見えるっていう感じなんですよね、
2: はい、
1: うんうん、さらにですよ、あ気持ちが動いてる、恋をしそうだと、これまだねちょっと突き放していて、あのあなたがいないとダメなのじゃなくてね、もしかしたら恋人になるかもねみたいな、
2: うん、
1: 非常に軽い感じですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 客観的に自分を見てる感じがしますよね、
1: うん、
0: はい、
1: まあこのね、そういう心の動き、この心が動いていくその瞬間的なね、あのこう時間をパッと捉えて、まあ軽く表現していると、
2: はい、
1: これがねちょっと非常にあの双子座的なんですよ。
2: うん、
0: はい、
1: それでまあこういう視点を、まあ、持つ、まあ、双子座さんはですね、
2: はい、
1: 一般にその体を動かす、じっとしてない、
2: はい、
1: であちこち探索する、
2: はい、
1: で好奇心旺盛で、まあ、あちこち、あのね、あどうなってんだろうとかこうなってるんだって、まあ、気分のままに赴く、
2: はい、
1: まあ、街にいればウィンドウショッピングしたりとかね、
2: うん、
1: まあ、観光地に行けばどこがなんかこう流行りのねガイドブックに載ってるようなポイントなんだろうみたいな、
2: うん、
1: まあ、そういうことを、まあ、楽しむタイプなんですよ、
2: はい、
1: うん、でそこに自分が今いる、
2: はい、
1: ということで、まあ、時間がどんどん過ぎていくという感じですよね、
2: うん
1: うん、それがいいとか悪いとかっていうんじゃなくて、双子座の人の頭に流れている情景なんですよ、
0: はい、あ、じゃあもうこの歌詞が双子座の方の頭の中をそのまま、
1: うん、
0: 言葉にしてるみたいな感じってことなんです
1: かね。そう、はいはいはい、そういうことです、
2: はい、
1: うん、まあ、この情報を誰よりも早くみんなに伝えたいと、恋を楽しんでいるというよりも恋に違いないという情報を私が今気づいて、そのおしゃべりしていることが楽しいんですよ。恋していることが楽しいんじゃなくて、恋してるかもよってね、聞いてみたいな、あそうなんだよかったねみたいな、これ聞いてる方は そのぐらいなんだけど、まあ、私ヤギ座なので、
2: はい、
1: もっと現実的にね相手のことも考えながらという、まあ、そういうグループに いるとですね、
2: はい、
1: なかなかこれはよくわかんない。
0: そうですね、先週あのヤギ座の曲として川島英子さんの野風像を
1: そうそう
0: 紹介しましたが、全然タイプとしては違いますよね。
1: 全然違います、
0: はい、野風像とマイピュアレディですから全然ですね。
1: そう、
0: はいはいはい、でってことは双子座はそんなに悩まない、
1: 悩まない
0: となるとこの K さんのメールにもつながってきますね、
1: うん、
0: はい、
1: まあその K さんのご相談ね、悩んでる人の気持ちがわからない、
0: はい、
1: でまさにご自身がひょうひょうと、まあ、どんなことにでも柔軟に対応してきているこれまでの人生なんですよねと、
2: はい、
1: 一つのことにそのこだわってというか、まあ、この人じゃないとダメとかね、
2: はい、
1: これじゃなきゃダメとかっていう、こうそういうこだわるっていうことに関して、辞書にない人なので、
2: はい
1: こだわって動きが取れなくなっている人を見ると、
2: はい、
1: そこにこだわってるから悪いんじゃないと、
2: うん、
1: ね、動かないから悪いんで、ちょっとね足横にずらして景色変えればあのもっと自由になるのにみたいな、
2: はい、
1: 動かないからぶつかるのよみたいなそういうあのフットワークのいい行動をされてるということですよね、
2: うん
1: うん、まあそのぐらいだったらね、3秒でって本人もおっしゃってますけど、
2: はい、
1: 体をちょっと動かすぐらいならもう物理的に3秒で全部済むわよねって、うん、そういう言い方をされてると、まあこういう方はまあ本当に双子座をですね見事に使いこなしていると、
0: まあご自身でもだからご自身の特性をきっと理解していらっしゃるし、
1: うん、今さらねアドバイスもないんですけども、
2: はい、
1: せっかくなので一言お話をすると、
2: はい、
1: 誤解されやすいところはあるかなと、
0: 先ほどのメール

0: 読んでても私もすごい人だなって思いますから誤解されやすいでしょうね、うん、はい。
1: で要するに軽く受け流す術を持ってらっしゃるわけですよ、
0: はい、
1: でだからといって人間として軽いわけじゃないんですよ。
0: お、はい、
1: ね、だから悩みがないとかって言っちゃうと、ね、この人軽い人なんじゃないかなと、
0: うん、
1: ね、悩んでる人から見ると、ね、この人ね、この悩み、人の悩みを共感する心がない人なのみたいなね、
0: うん、
1: もう逆にちょっと変なんじゃないのみたいなね、誤解を受けると、
0: はい、
1: 分かってんだけど、ね、それはあなたがこだわるから悪いんであって、私からすればね、こだわらないから全然なんか悩みになりようがないんだけどみたいな。
0: なんでしょう、なんか判断が早かったりするんですかね。
1: 早いんですよね、
0: パッパッパッと、
1: うん、非常に早い、はい、
0: あ、なるほど、なるほど、はいはい、さあそんな K さん、双子座の K さんが持って生まれたギフトですが、
1: うん、
0: どういったことになるでしょうか。
1: 天性の柔軟性があり、瞬時に必要な情報を取りまとめて何でも楽しめるっていうギフトです。
0: 何でしょう、情報処理能力も高い、
1: うん、そうそう、処理能力もあるし、はい、たくさんの情報が来ても苦にならない。人によっては今これに集中してるから待って待ってと、ああこれ理解したら次聞くからっていうね、あの一つ一つこなしていくってタイプもありますけども、
0: はい、
1: こういう方の場合はマルチでいっぺんに情報が来ても、ああいいよいいよ、みんなあの聞いとくからみたいな、全部聞ける、一緒に聞けるって感じなんですよ。
0: お、まあ、マルチタスクができるっていう感じですね、
1: うんうん、
0: ということで K さん、メールありがとうございました。今週は双子座の星座ソングとして尾崎亜美さん、マイピュアレディお届けいたしました。

0: はい、番組最後は来週の星座占いのコーナーです。来週5月13日から19日の各星座の運勢をお伝えいたします。牡羊座、
1: 衝動的に始めてみる。
0: 牡牛座、
1: 思い切って断捨離。
0: 双子座、
1: わざとらしさに吉。
0: 蟹座、
1: カラオケで盛り上げる。
0: 獅子座、
1: 仲間と冒険をしてみる。
0: 乙女座、
1: 徹底的に掃除をする。
0: 天秤座、
1: 人に教えて吉。
0: サソリ座、
1: 温泉に行く。
0: いて座、
1: 大きなビジョンを持つ。
0: ヤギ座、
1: 美術館で名画を見る。
0: 水亀座、
1: 海外向けに SNS を発信する。
0: 魚座、
1: 予定を立てない。

0: お届けしてまいりました見上げれば星の歌、いかがでしたでしょうか。エンディングテーマは中村健二さん作詞、黒田秀夫作曲のどこが流れております。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールは見上げれば星の歌@gmail.com、 見上げれば星の歌@gmail.com、 星の歌の詩は SHI です。個別にもっと細かく運勢を聞きたいという方は中村健二さんのホームページからお申し込みください。そして月に2回、この中村さんと黒田のコンビで 99.9% が知らない〇〇というニコニコ生放送をやっております。他にも YouTube や TikTok などに動画を上げておりますのでチェックしてみてください。さあ、そんなわけで、5月中盤に差し掛かってまいります。まあ、いい季節なんですかね。
1: そうですね、新緑っていうんですかね、若葉の、ね、あの緑は、まあ、気持ちいいですよね。
0: まあそのハイキングとかね、まあ、ちょっとウォーキングとかも心地よく、
1: ね、今のシーズンしかないですから。
0: そうですね、これで梅雨が来るとずっと雨で、その後はもうカンカン照りのあのね、溶けてしまいそうな夏が、
1: 日陰が恋しい時期になりますけどね、
0: はい、もうすぐ来ちゃいますから ね、そんな時期がね。このじゃあ良い期間時期を楽しみましょう、
1: はい、ということで、ぜひ外に出て新緑を見ましょう、
0: はい、そうですね、はい、はい、見上げれば星の歌、ここまでのお相手は
1: 中村健二、
0: 黒田秀夫でした。来週もこの時間にまたお耳にかかりましょう。それではさようなら。
1: さようなら。
0: この番組は還元くんメビウスウォーターのオジカインダストリーの提供でお送りしました。

この時間は敦賀市がお送りします。人道の港敦賀ムゼウム企画展、ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民のお知らせです。3月14日から6月14日まで、人道の港敦賀ムゼウムでは企画展ルボーユダヤと神戸の歴史、日本に滞在したユダヤ難民を開催します。1940年代にナチスドイツやソ連による迫害を逃れて敦賀に上陸したユダヤ難民は、その後第三国に向かうまでの間、日本で唯一のユダヤ人コミュニティがあった神戸に滞在しました。兵庫県立美術館や神戸市の協力のもと、神戸のユダヤ難民の様子を写真に収めた写真群ルボーユダヤと当時の神戸について紹介します。開館時間は午前9時から午後5時までです。最終入館時間は午後4時30分になります。休館日は水曜日です。入場料は一般500円、小学生以下300円です。皆様のご来館をお待ちしております。お問い合わせは人道の港敦賀ムゼウム、電話0770-37-1035、0770-37-1035までお願いします。国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所および東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課、電話0770-22-8119、 0770-22-8119 までお願いします。子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせ。

0: です。重くならずもっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。シティクルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。
1: 飲酒運転は絶対にしないさせない、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしないさせないを合言葉に飲酒運転を撲滅しましょう。敦賀交通安全協会と株式会社白鍵はハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。
2: 5時です。
3: Harbor Evening Cruise.

0: 5月15日金曜日、時刻は5時を回りました。ハーバーイブニングクルーズ、ナビゲーターの甲子園3万6千人の前で踊りましたMC 野中福子と
1: 四子です。
0: 昭和町1丁目のハーバーステーションのスタジオからこの後7時までライブでお届けしてまいります、
1: はい、
0: さあ久しぶりの、ね、姉さん登場なんですけれども、はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 皆さんは1週間どんな風に過ごされていましたでしょうか。
1: ね
0: え、あのなんか梅雨っぽいのかなみたいな日もねちょっとありましたけれども、うんうんうんうん、今日はとってもまたいいお天気になっております。
1: そうそう、いいお天気、あったかい、ほかほか、
0: はい、そんな中なんですけれども、うん、いよいよですね来月の11日から始まります、はい、サッカーのワールドカップ2026のですね、はいはい、日本代表26名が決まりましたね、
1: うん、
0: はい、見ておられましたでしょうか。私もさっきねあのダゾーンで見てたんですよ、ずっと
1: ダゾーン、
0: はい、ダゾーンで見てまして、うん、でまあ、誰が選ばれるのかなと思ってて、まあ、推しのね三笘選手は今怪我してるんでどうかなとちょっと危ぶんでいたんですけれども、
1: 三笘さんは名前知ってるけど後の人全然わからない、
0: はい、やっぱ三笘くんちょっと選ばれなくて
1: 選ばへんの、
0: うん、怪我してるんでね、今ね太ももかななんか、ね、
1: まあ、
0: 怪我してるんで、
1: はいはいはい、
0: で選ばれませんで、うん、まあ、他 の、 あの推しの谷口選手が選ばれていたんで、イケメンですからね、あの、まあ、伊豆美里香ちゃんの旦那さん、
1: 誰
0: 正直不動産の、ヤマピーとして出てる女優さんいらっしゃる、そうそう、あの子の旦那さんですね、
1: そうなんや、
0: はい、イケメンなんですよ、谷口翔吾選手、ディフェンダーなんですけどね、
1: 見てみるわ、はい、
0: はい、見てください、
1: はい、
0: 選ばれてましたし、まあ、あの順当なのかなと思うんですけれども、うん、結構怪我してる、ね、選手もたくさんいて、うんうんうんうん、その選手も選ばれたり選ばれなかったりで、ちょっとまあ皆さんね賛否いろいろあるんじゃなかろうかと思うんですけれども、ね、まあ、今ねオランダリーグ の、うん、あの得点王として活躍してます、
1: うん、
0: あの上田綺世くんがね選ばれてて、うん、まあ、納得の夫人なのかなと思いましたけれども ね、 ね、

0: のというのは、うん、日本代表はグループ F なんですよ、
1: うん、
0: で予選リーグがオランダとスウェーデンとチュニジアと戦うんですね、
1: うん、
0: なんでほらオランダリーグの得点王だったら絶対選ばれるんじゃなかろうかと、うんまあ、思ってたんですけれどもね、うんはい、今多分25得点だったかな、2番目の人と張って8ゴール差ぐらいあるんで、うんうん、もうダントツの得点王なんでね、うんうん、なんかやってくれるんじゃないかな、うんうん、ちょっと期待感もね、うん、あったりします、
1: すごいやん、
0: はい、うん、ということで、はい、今日そんなニュースが入ってきましたので、うん、2026年のサッカーワールドカップの、うん、テーマソングにもなっています、
1: はい、
0: この曲からスタートしようと思っていたんですが、
1: はい、
0: 出していたのにどっか消えちゃった。
1: お
0: ーもう私も直前までバタバタバタバタしてたじゃないですか。
1: 音楽のこと今初めて聞いてんけど、
0: バタバタバタバタしてたじゃないですか。
1: してた、バタバタはしてた、
0: ね、してたでしょ、うん、はい、はい、ございましたということでかけたいなと思います、う
1: ん、あったんかい、
0: はい、ありました、はい、それでは聞いてください。
1: はいよ、
0: J

ープニングは、J.I. ブルーで景色でした。いよいよねサッカーのワールドカップ2026が6月の11日から、7月の19日までだったかな、はい、うん、アメリカ

0: ナダ、メキシコで、ね、始まります、
1: はい、
0: 26名の代表も選ばれたことですし、うん、ぜひあの女性問題とか起こさないようにしてね、
1: ほんまやわ
0: 本当に無事にね、すごく頑張ってほしいなと思っています。
1: 持てると思うけど、
0: ねえ、まあ、なんかほら変にハニートラップにかかって、ね、いろんなごたごたになった選手もおられましたので、ね、十分にあの女性には気をつけてもらいたいなと思いますね。さあ、ということで、うん、番組では皆様からのメッセージやリクエストを募集しております、
1: はい、
0: メールでお寄せください。アドレスは、
1: はい、hs@fm779.jp hs@fm779.jp、
0: はい、ちょっと覚えられんかったなという方はぜひハーバーステーション検索してみてください、
1: はいはい、
0: ホームページにアクセスしていただきますとリクエストフォームというのがあります、
1: はい、
0: そちらから、ね、メッセージ送っていただいても構いません、
1: はい、待ってます。
0: ちなみに、はい、リクエストフォームからのメッセージっていうのは、うんうん、どなたが送ってきてくださったか分かんないんですよ。アドレスとか出ないんで。
1: ああそうかそうか、
0: だからこう匿名で、ね、送りたい方、
1: う
0: ん、
1: 福子さん超匿名で
0: 愛していますとかねとかね、恋心を、ね、打ち明けるとか
1: 愛してんのに匿名にせなあかんねん。
0: でもさ、そんなこと言ってるとさたまにあるのがあんた嫌いやわみたいなやつもね ありますね。まあ、
1: 賛否両論、匿名でお願いします。
0: 賛否両論あるかと思うので、はい、そういうあの、ね、あの嫌いやわっていうのは本名を書いて送っていただけると非常に嬉しいです。
1: 復讐になる、復讐。
0: いやいや非常に嬉しいです。
1: なんで
0: やねん声のトーンも変わりました。さあ今日もねいろんなコーナーがあります、はい、まずは私の大好きなアニメ、はい、そしてアニメソングをお届けしております。今日のアニソン、
1: はいはいはい、
0: 今日はですね、うん、あの全国書店員が選んだおすすめコミック2023で2位、うん、さらには次に来る漫画大賞2023コミックス部門で2位を獲得しました、うん、漫画が原作の作品、はい、読みのつがいからお届けします。これラジオネームのだてっちが、うん、ここ数週間おすすめのアニメだよということで、
1: うん、あそうなん、
0: 大好きですというね、メッセージをいただいていまして、うん、もうすでにねアニソンもかけてはいるんです。いるんですけれども、はい、もう私もね、いずれかけようかなと思ってたんですけれども、うん、今週にさせていただきました。
1: はい、
0: まあ、今年のアニメはね本当にあの名作ぞろいでして、
1: うん、
0: まあ、その一角をなす作品ではなかろうかと私は思っております。というのも原作が鋼の錬金術師でおなじみの荒川博夢先生ですし、うん、もう面白くないわけがない、
1: ないない、
0: もう名作でございます。
1: 絵もねいいし、
0: はい、そうです、うん、そして好評いただいています一緒に歌おう平成ポップスを5時50分くらいからお届けします、はい、みんなで歌いましょう、
1: 歌いましょう。
0: 今月はですね、うん、いよいよ5月31日を持ちまして、はい、グループ活動を終了して実質的な解散となります嵐をフィーチャーしています。
1: はい、
0: 嵐のデビュー曲の嵐、うんうんうん、そして、ラブソースイートに続いて今日はまた違う曲をね、はい、お届けしたいなと思います。平成11年にデビューして以来多くのメディアを、まあ、席巻してきたね彼らの足跡をたどっていこうかなと思っています、うんうんうん、はい。さあそして金曜イブニングクルーズ6時以降のプログラム、
1: はい、
0: 今日は福子と四子のあなたのお話いただきますをお届けします、
1: はい、
0: ちゃんとできるかちょっと不安なんですけども、ね、
1: はい、
0: もうとんでもない、うん、あのモンスター旦那の話となっておりますよ。
1: ね、
0: はい、ということで、はい、今日もねとってもいいお天気になっておりますが、
1: ね、ほかほか、
0: 徐々にこう梅雨前線が、ね、北上しつつあります、
1: はい、
0: さあこの後の、ね、気になるお天気を、はい、それではお伝えしてまいりましょう。お願いします。さあ今日ねちょっとタブレットとか曲とかの用意する、うん、あの場所が全然違ってまして、はい、あのいつも撮ってるラインがなんかちょっと不具合がありまして、うん、ちょっと撮れなかったんで、うん、別のところから今音を出してるんですよ、
1: うん、
0: なんでねちょっといろんなことが起こりそうな今日一日でございますというのもあのごめんなさい、なんか長くなって申し訳ないんですけど、私天中殺なんですよ、
1: ね、
0: 昨日今日と今年のね
1: 天中殺、
0: はい、うん、もうだからもう要注意日でしてなんかやらかしそうな気がするので、
1: うん、
0: なんかそれだったらごめんなさい、あらかじめ謝っておきますさあということで気になるお天気お伝えしてまいりましょう、はい、まずは外境です、
1: はい、
0: 北陸地方は高気圧に覆われています。そのため福井県は晴れています。現在県内に注意報警報などは出ておりません。嶺南地方の今夜は北の風のち南の風晴れ、波の高さは50センチメートルの予想です。降水確率は深夜0時までは 0% となっております。そして明日5月の16日は南の風のち北の風晴れ、波の高さは50センチメートル、降水確率は1日を通して 0% となっております。

0: ります、うん、お洗濯も乾きそう、
1: ね
0: うんそして敦賀の明日の朝の最低気温は16度、日中の最高気温は26度ということで夏日になりますね。
1: あったかそう
0: で、本日今現在の暑さ指数ちょっと覗いてみましょうね、うんはい WBGT 暑さ指数は今現在は 19.5 度ということでほぼ安全なレベルとなっております、うんうんうんちなみに交差点だとちょっと変わるかもしれない一回見てみましょう 19.7 度ですね、うん、ほぼ安全なレベルとなっています
1: じゃあ、ね、
0: まあね明日も今日ぐらいかなとも思うんですけれども、うん、特にあの外でねあの農作業とかされる方増えてくると思うんですよ、はいはいはい、あのちょっと油断を、ね、してしまって熱中症に罹患したりすると怖いので、はいはいうん、しっかり水分やミネラル分などを取っていただいて、
1: ね、
0: あの外で作業される方は十分この季節お気をつけいただきたいなと思います。はい、はい、以上天気予報をお伝えしました。さあ、私のこの時間は、ここでは平和を願って曲をお届けしております、
1: はい
0: 今日はね、うん、アニメソングからチョイスしました、大好きなワンピースからなんですけれども、はい、2009年にこのワンピースの第11期のオープニングテーマになりまして、うん、大ヒットしました、
1: はい、
0: 東方神起が歌った曲をお届けしたいと思います、東方神起でShare the World、うん

0: さあなんかね久しぶりにかけた気がします、うん、はい、アニメワンピースから東方神起でシェアザワールドをお届けしました、
1: はい、
0: 一日も早くね戦争とか紛争がなくなってほしいです、
1: ね、
0: もうワールドカップとか開かれるわけなんで、
1: ね、
0: やっぱりね平和にねいろんなスポーツイベントとかでなんか平和になってほしいなと思いますけれどもね、本当困ったもんだということでございまして
1: 長引いてるよね、
0: はい、さあ、ちょっとね今日いろいろなのが全然別の位置にあるんで、はい、なんかちょっとうまくいけてない、ごめんなさい、メッセージいただいております。ラジオネーム C アットマーク大阪府民さんからです。
1: ありがとうございます。
0: 福子さん、四子さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんにちは。かも
1: こんにちは、
0: ね、うん、はい、明るいですから
1: 明るい、
0: まずは番付表お手元に届いてますか、うん、ということでいただきました。ありがとうございますもうね、あの先週の日曜日から始まっていますので、うん、大相撲がね、うん、5月場所、
1: はい、
0: もう随分進んではいるんですけど7日目かな今日7日目になるわけなんですけれども、うん、うん、まあまあまあまあ届いております。はいはいはい、え7日目、7日目だよね、え7日目、7日目、うん、日月火水木金、6日目ですね、はいはい、いちいちやらなあかんのかいということなんですけれども、
1: はい、
0: 水曜に敦賀の歴史をこねる会に来た折にナビゲーターさんに託しておきましたということでいただきました、
1: はい、
0: そして基本的に第3土曜日がガルツの会合日なので、うん、ガルツっていうねあのフリーペーパーというかあるんですけれども、うん、で第3土曜日は敦賀市立図書館に来ていますと、会合、ね、のためになんか敦賀の歴史とかをいろいろ考えていくみたいなものだと思うんですけれども、まあ、はい、でそんなこんなで1週間の間に2回敦賀に来ているという半分効率の悪い状況になっています、うん、こうなると思って敦賀移住の準備をしていた、のに会社が認めてくれなかったので、うん、新快速1本で来れる場所にしておいてよかったと言いたいところですが、うん、はい、タイミングというものがあって、うん、アクセスが悪いとなかなかね、
1: うんうんうん、
0: 明日は6時過ぎ、朝6時過ぎの快速、京都から各駅停車で米原に出て、
1: うん、
0: 米原で敦賀行き普通に乗り換えというほぼ鈍行で敦賀となりますと、だからアクセスが良ければ鈍行じゃなくて新快速だけキュッて来れるのに、うんうんうん、ちょっとアクセスが悪いとね時間的な問題だったりして、でちなみに喫茶店のチャクラさんで映画談義もあるのでそれに間に合わせるためでしたって、めっちゃ早くない？朝6時って
1: 早いよ
0: ねえ、チャクラさんは要電話予約ですって。本当、そうだった？チャクラさん今そうなんですか？予約しないとダメなの？
1: そんな用入んの？
0: それはびっくりだったわ。でコミュニティバスのタイミングも悪いので市役所から西木崎まで歩く予定もしています、
1: う
0: ん、まあ、いいじゃないですか、歩くのはね健康にいいですし、そんなだって市役所から西木崎だったらそんなないです。
1: 島内？
0: だからあの昔アベールブランシェという私たちが行っていた結婚式場のとこまで歩くというケーブルテレビさんがあるところら辺までなんで、そんなキロ数で言ったらそんな2キロもないんじゃないですか。
1: あ、
0: 多分、
1: うん、2キロぐらいだとどうってことな
0: の、ね、ね、ないと思いますよ、うん、で良い運動にもなっていますがバスのダイヤなんとかならんもんですかねということで、
1: これ甘いな、ね、敦賀でバスを求めたら甘いな。
0: そうですね、やっぱり田舎だからね、はい、うん、だけど本当にここにあってほしいというところになかなかなかったりするのがね、うんうんうん、そういう駅というものでございまして、
1: そう、そうでございます、
0: ね、だから、もう市民になってさ、いっそのこと、
1: うん、まほんま、
0: もうここにバス停を作ろう運動したらどうでしょうかもうこうなったらね、
1: 誰に頼むねんそれ、一人だけで。
0: ほんまやな、
1: うんうん、だって空でずっとバス走ってるバスもあるのに、これ以上増やしてもどうしようもない、
0: ね、なかなかこう利用する方々もね、なかなかおられないっていうのもあったりして、なかなか難しい面もある。だけど例えば周遊バスみたいな感じで、
1: うん、
0: あのやっぱり敦賀の名所旧跡が、あちこちにこう散らばってるんで、ね、だからなんかそういうコミュニティバスとかを利用して1日フリーパス券とかを持って、うん、あっち行ったりこっち行ったりってやっぱしたいじゃないですか。
1: 世界の松原に行って2階建てバスでも出してくれたらいいのね。
0: そこまでは必要なくても、
1: まあ、例えば、
0: ね、松葉、気比の松原行ってその後圭さん行って神奈川崎その後行くとかいう時も、
1: うん、
0: ちょっとね、年齢的なものとか体力的なものでさ、
1: うん、
0: 歩くのはちょっと厳しいわっていう方なんかは、うん、やっぱりそういった、ね、うんうん、周遊バスが、ね、あるんで、そちらをやっぱご利用いただけるといいのかなと思いますが、
1: はい、
0: まあ、なかなか時間的な、ね、アクセスがこううまくいかないと、うまく回らないという悲しい、ね、ことがありますね。ということでいくつかこうルートもあるんで、もしかしたら意外と、あ、市役所からじゃなくてここから乗れば早いやんっていうところもあるんで、うんうんうん、一回ちょっとそれあのルートを、ね、検索してもらうと別ルートっていうのもあるんで、はいはい、一回、ね、見られるといいかもしれない。意外と運動公園で降りて歩く方が早いから、
1: うん、
0: だから市役

0: 所にから乗って運動公園まで乗っちゃって、うん、でそこから歩いた方が市役所から歩くよりは短いですよ、歩く距離は。
1: まあそう、
0: はい、だからちょっとルートを変えるっていうのもね一つの点かもしれない、うんうんうん、はい、ということで今日ね実は、シーやアットマーク大阪府民さんからリクエストいただいてたんですけれども、うん、ちょっとその曲はないんです、申し訳ありません。
1: 残念
0: ということで、はい、ごめんなさい、おかけできないので、うん、私の大好きなエンティームの曲にしたいと思います。ランワイルド聞いてください。

0: さあラジオネーム C アトマーク大阪府民さん、またメッセージ待っております。
1: 待ってます。
0: リクエストごめんなさい、なくってまたメッセージ待っております。
1: はい、
0: さて時刻は5時26分になりました。はい、ここで本日なんですけれども、うん、サッカーワールドカップ2026に向けての日本代表26名が発表されましたが、はい、なんと今日はですね、うん、サッカーのこと始めと J リーグが開幕した日なんですって。うん、明治6年1873年に、うん、イギリスの海軍のダグラス少佐という方が、うん、東京の築地の海軍兵学校の寮の生徒たちにサッカーを教えたのが、うん、日本にサッカーが渡来した始めというふうに言われていまして、それからおよそ100年後の1968年、うん、メキシコオリンピックで日本が銅メダルを獲得したんですよ。ちょうど釜本さんとかがね、亡くなられましたけれども、釜本さんがこの時に出ておられましたけどね、うんうんうん、あのフォワードというかストライカーでね、で、そして1993年のこの日5月の15日、うん、10チームによる日本初のプロサッカーリーグの J リーグが開幕しましたということで、今回もその26名の中には、うん、J リーガーの選手が3名おられるんですよ。確か大迫君と、なんだ、ゴールキーパーの子とか、うん、あ、そうそう、長友佑都選手がね FC 東京なんで、うん、とかあのいらっしゃるんですけど、でも26人中の3人で、うん、他の23名はみんな海外で活躍されてるんですね。多いね。うん、なのでちょっとそれを思ったんですよ。うん、今や日本のサッカーってだから海外で本当に通用するぐらいのレベルにみんな上がってきてるんだなと思って、それがすごい

0: を誇らしくも思ってなんか ね、あのすごいことだな
1: って。野球もサッカーもみんな海外行くもんね。
0: そうですね、だから世界で通用するそういうプレイヤーが、うん、あのここ20年30年の間に生まれてるんだなと思うと、ね、なんかやっぱりすごい誇らしいなとも思います ね、なんか最近こう J リーグをねあまり見る機会がなかったんですよ、うんうんうん、今まではあの浦和レッドダイヤモンズが大好きだったんで、うん、サポーターもしてたぐらいで、あのそうなんですよ、福田正博さんが大好きだったんで、うんうん、福田さん推しで応援してたんですけど、うん、あの福田さんがもう引退された後は今解説者としてね活躍されてますけども、はいはいはい、うん、なんかあんまり見なくなったりスタジアムにも行かなくなってちょっと足が遠のいていて、
1: う
0: んうんうん、親方様が無類のサッカー好きなんで、
1: あ、そうなん、
0: そうです、あの高校時代はサッカー部の、はい、確かキャプテンかなんかもしてた、キャプテンはしてないのかな、
1: してない
0: んかい、いやどうだったかな、なんかでもサッカー部だったんですよ、とにかく、うん、だからサッカーが好きでもう毎回毎回そのサッカー話とかいろいろ教えてくれて、うんうんうん、今日もそのダゾーンを見ながら、うん、上田綺世はオランダの得点王だよってさっきの話をしてくれて、あ、うん、あそうかそうか、フェイエノルトで頑張ってんだねみたいな話をちょうどしてまして、うん、でなんかね、なんかそういうので見る機会が あるんですけど、なんかしょっちゅうしょっちゅう見てて、だから6月の11日からもすごい楽しみにしてるんですけどね、うんうん、だからそういう方多いんじゃなかろうかなと思います、
1: はい、だから勝ってくれるとも見出すもんね、なんか、
0: まあ、勝つと思いますよ、勝つっていうかどこまで行くのかは分かりませんけれども、ね、ベスト16がね今までの一番の最高位だったように思うんで、うん、ベスト
1: 8に行ってほしいわ。
0: そうですね、そこまでもう頑張ってね、うん、あの行ってほしいなとも思いますし、ね、まあ、できたらねあのワールドカップを日本に持ってきていただけるとあの黄金に輝く、あと金だから高いんでしょうね、
1: 高いで今
0: まあそんなお金のことが気になる私たちなんですけれどもね、はい、ということでちょっと気になる話題をお伝えしました、
1: はい、
0: さあ懐かしいナンバーをお届けします。村下幸三でこの曲聴いてください。
2: 初恋です。

0: 敦賀警察署からの防犯ニュースです。あなたの自転車狙われています。自転車盗難被害の9割が無施錠自転車です。駅やショッピングセンターの駐輪場での被害が多いので、確実に鍵をかけて大切な自転車を守りましょう。敦賀警察署からの防犯ニュースでした。本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
1: Harbor Evening Cruise.

0: 今日のアニソン。このコーナーは本町一丁目シジ&リサイクルモノセブンの提供でお送りします。本町一丁目にあるシチ&リサイクルモノセブン、2階フロアには古着ショップモノセブン古着の方を展開しています。550円から1000円をメイン商品に、スタッフセレクト品も2000円から3000円で放出中です。1階でも高額ユーズド商品を展示、状態の良い服や未使用品も多く、みんなが知っているブランドばかりです。必ずお気に入りが見つかりますよ。また不定期でオール100円市も開催、早い者勝ちです。本町1丁目古着ショップモノセブン古着の方、詳しくは電話番号 0770-37-5005、 鶴が 37-5005 までお気軽にお問い合わせください。なお日曜日はお休みしています。本町一丁目シチ&リサイクルモノセブンからのお知らせでした。さあということで、今日のアニソンの時間がやってまいりました。今日なんですけれども、はい、4月から始まっております漫画家原作のアニメ、はい、黄泉のつがいからバウンディの飛ぶ時をお届けします。はい、黄泉のつがいなんですが、うん、国内外から今なお熱い支持を得る名作、うん、鋼の錬金術師、はい、鋼錬のね、はいはい、荒川博先生が描く最新作にして、うん、月刊少年ガンガンで大好評連載中の、なんとシリーズ累計600万部を突破する漫画作品が原作となっています。でさっきも言ったんですけれども、うん、全国書店員が選んだおすすめコミック2023で2位、うんうん、次に来る漫画大賞2023コミック部門で2位を獲得しています。うん、な謎と、まあ、もののけというか怪異が交差する新感覚バトルということで、あらすじに行く前にね、黄泉のつがいということで、つがいなんですけれども、うんうんうん、この本作におけるつがいというのは、はい、神様や妖怪、うんうん、さらにはユーマ、うん、そして異形など、そういうふうに呼ばれている超常的な存在を指す言葉で、基本は2体1組で行動して、うん、人間の主と契約してその人を守ったり、あるいはその主の指示に従う存在のことを、うん、この本作では黄泉のつがいではつがいというふうに呼んでいます。
1: 欲しいわつがい、はい、
0: 欲しいですね。
1: 欲しい。
0: であらすじでございます、はい、山奥の小さな村で暮らす狩人の少年ユル、うん、彼は野鳥を狩り、双子の妹アサや村人たちと共にに包む

しく日々を過ごしていました、うん、しかしそんな平穏な日常を切り裂く竜の鳴き声が空に響いて、竜の鳴き声というのは飛行機だったんですけどね、戦闘機だったんですけど、はいはい、穏やかな村に潜む伝承と謎、この村に隠された秘密がどういうものかを探っていったりします。でユルの運命が

0: 様と左様がいるんですよはい、左右様男女ペアなんですけどね、屈強ななんていうかな、大きな男と大きな女なんですよ、
1: うん、助けてくれる
0: んです、はい、めちゃくちゃ強いんです。はい、で他にも鶴と亀のつがいを持ってる人だったり、うん、なんか歯のなんか化け物を持ってる人だったり、いろんなねそのつがいを持ってたりとかするとして、いい面白いですよ。だからそういうところもちょっと面白い、うん、はい。そして、まあ何といっても私の大好きな声優の中村雄一さんもね出演されていまして、はいはい、うん、ちなみにこの中村さんが行商人としてこのゆるくんたちが住んでいた村に、うんうん、下界の物資を届けていた行商人なんですけれども、はい、実はその実、つがい小物といって、うん、結界が張られているこのゆるくんたちの村を外部から支える人だったんですね、
1: うん、
0: でつがいを連れていないんですけれども、うん、自分自身はね、うんうん、でもつがいが見える人なんですよ、
1: その人は、
0: うんうん、でひょうひょうとしてってつかみどころがないキャラクターで、うんうん、デラっていう名前なんですけど、タデラ亮というね役を中村雄一さんされてて、ぴったりやんと思いながら見てるんですけど、はい、面白いです。で主題歌は、うん、オープニングがバウンディで、うん、エンディングが山が歌ってるんですけど、うん、どっちの曲もバウンディが作ってるんですね。
1: ほんま。
0: で、これジャケットも赤と白のつがいになってて、その CD 自体が、
1: はいはいはい、
0: でさらにはバウンディも山もどちらもオープニングとエンディング歌ってるんですよ、
1: う
0: ん、
1: あ、そう、
0: はい、だからこちらもつがいになっているところがこう面白いということでね、まあ、ヒット間違いないと思いますね、
1: バウンディさんね、
0: はい、
1: すごいもんね、
0: はい、さあそれでは、いきましょうかね、はい、今日のアニソンアニメ黄泉のつがいからバウンディで飛ぶとき。

0: 今日のアニソン。このコーナーは本町一丁目シチアンドリサイクルモノセブンの提供でお送りしました。
1: 本町一丁目シチアンドリサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町一丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
0: さあ、ちょっと曲も先走ってしまいまして失礼いたしました、
2: ね、
0: はい、こういうことが本日天中殺の私に起こるのではなかろうかと。なんかたまたま三名学が今流行ってるじゃないですか、うん、占いでね、
2: はいはい、
0: でなんかネットで三名学って調べてて、うん、生年月日入れるとすぐ出てきたんですよ、うん、あなたの天中殺はいつだよみたいなやつが、それがなんとなんと今年は、うん、昨日と今日だったんですよ、
2: 1年間のうちに
0: そう、
2: で
0: なんか来年は天中殺がなんか3回ぐらいあるんですけど、うん、今年なんか2回あるみたい で、でその2回のうちの昨日と今日です。
2: いや知りたくないわそれ。いや
0: だから多分これが天中殺になってるんですよ今もう。めちゃくちゃ、ね、だってオンエア前までバッタバタだったでしょ、いろんな機械のね、うんうんうん、あの不具合が起きてたりだとか、
2: はいはい、
0: あっちがダメだこっちがダメだみたいな感じでね、いろんなことが起きててもバッタバタしてたんですよね、うんうん、はい失礼しました。
2: はい、
0: さあということで、うん、メッセージいただいております。
2: はい、
0: おいメッセージでございます、はい、ラジオネームシーやとまく大阪府民さんからちょっと怒ってらっしゃるような感じなんですけれども、なんなんチャクラさんの予約は、うん、映画談義のイベントが要予約で、一般的に喫茶をする場合は予約なしで大丈夫です、うん、ということでね。はい、すいません、
2: はい、
0: そして運動公園西口も検討したのですが、
2: う
0: ん、さっきねあのこれ市役所から木崎西だっけまで歩くとかおっしゃってて、
2: うんうんうん、
0: で、松原線、金山線、うん、淡野くつみ線をはじめ、うん、主たる、中央線何もかもがイベントの開始時間に間に合わなかったり早すぎるとか意味がなかったんですよと、ちゃんと調べてますということでね、
2: すんませんよ
0: 失礼いたしました。
2: はい、
0: もう私たち以上に敦賀のことをねよく知ってらっしゃるということで、ね、
2: バスの時刻は知らんわ、は
0: い、そうですね、分かる、うん、バスのルートもなかなか難しい、乗らないとちょっと分かんない、
2: う
0: ん、
2: そうそう、
0: 前あの自分の家に帰るのに駅からね、うん、あのバス乗ったことあるんですよ、そしたら全然違う方向に向かってまた、あの急に工業高校からまっすぐ上がってほしいのに、工業高校のところを急に曲がり始めて、
2: グリーンと回る
0: わ、おいおい違うやんどこ行くねんと思いまして、降りましたけどね、もう慌てて、
2: ね、
0: だからルートが2ルートあるんですよ、山清水行こうと思うと。
2: ああ、そうなんや、
0: はい、で家の近くは
2: 目的地に行けへんので
0: 、もうちょっと家の近くに行く方はルートが違ってた、う
2: ん、あ、ほんまか、
0: はい、別ルートでした、はい、ということでそんな、ほぼほぼ敦賀市民のシーやとまく大阪府民さんから、
2: まあ、
0: いつもの曲をではお願いしますということで、おかけしたいと思います、
2: はい、
0: ダカーポで野に咲く花のように。

0: ラジオネーム C アットマーク大阪府民さんからのリクエスト、ダカーポで野に咲く花のようにでした、
1: はい、
0: もう安定の曲です ね、 本当にね、
1: ほんまほんま、
0: はい、さあそれでは続いて聞いてください、はい、ジャスティン・ビーバーフィーチャリングニッキー・ミナージュのナンバーで

0: トランプ大統領大好きなねニッキー・ミナージュのコラボソングとなっています。ビューティー・アンド・ビーとお届けしました、うん、さあこの後は、平成ポップスの時間がやってまいりますよ、はい、
1: 新しい元号は平成であります。
2: 平成ポップス？
3: 平成ポップス？平成ポップス！

0: 一緒に歌おう平成ポップス。このコーナーは岸本建設株式会社の提供でお送りします。岸本建設は地域に根ざし、豊富な経験と確かな技術で安全、品質、信頼を第一に、人と環境に優しい建設を追求し、地域の未来を守り、安心安全な街づくりを目指しています。私たちのふるさと敦賀をもっともっと安全で安心して過ごせる敦賀にしていくために、今私たちに力を貸していただける方を募集しています。あなたの挑戦が、夢見る力が未来を作ります。詳しくはホームページをご覧ください。スマートフォンかパソコンで敦賀岸本建設で検索。さあ、ということで、岸本建設さん YouTube チャンネルも開設されておりますので、はい、ぜひね、覗いてみてください、
1: ね。
0: まあ、今ゴールデンウィークが明けたりとかすると、うん、まあ、大型連休明けとかに、はい、求人とかをね、募集するのがすごく増えてくるんですって。ということで、はい、もしかしたら増えるということは、それだけ職を求めてらっしゃる方も多いと思うので、ね、はい、ぜひね、そういった方は、ホームページをチェックしてもらいたいなと思います、はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、
0: はい。さあ、ということで、はい、今月なんですけれども、いよいよ5月31日をもちまして、グループ活動を終了して、はい、実質的な解散となります嵐をフィーチャーしております、
1: はい。
0: で、今週なんですけれども、うん、カラオケとか知名度とか配信などの総合的な人気があります、うん、ハピネスを一緒に歌っていきましょう、うん、
1: はい、はいはい。
0: この曲なんですが、うん、嵐の通算20枚目のシングルということで、2007年平成19年の9月にリリースされました、
1: はい。
0: メンバーの二宮和也さんと櫻井翔さん主演の、はいはいはい、TBS 系の、はいはいはい、金曜ドラマ、はいはいはい、山田太郎物語のね、そうそう、主題歌として使用されまして、
1: はい。
0: また高校野球とかでは、うん、応援歌の、ね、吹奏楽演奏としても定番曲となっています。
1: うーん、
0: 走り出すのとこがいいんでしょうね。
1: にやかやかな、ね、うん、いいんかな、
0: はい。で、紅白歌合戦では2009年、うん、平成21年、2016年、平成28年、白組の鳥及び大鳥、うん、そして2018年、平成30年には白組の鳥及び大鳥、さらに、2020年、令和2年にこの曲が披露されております。
1: うん、
0: この曲って強く本当に頑張れ頑張れって押し付けるんじゃなくって、ええ、なんか不安だったり疲れに優しく寄り添って、うん、少しだけね、こう背中を押してくれるような、うん、そんな歌詞が ね、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: 共感を呼んでいて、もう世代を超えてね、支持されているのではなかろうかと思います、はい。ということで、
1: はい、
0: もう本当にね、残すところあとわずかなんですよ。だから16日間、活動が ね、嵐としては、うん、なんかもうあっという間だ ね。
1: でも、はい、長いことね、休んでて、なんで急にね、はい、
0: このね、嵐の皆さん最後まで見届けたいなと思います、
1: はい。
0: さあ、それでは参りましょう、作詞ワンダーランド、作曲岡田美代、平成19年9月リリース、嵐でハピネス。

0: ンポップス。このコーナーは岸本建設株式会社の提供でお送りしました。
1: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
2: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
3: 本町一丁目シチアンドリサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町一丁目古着ショップモノセブン、古着の方。

0: 絶賛売り出し中。
1: トラフィックリポート。
2: トラフィックリポート。この時間はネクスコ中日本駿河保全サービスセンターの提供でお送りします。午後5時45分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。北陸自動車道、舞鶴若狭自動車道、順調に流れています。北陸自動車道では上下線とも小松インターから三河インター間、昼夜連続対面通行となっています。また舞鶴若狭自動車道では上下線とも小浜インターから舞鶴西インター間、5月の18日月曜日から22日の金曜日、また5月25日の月曜日から29日の金曜日まで、毎晩午後8時から翌朝6時まで夜間通行止めとなります。迂回路は国道27号線などをご利用ください。代わって名神高速道路上り線一宮ジャンクションでは事故のため2キロの渋滞が発生しております。代わって一般道です。国道8号線、国道27号線、国道161号線順調に流れています。国道8号線では敦賀市長曽で本日午後9時から翌朝5時まで、工事のため片側交互通行となります。国道8号線敦賀市長曽では今晩9時から翌朝5時まで工事のため片側交互通行となります。お気をつけください。高速道路の交通情報は携帯電話シャープ8011シャープ8011で聞くことができます。どうぞご利用ください。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。
3: ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからリニューアル工事のお知らせです。5月7日より北陸自動車道舞原インターチェンジから立山インターチェンジの間11区間においてリニューアル工事のため昼夜連続対面通行規制を実施いたします。工事期間中は走行できる車線が片側2車線から1車線に減少するため、朝夕の通勤時間帯や休日には渋滞や混雑が予想されます。ご利用のお客様にはご不便をおかけしますが、ご利用時間帯の変更や公共交通機関の利用などにご協力をお願いいたします。この工事は高速道路を長く安全に保つために必要なものです。高速道路をご利用のお客様および沿道の皆様への影響をできる限り少なくするよう努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。また高速道路上での工事規制への進入事故が年々増加しています。標識をよく確認して速度は適切に保ち、車間距離を十分にとって走行してください。規制に従った運転が事故防止につながります。北陸道リニューアル工事専用ウェブサイトでは工事規制の予定や渋滞予測、リアルタイムの渋滞状況、迂回ルートなどの情報を提供しています。高速道路のご利用前にぜひご確認ください。ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからのお知らせとお願いでした。
2: トラフィックリポート。この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りしました。さあ、時刻は5時8分を過ぎました。この時間からお聞きの皆さん、改めましてこんばんは。
4: こんばんは。
2: まだこんにちはかな、
4: うん、明るい、ね。

0: まだ、はい、ハーバーイブニングクルーズナビゲーターの甲子園3万6000人の前で踊ったよ田中福子です。
1: 四子です。
0: はい
1: 昭和町1丁目の踊ったよになったの
0: 昭和町1丁目のハーバーステーションのスタジオから、はい、7時までライブでお届けしてまいります。はい、さあ番組では皆様からのメッセージを引き続き募集しております。
1: はい、待ってます。
0: メールでお寄せください。アドレスは、
1: はい、hs@fm779.jp hs@fm779.jp、
0: はい、覚えられなかった方はハーバーステーションホームページアクセスしてみてください。
1: はい、
0: リクエストフォームからねメッセージ送っていただきますと、
1: はい、
0: しっかりと届きまして、
1: はい、
0: アドレスも分かんないというね状況になっておりますので、
1: はい
0: はい、送っていただけたらなと思います。
1: はい、待ます。
0: さあ、ちょっと今日ね左右が別々なんで難しい、あれいろいろと、はい
1: はい、
0: メッセージいただいております。
1: はい、
0: まずはラジオネーム月とすっぽん亀太郎さんからです。いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんにちはかな。おととい福井県で開催された巨人広島戦は、うん、福井県出身のご当地選手は出場などしたのでしょうか。そちらはテレビ放送やってましたか。おととい新聞広告の近鉄バス、
1: うん、
0: 格好パルックツアーの案内広告を見ていたら、うん、敦賀の灯籠流しと大花火大会のツアー案内広告が早々と出ていましたと。早々と思っていたらもう3ヶ月だったんですね。
1: 6、7、8、9、10、
0: でちなみにこのおとといの、うん、あの巨人広島さんなんですけれども、
1: はい、
0: 出ておられたみたいです。私はちょっとねごめんなさい、オリックスの試合をいつも見たり阪神の試合を追っかけてるので、ごめんなさい、ちょっとリアルタイムでは見てなかったんですけれども、
1: はい、
0: 坂本選手がだいぶ活躍したようなのがね新聞とかに出てましたけれども、ニュー高校出身の広島の、玉村翔吾投手が出ておられて、
1: うん、
0: 6回1失点の好投をしていたのですが、
1: はい、
0: まあ、さよなら負けということでね、巨人が勝ちました。だから巨人ファンの方はねよかったんじゃなかろうかと思うんですけど、ね、で気候出身のね前川聖太選手はちょっと出ておられないんで、
1: うん、
0: ね、前川君もまた出てほしいなと思うんですけれどもね。
1: うん、
0: 去年はね、うん、ちょうど5月ぐらいから活躍が始まったんで前川君の、
1: あ、そうなん
0: や、はい、だから、出てほしいなと思うんですけれども、うん、今回はちょっとね調整中、ファームとかで調整中なのかなと思うんですけれどもね、はい、そんな状況でございました。はい、で、この8月16日の灯籠流しと大花火大会なんですが、
1: うん、
0: 今年は野中さん、ジョンさんの分と2人分頑張って美香子さんと花火大会の特番を盛り上げてくださいということなんですけれども、
1: うん、
0: まあ、今年はなんか日曜日みたいなんですよ。
1: あ、そうなん、
0: で前々回は2年ほど前はたまたま金曜日だったので、うん、私が4時からねさせていただきましたけれども、
1: はい、
0: まあ、曜日によってまた違うのかなと思うんで、まあ、今年は美香子さんは間違いないと思うんですけれども、うん、あとはねどなたがこうペアになってされるのかはちょっとわからないですけどね、はい、もしやってくれよということであればね遠慮なくさせていただきますし、ちょうどねその2年前は今思い出したわ、本当に会場から、
1: うん、
0: 花火会場あるじゃないですか、
1: はいはい
0: はい、松原海水浴場というか、松原海岸というのも本当にね、多分この会社始まって以来の何十通にも及ぶリクエストメッセージが来たんですよ。でそれもアニソンばっかだったんです。
1: なんでやろ。
0: もう私もねずっとアニソンをかけ続けてたんで、ほぼほぼアニソン縛りにしてたんですよ。やっぱりほら若者たちは、若者たちっていう言い方も変ですけど、まあ、Z 世代とか若い人たちはやっぱりアニメ好きだから、でもアニメといえば
1: 今歌ばっかしやもんね。
0: いい歌ばっかりですし、それから今流行ってる曲はじゃあ何、じゃあミセスのライラックは何って言ったらアニソンですからね、
1: うんうん、
0: やっぱ結構アニソンが多いんで、ね、
1: 有名人が歌う、
0: そうそうそうそう、うん、だから世界的にもねやっぱアニソンは認められてますから ね、
1: ね、ほんまやね、
0: だからやっぱりねアニソンはリクエスト多いと思うんですよ、
1: うん、
0: はい、というのをちょっと思い出しました。
1: はい、
0: はい、だからすごい会場からねたくさんリクエストが来たのですごく嬉しかったですね、
1: うんうん、
0: またね今年もそうなるといいなと思うんですけれども、
1: ね、
0: はい、さあということで、
1: はい、
0: 次とすっぽん亀太郎さんリクエストいただいてるんですが、また後ほどね、はい、ご紹介しようと思っております。ご期待くださいね。
1: はい、
0: さあ続いてなんですがラジオネーム平方のひろさんです。
1: ありがとうございます。
0: こんにちはといただいてるのは朝8時です。
1: おーい、
0: 早くからありがとうございます。
1: うん、
0: 5月から早速夏日がいっぱいですねと、
1: うん、
0: 春は2ヶ月あったんかな、どうなんかなということなんですけどね、うん、なんかあっという間になんかもうね、
1: そうびっくりしたわ、
0: なんかもう夏みたいな感じ、
1: そうそう
0: 明日も夏日みたいですしね、
1: この1週間はなんかね、うん

0: ねえ、
1: びっくりする、
0: はい、でおそらく6月に入れば真夏日や酷暑日が目白押しなんでしょうかね、うん、ということでね、どうなんでしょうか、わからないんですけれども、ね、
1: この間まで寒い寒い言ってたのに、
0: ね、ところで突然なんですが、お二人は毎晩しっかり眠れていますか、はいはい、でヒロさんなんですけど、うん、僕は昔から不眠症気味で、うん、若い頃は眠れないことにイライラしたりしていましたが、うん、不眠症で死ぬことはないと開き直り、うん、翌日にしっかりした行動をしないといけないときは、うん、糖尿病の先生から、うん、ついでに導入剤ももらい、お守り代わりに飲んでいますということなんですけどね、どうですか姉さん、眠りに関しては。
1: いや、もうテレビ見ながら寝たら絶対寝てる。テレビつけて見ながらやないと寝られへん、はい。
0: あ、そうなんですか。
1: それかもう真っ暗にしてグーンってやっとっても寝られない。
0: 寝室にテレビが置いてあって、 あるある。それをだからタイマーかなんかしてあって、
1: うん、タイマーしてない、もうずっと
0: つけっぱなしで、
1: うん、朝起きたらあ、ついてたみたいな、
0: あ、そういう状態で、
1: うん、そう、
0: そうなんですね。私はもう本当にね、ショートスリーパーなんで、
1: うん、
0: もう全然なんていうんですか、長いこと眠れない、逆に、
1: うん、
0: だからすごい睡眠時間短くて、じゃあいつ寝てるんだということなんですけど、うん、晩ご飯食べた後すぐ寝たりとかしてね、うん、一番良くないんですけど、
1: いやいや、
0: そんなことしたりしてますね。だからそのままほら朝まで寝てたらいいんだけど、そうじゃなくって、
1: まだ目覚める、
0: 一回起きて、うん、それから食器洗いしたりとか、そこから始まるんですね。
1: そこから一回寝るん
0: だい。そこからお風呂入ったりとかね、してるんで、だからもうなんかめちゃくちゃの睡眠がバラバラで良くないなと思うんですけど、うん、これ若い時からそうなんで、もうなんか眠れなかったりするのも気にしないです。
1: そうそうそうそう、
0: いらっしゃるじゃないですか、眠れない、うん、眠れないって言って、ね、こういう睡眠導入剤飲んだりだとか、うん、睡眠薬飲んだりとかされてる方おられますけど、うん、私ねもう全く気にならないんで。
1: まだテニスしはったら疲れて寝るんちゃう、そんなことないの。
0: あ、そうかもしれないね、うん、太陽の ね光とか浴びるとね、そうそう、紫外線浴びるとすごくよく、ね、寝れるって言いますからね。
1: 疲れてぐっすり寝れるって。
0: 多分私の場合は交感神経と副交感神経のスイッチがうまく切り替わってないんだろうなとは思うんですけれども、まあね、何も気にしてないんで本当は良くないんでしょうけどね。
1: そうやね、うん、で私もなんか最近夜中にはトイレ何回も行くねんけど。
0: あ、本当それはないですわ。
1: ほんま、うん、もうなんかなんでこんな夜中にトイレ行き出したんやろみたいな。
0: あ、でも夜中に、うん、にゃんこちゃんがもうくっついて寝てくれてるんですよ。
1: はいはいはい、
0: だから夜中にハッて起きた時に顔がもう、真横にあったりとかするとついつい嬉しくなって、思いっきりこうガシガシこうよしよしよしよしってすると、もう猫が喜んで、もうまた体の上に乗って、私の体とか私の顔でふみふみを始めるんですよ。
1: いやー、
0: だからそれがすごく嬉しくて
1: うちはもうちょっと動いただけでプイって言ってまう
0: よ。あ、本当に
1: せっかく寝てたのに、せっかくここで寝てたのに。
0: あら、まあ、それは我が家はなくて、なんかにゃんこちゃんたちに囲まれながら、ね、寝てますし、ね、ただね、朝めちゃくちゃ早いんですよ、あの子たち起きるのが、うんうんうん、だからもう早くご飯が欲しいからか私が寝てるのに私の顔の前を行ったり来たり行ったり来たりして顔踏んづけたりとかして起こそう起こそうとするので、それがちょっと困った問題なんですけどね。
1: 可愛
0: いんですけどね、う
1: ん、
0: ちょっとイラっときます
1: 取るんかい、はい、
0: で、ヒロさんなんですが、
1: はい、
0: まあ、適当に寝てしっかり食べることが健康の秘訣かなっていうふうにね、うん、おっしゃってますね、はい。まあ適当に寝てというか気にしないのが一番いいんじゃないかなと思う。
1: そんなに不眠症不眠症って、ほんまに不眠症って3日も4日も寝られへんでしょ。
0: いや、でね、多分ね、そんな人いないから、
1: うんうんうんうん、
0: どっかで寝てる、
1: 絶対寝てる、うん、で
0: 絶対寝てる。
1: お昼寝はなんか夜中の3時間ぐらい分ぐらいあるって言ってたよ。
0: あ、そうですね、うん、15分とか20分ぐらいの、
1: そうそう、ちょっと寝るだけでも、
0: ね、うん、すごくなんか疲れが取れるっていう形で、ね、
1: いいらしい、
0: うんうん、よく言いますから、仕事の合間のね、お昼休みとかにちょっと横にはなれないかもしれないけど、
1: ちょっとね、
0: うん、ちょっと椅子の上でもね、
1: うとうとしてもらえたら、
0: いいんじゃなかろうかと思いますね、うん、まあまあ、気にしないでいきましょう。
1: そうそう、
0: 本当にそう思うわ、
1: ね、ほんま、
0: う
1: ん、
0: まあ、ちょっとは気にしろよと言われそうですけど、
1: お前らが気にせえよ
0: って
1: 言うかもしれない、
0: はいはい、ということで今日も今から出勤の電車に乗る僕ですが、朝ね8時に乗ってくれてるん で、
1: うん、は
0: いはい、ね、で恒例の中島みゆき先生のジョークにしないかを今日はお願いしますということで、うん、はい、かけさせていただきますね。もう毎回ね、中島みゆき先生の楽曲をいただいておりますが、
1: はい、
0: 本当にね、聞いたことないんですよこの曲も聞いたことなかったでした、ね、
1: 初です、はい。

0: さあ今週もヒロさんリクエストどうもありがとうございます。まあね、あの気にされないタイプの方だとは思うんですけれども ね、はいはい、ねあの私たちも全く気にせず、
1: 気に全然してません。
0: 寝ときは寝て、はい、食べたいときは食べてっていうね、
1: そんな、お腹いっぱいになったら眠たくなるしね。
0: あ、それはあるな。はい、はい、なんか血糖値が上がるんですよね。
1: そうですそうです、うん、あかんらしいけど、
0: はい、あかんらしいけどな。はい、はい、ということでまたメッセージ待っています。
1: 待ってます。
0: さあこの後はコマーシャルを挟んで福井新聞ニュース、はい、さらには今月のヘビーローテーションと続いて、はい、福子と四子のあなたのお話いただきますをお届けします。
2: 飲酒運転は絶対にしないさせない、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしないさせないを合言葉に、飲酒運転を撲滅しましょう。有限会社鶴ヶファミリー保険とTDR サービス株式会社はハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。
3: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白鍵へ、何でもお気軽にご相談ください。
0: ハーバーステーションニュース、時刻は6時23分を回りました。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えします。

敦賀市で9月12、13の両日開催される音楽フェスオボロックの実行委員会は今日、出演アーティストの第1弾6組を発表しました。市内の官民メンバーで作る敦賀音楽祭オボロック実行委員会が主催し、今年で3回目、敦賀市民文化センターときらめき港館を会場に開催します。出演アーティストは阿部真央さん、内首獄門同好会、ブラムスパンキー、ハンプバック、ヘイスミス、ムクの6組。今後出演者の追加発表を予定しています。今日から一般チケットの販売を始め、1日券8,800円、2日投資券16,500円、額割や鶴ヶ割のチケットも扱っています。次に、鯖江市片上小学校の児童が今日、地元特産の鯖江菜花米の田植えを学校近くの田んぼで行いました。児童は美味しいお米に育つよう思いを込めながら、真剣な表情で苗を植えていきました。鯖江菜花米は秋から春にかけて育てた菜の花をすき込んで稲作の緑肥にします。片上小学校ではふるさと学習と食育の一環として栽培に取り組んでおり、昨週には児童が菜の花の種まきを行いました。5年生21人が今日、市内の田んぼの一角で地元のもうえもん農場代表上坂君雄さんから指導を受けながら田植えに挑戦。最初は足元を気にしながら慎重に行っていましたが、慣れてくると楽しそうに歓声を上げながら苗を植えていきました。育った米は児童が秋に刈り取る予定にしています。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えしました。さあ、それではここで今月のヘビーローテーションナンバーです。さあ、流れてきました岩田義弘。

0: お届けしたのは今月のヘビーローテーションナンバーです。岩田義秀で春風でした。ハーバーイーヴィングクルーズ、福子と
1: 四子の
0: あなたのお話いただきます。
1: 喜んで、
2: へいらっしゃい。
0: 福子と四子のあなたのお話いただきます。このコーナーは友人知人はもちろんのこと、広くリスナーさんからさまざまなエピソード相談ごと、神羅万象よろずのお話をいただきまして、私の中福子と百戦錬磨のお姉さま
1: 四子です、
0: 共にあれやこれやとお世話で下世話な話を繰り広げるコーナーとなっております。はい、さあということでね、うん、なんか久しぶりな福子と四子のあなたのお話、
1: ちょっとびっくりしてもらったもんです。
0: え、あ、急に
1: 急に来たから
0: 急ですからね、はいはい、すいません、うん、はい、ということでちょっと BGM を変えさせていただいてからスタートしようかなと思います。はい、さあ本日なんですが、ラジオネーム、はい、メイプルさんからいただいたメッセージをご紹介したいなと思います。はい、こんばんは。いつも楽しい放送ありがとうございます。はい、聞けるときに聞いていますという、ね、はい、ことで、ね、そうでしょうね、ありがとうございます。
1: 多いね、みんなそうやもんね。
0: はい、ありがとうございます。はい、付き合って4年半、はい、今年結婚しました。新婚さんということで ね、いいですね、うん、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: だからまだ5ヶ月経ってない、5ヶ月ぐらいですか ね、1月に結婚したとで ね、まだ もしかしたら5ヶ月経ってないかもしれない。うん、私はシフトの都合がつきやすい仕事なので、はい、ずっと主人の仕事の休みに合わせてきました。おうおう、すると主人に、うん、たまには一人になりたいと言われました。そうは言われても、うん、友人と遊びに行きたいと言えば行かせていたし、うん、スロットに行きたいと言われれば行かせていますと、うん、で休みが同じ日でも一緒に過ごす日の方が少なかったです。うん、なのに一人になりたいとはどういうことか、むしろ一緒に過ごせてない時の方が多かったはずだ。私が今まであなたを自由にしてきたことは無駄だったんかいと聞くと、家に帰れば当たり前のように、うん、まあ、奥さんがね、うん、がいるのがしんどい、
1: なんでやねん、
0: 月に1回だけでも一人になれる日が欲しいと言われて、うん、今はなるべく休みを合わせないようにしていますが、前と何も変わりませんと、うんうん、帰れば当たり前のように私がいるのはどうしようもないと思うのですが、でちなみに私は実家とは縁を切っているので、うん、今私が契約している家が私の帰る場所であり、うん、私には行く場所がありません。はい、アパートとかマンションとかですかね。でなので主人に、それならあなたが実家に帰るのはどうか、実家からでも仕事には通えるはずと提案してみましたが、うん、それも違うみたいですと。で私と家にいてもつまらなさそうで、そわそわして、結局はスロットに行ってしまいます
1: ので、うん、なんで結婚してん、ほんなら。
0: むしろ行かせないと不機嫌になることもあるので私の心の安定のためにも行かせている状態です。私は彼のために何をすればいいでしょうか、どうしていいか分かりませんというね、ラジオネームメープルさんからの
1: 変なの、
0: はい、ということで、うん、ちょっとここでね曲を1曲お届けしてから、はい、ちょっと二人で考えてみたいなと思います。
1: はいはい、
0: 月とすっぽん亀太郎さんから、今日は沖縄本土復帰記念日ということで、うん、はい、夏川りみさんの灘そうそうリクエストいただいておりますので聞いていただこうと思います。流れてまいりました。

0: さんお届けしておりますのはラジオネーム月とすっぽん亀太郎さんからのリクエスト、沖縄は、1972年の5月15日に日本にね27年ぶりに復帰しております、はい、なんか覚えてますわ。まだちっちゃかったけど、小学校まだなってなかったですけどね、なんかその後に確か南沙織さんとかが歌とかで結構ヒット曲が出されたりとかしてね、なんか沖縄の方って綺麗な方多いんだなっていう印象がありますけどね、
1: ちょっと南国系のね、
0: はい、うん、ありがとうございます。さあ今日の福子と四子のあなたのお話いただきますはラジオネームメープルさんからいただいております、はい、ご主人と、まあ、新婚さん、ね、4年半付き合って今年結婚したばかりの新婚さんなんですけれども、なぜかご主人様からはたまには一人になりたいと言われてしまっててということなんですけどね、
1: 好き勝手してはんのにね。
0: そうですね、スロットに行ったり、スロットが好きなんだね、わかんないけど、
1: 朝から晩までスロットしたいタイプ、
0: 休みの日とかにですか、うん、だからま、そんなことを言うんだったらとにかく休みの日1日、まあ、休みあったとして、うんうん、そしたらもう好きなように過ごせばいいじゃないって言えばいいんじゃないですか、
1: ね、そうそうそう、もう家に降りたいねんって言うんやったら自分がどっか行くしかないわな、奥さんの方が、ね、ちょっと趣味でも見つけて。
0: ただね、意外とこの一人になりたいっていう人は今増えてまして、
1: うん、あ、そう、
0: はい、我が家もその傾向あるのかなと思います。もうだって結婚して40年近く経つじゃないですか、う
1: ん、40年経つだったらええやんか。
0: あ、まあ、新婚さんじゃないからね、うん、新婚の時にこれを言われると辛いですよね。
1: ちょっと辛いよ。
0: なんかお互いに、うん、一緒に過ごす部分もあるんだけれども、うんうん、だけど基本帰ったら親方様は親方様で、うん、自分の部屋でギターを毎日弾いてますし、うん、で私は私でもうリビングで猫ちゃんと一緒にゴロゴロしながらドラマ見たりとかしてるんで、まあ
1: 自分の時間
0: やわな、好きな、うんうん、ことしたりとかしてますし、だからその同じ空間で過ごすのが嫌なのかな。
1: 同じ部屋におるのが

0: 嫌なんかな、
1: う
0: ん、
1: だからもう一部屋とかあればね、別々でこう同じ空間というか同じお家の中にいても、
0: なんで嫌なんかも分からへんけど、
1: そうだね、うん、まあだけどその気持ちは分からんでもない、なんかずっと一緒にいるといやーめんどくさい嫌だなって、
0: 新婚さんやで、新婚さん、
1: あーそうか、だから40年近くいるのと違うもんね、
0: うん、そう30年40年ってもうちょっと一人の時間
1: ただね、
0: 作れ作れ

0: だからなんか
1: 一緒におっても喋れへんスロット行っても
2: ら
1: って、
2: だからなんていうんですかね、本当にもう末期ですね。
1: もう最悪、もう別々の行動せなしゃあない、
2: およそ新婚とは思えない、
1: 思われん、もう離婚しかない、うん、みたいな。
2: それはちょっとね、焦燥なのかなとも思うんですけれども。いや、私だったら絶
1: 対嫌やわ。
2: いや、私も嫌ですけれども、うん、まあ、だけどその気持ちは分からんでもない。そのだからそれぞれのパーソナルスペースというのはやっぱ欲しいじゃないですか、うん、
1: まあね、
2: だからそこなのかなと思う。だからそれだったら頑張って働いて大きい家建てようかって言ってみるとか、そうそう、闇
1: ちょっと、うーん、こっちの部屋は俺のテリトリーでとか決めたらは。
2: あー、でも意外と本質はそこじゃなくって、うん、実は例えば奥さんがあまりにも旦那さんに構いすぎるとか、うん、自分ではこう気がついてなくても、うん、なんか意外と構いすぎてたりとかする。例えば飲みに行くときに誰と行くの、うん、どこに行くの、何時に帰ってくるのみたいな感じで聞かれたりとか、例えばですよ、
1: うんうんうんうん、
2: 例えばねとか、なんかスロットでもどうだったのって、うん、ほらいちいち聞いてきたりとか。いや、わかんないよ、
1: 負けとるわいって言うやろきっと。
2: わかんないけど、わかんないけど、なんかそういうのとかがあったりなんかすると、
1: あったらもうほら嫌がるわ、
2: うんうん、だから意外とここにはメープルさんのことはあまり書いてないですけれども、うん、ここまで言うご主人の気持ちを考えると何かしら、
1: う
2: ん
1: ね、一人になりたいってどういうことやね、
2: うん、何かしらそういうちょっと、あ、鬱陶しいなじゃないですけど、いやいや言われ
1: て
2: 干渉されて嫌だなみたいな部分がもしかしてあって、うん、なんかそこが嫌なのかなっていうのもある気がする。だから例えばさ、うん、月1回じゃなくてもいいんだけど、うん、まあ、私なんかもそうなんですけど、友達とね、旅行行ったりするんですよ、うん、そういうところは2泊3日とかさ、うん、行くじゃないですか、うん、ともう自由に多分過ごしてのびのびしてらっしゃると思うんですよ、親方様とか、
1: そう、ね、
2: うん、
1: 留守番でね、
2: そうそう、うん、メープルさんももうご主人のことを気にせずに、
1: うん、そうそう、友達となんか他のことしたらいいの、
2: うん、そうそうそう、だから自分がいつも家で待ってるんじゃなくて、
1: そうそうそうそう、
2: 例えば職場のこのね、パートかな、なんかシフトの都合がつきやすい仕事をされてるけど、うんうんうん、まあ、例えば仕事仲間とご飯食べに行くとか、ええ、友達とちょっとあの休みの日になんかあの映画見に行ってくるわとか言って、うんうん、自分自身
1: 出かけた方が、ね、
2: だからメープルさん自身が自分の時間を楽しまれることがまず大事 で、
1: そうそう、
2: で自分の時間をだあの楽しむということはもう旦那さんとは別の行動をしてるってことだから、
1: そうそうそう、旦那は一人で、ね、そうそうそうそう、好きにしたいです、うん、だからあんたが一人になりたい言うてるから出かけんねんからお金をちょうだい
2: でも働いてらっしゃるからお金の面はそんなないかもしれませんけど、
1: ね、いやいや、旦那さんそこら辺ぐらいやってもらう、うん、
2: まあだけどたまにはそうやってほらお友達と旅行行ったりだとか、
1: そうそうそう、
2: 遊びに行けばいいのにね、うん、あのそのご主人ばかりに目を向けずに、あの、まあ、新婚さんだからねどうか分かんないけど、あの、まあ、そういうのがあるといいんじゃないでしょうかね、うん、我が家なんても新婚当初から別々でしたからね本当、まあ、休みもバラバラだから、うん、だからそれがかえってよかったのかもしれませんけれど、うん、だけどなんかこのままずっと一緒にいて、例えばずっとお家で待ってるみたいな、
1: いやいやわいやいや言いながら家におってもしゃあないもんね、
2: うん、どっちもちょっと良くないんで、うん、ご主人を変えることは難しいけれど、自分を変えるのはそんな難しくないから、そうそう、うん、まず自分が行動を変えてみるっていうのはどうですかね。
1: いや、どこでも遊びに行けるんやから、
2: そうそうそうそう、
1: ね、普通やったらどこ行くねんとか怒られる、うん、
2: かもしれない、
1: うん、
2: で逆になんかそれぐらいハラハラドキドキさせた方がいいんじゃないですか、
1: うん、そうそうそう、あれ、また今日もおらん、あ、今日もおらんとか言う
2: ね、なんやねん、なんか誰と言ってんねんって逆に気になってくるから、そういう方がハラハラドキドキしていいかも、
1: そうね、
2: 意外とな
1: んかその
2: 安全な、なんか奥さんだとほらとかく安全というかさ、うんうんうん、浮気もしないしうちの夢大丈夫だと思われがちだから、ええええ、かえって心配させる方がいいかもしれないよ、
1: そうそう
2: そう、もしかして、
1: ね、
2: うん、だからそういう風にやってみてください、
1: そう
2: そう、そうするといつまでもねラブラブな気分になるかもしれないから、そうそう、一回ちょっと試そう、それで、
1: うん、試してみよう、
2: ね、うん、多分ご主人は変わらない、うん、あの他人を変えるのは非常に難しいですよ、
1: だから一人の時間がめっちゃ楽しそうにしてるかもしれんからね、
2: そう、だから自分を変えましょう、自分の行動をちょっと変えてみよう、
1: うん、もう好きなことしましょう、う
2: ん、そうですね、うん、それでもしかしたらまたうまくいくかもしれないよということでいかがでしょうか、
1: かも、
2: でいかがでしょうか、
1: 雑なかもか
2: ということでよろしくお願いいたします、はい、はい、ということで、また来週、はい、このコーナーをお届けしたいと思います、はい、ごちそうさま、さあ一緒に、さあそれではここでラジオネームだてちからリクエストいただきました、
1: はい、
2: 名探偵コナンの毛利蘭役の山崎若菜さんのご冥福をお祈り

0: 申し上げますということで、今日ですね、うんはい、あの知らせが入ってきたんですが、4月の18日に61歳で亡くなられたということで、
1: 若いのに、
0: はいね、ということで、名探偵コナンのエンディングソングですね、
1: はい、
0: 小松美穂の願い事を一つだけ聞いてください。

0: してお届けしていますのはアニメ名探偵コナンのエンディングソングです。1998年にリリースされました、小松美穂の願い事一つだけお届けしております。伊達寺からのメッセージなんですが、はい、ハーバーイブニングクルーズふきこさん、よんこ姉さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。昨日休みだったので、5月1日に LINE で申請していた群馬パスポートを受け取りに行きましたと、ね、おっしゃってましたね。申請初日に初回発行分1万部に達して申請受付中止になる事態です。2週間経過して受け取れるのか不安でしたが、無事受け取ることができましたと。で、群馬県もここまで人気になるとは予想していなかったようで、今後3万部増刷するそうです。で、内容は群馬県の歴史文化や著名人、県の花焼き、産業や、伝統工芸品を紹介していまして、スタンプラリーは各市町村の道の駅や施設にスタンプ台が設置されているそうですと。で、パスポートの QR コードで設置場所を知ることができますと。で、それぞれに巡って、まあ、スタンプラリーで、ね、はいはいはい、こう散歩をしていくと何かもらえるよとか、そういう感じなんですかね。なんかいいことがあるぞみたいな感じなのかな。で、福井県はちょっとそういうのやってないです
1: よね。やってないね。
0: あの、今現在皆さん今日までですかね、この福徳、
1: 福徳ね、
0: はい、皆さんされてますかね。福タスアプリ、福井ハピコインですね。抽選でしょ、抽選、はい、ハピコインの申し込みもされてますか、はい、私はもう二口しましたよ。でプラスの方もね、あの小規模事業者応援してますので、あ、はい、あの鶴財布をね、やって、あれすごいお得だったじゃないですか、
1: はいはい、前のやつね、よかった。
0: あの鶴ヶだけのやつね、鶴財布ね。そうそう、でも鶴財布がもう
1: ちょっとあの
0: 締め切られてしまった
1: ので、お金が限界、
0: 締め切られちゃったんで、もう応募多数で、で、その後福井県として福多数がやってますのでね、福井県のプレミアム付きデジタル商品券が、4000円チャージすると1000円上乗せされるよというのでね、はい、今やっておりますので、はい、ぜひね、やってもらいたい。ハッピーコインで検索していただくと出てくると思うので、ぜひね、導入してもらえるとお得なんで ね、いいかなと思います。私が利用している美容院とか、それからよく使うスーパーマーケットとかも、ハピコイン使えるんですごい楽ですよ。チャージしておくと、今まではその美容院も現金払いだけだったんですけど、ハピコインだとチャージしておくとそこからできるから、現金使わなくていいからすごい楽でした。はい、ということでよろしくお願いします。はい、続いてメッセージいただいております。田中隆生さんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: お世話になっております。はい、以前放送にお邪魔させていただきました、福井大学落語研究会の田中と申しますということで、多分ね、私の番組ではないところに来られてるんじゃなかろうかなと思います。で、私個人として音楽活動をさせていただいておりまして、5月16日の土曜日、明日ですね、ファーストシングルエンジェルを各配信サイトにてリリースいたします。よろしければお聞きいただけると幸いですということでね、いただいていまして、リクエストをいただいてるんですけれども、ちょっとここね、アクセスできなかったんでごめんなさい、ちょっとお届けできないんですが、またアクセスできそうだったら、ご紹介したいなと思います。どうもありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: さあ、続いてなんですが、今日も元気にサビ山中さんからです。こんにちは、こんばんは、どっちということで、
1: こんばんは。
0: まだこんにちはでも、ギリこんにちはでもいけるかも、
1: ね、まだ明るい、
0: ゴールデンウィークプラス有給4月29日から5月6日をすべて使って四国一周から帰ってきた息子、あと2000円で給料日の25日まで過ごさないといけないって、泣きついてきましたって、
1: 使いすぎた。
0: で、嫁には息子に超甘と言われている私は、大丈夫大丈夫、お父さんはあと500円しかないよ、お前の勝ちやな、父を超えたなとアドバイスしました。笑える、
1: すげえな、
0: ね、面白すぎる。そっか、やっぱりね、彼女と言ってたということでね。あ、そう、彼女と言ってたんですよ、四国、一人旅とか言ってたじゃないですか。
1: 嘘か。
0: 今日も元気にサビ山中さん、あれ彼女と言ってたんですって。
1: あ、そうなん、
0: そう、後から判明しました。なんか携帯を彼女のアパートに忘れたみたいで、
1: あら、ま、
0: で、自宅から電話したら彼女がその電話に出てくれて、で、やっぱりここに置いてありましたみたいなことで彼女がいるのが分かったということで、先週メッセージいただいております。
1: は
0: い、ということで今日はですね、映画のドラえもん、しんのび太の海底祈願場の、スミカの楽曲を、リクエストいただいておりますので、かけたいなと思います。大丈夫かな、いけるかな。はい、ということで聞いてください。

0: お届けしていますのは、ラジオネーム今日も元気にサビザン中さんからのリクエストです。映画ドラえもん新のび太の海底祈願場からスミカでほんとお届けしております。
1: はい、
0: スミカ久しぶりに聞いた、なんか嬉しい大好き。なんかね、私いつも今日も元気にサビザン中さんがリクエストしてくださる曲めっちゃ好きですね。
1: なんか好みが合
0: ってる、好みが合ってると思う、うん、はい。さあということで曲の途中ではありますが、はい、メッセージいただいております、はいはい、ラジオネーム音楽王さんです。
1: ありがとうございます。
0: 野中千恵さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: ゴールデンウィークはいつもの何倍も慌ただしく仕事をしていましたが、今年は仕事を早めに切り上げてライブを見に行くことができました。4月29日は堺市のアルプラザアミでアミーガスの新メンバー2人のお披露目、そして5月の3日は、美浜町のナビアスで星屑のサイクルの定期公演、西金沢のアイドルがゲストに来て、せっかくすごい近い場所に来るんだからもちろん来るよねの圧に、で5月6日は小松市のライブハウス小松ザマッツで西金沢のアイドルさんが来て2年かけて正式にデビューと、で5月10日は岐阜市の駅前信長夢広場とライブハウス、クラブラグザで岐阜を拠点に活動するアイドル事務所のライブを見てきましたということで、 あちこち、ね、ライブ三昧だったみたいです ね、はい、でただ物販をに行って取った大量のチェキがスリーブに入れたけど、うん、チェキ帳に入れてなくって山積みになってるんで早く収蔵しないとですねということで、オンラインで注文してある分が受け取れてないから何枚分スペースがか開けておかないとかを計算するのがめんどくさいのもありますということでね、いろいろ、収集したりするのはいいけれども、それをやっぱ整理していくのが結構大変なんでしょう ね、
1: ごちゃごちゃになるもん ね、
0: ということで、はい、本当にいつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: またメッセージ待っております。
1: 待ってます
0: よ、オタクの先輩ということでどうもありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: もう最後の方はね、毎回毎回バタバタバタってなってしまう感じがね、はいはい、私たちなんですけど、はい、私たちというより私なんですが今日はもう、冒頭から言っておりましたように、はい、
1: 天中殺
0: そう天中殺なんですよ。
1: 天中殺やからね。
0: だからもうあともう4分ほどでこの番組も終わろうとしてるんですけれども、はい、もう何事もないまま終わってほしいなと思っている私です、
1: はい、
0: ということで、はい、ラストソングはいつものこの曲をかけながら、
1: はい、
0: 週末のイベント情報をお伝えしてまいりましょう。はい、5月の16日明日ですね、土曜日、はい、1時30分、午後1時30分から3時30分までプラザ番章におきまして、はい、敦賀市文化協会のワークショップ広場が開かれます。参加無料となっていまして、
1: はい、
0: 体験を3カ所回るスタンプラリーで景品がもらえるよということです。はい、
1: いいや
0: ん、みんなで新しい体験をしてみようということでね、はい、いろんな体験ができるみたいです、
1: うん、
0: はい、そして、例えばね、完全音の能楽会とか、生け花体験とか、水彩画を描こう、水墨画を描こうとか、
1: うんうんうん、
0: フラを一緒に踊りましょうとか
1: 急にやね、
0: はい、
1: 急に
0: いろいろある、はい、ということで、明日ですね、5月16日土曜日、はい、午後1時30分から3時30分まで、はい、プラザ番所の方にお越しください、
1: はい、
0: お待ちしておりますということで、
1: はい
0: はい、よかったでしょうか。さあそして今現在なんですが、7月夏の敦賀の風物詩、
1: はい、
0: 第29回敦賀港カッターレース、7月19日の日曜日に開催されます、
1: はい、
0: 参加チームを大募集中ということなので、敦賀港カッターと検索していただきまして、5月の31日までにお申し込みをお願いいたします。
1: はい、
0: こちらは1チーム8名、艇長、キャプテンと艇式、そしてクルー6名で性別不問となっております。はい、ぜひぜひ皆さんのご参加をお待ちしております。はい、いよいよね、もう夏の話題が
1: ね、ほんまやね。

0: 花火大会もありましたし、それからカッターレースもそうですし、ね、出てまいりました ね、 ね、もう5月もあと半分ですよ。
1: ほんまやん、
0: はい、私日曜日はまた大阪でお芝居を 見に行ってきます。
1: あ、ほんまいいな。
0: 今回は友近さんと千葉雄大さんのリーディングドラマということでね、あの朗読劇となってます、うん、はい、ちょっとなんか超えたみたいですけど ね、うん、ちょっとね楽しみにしております、はい、ということで、はい、今日も2時間お付き合いいただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ハーバーイブニングクルーズ、私と姉さんとは来週金曜日夕方5時に再びお耳にかかりましょう、はい、ナビゲーターは甲子園3万6千人の前で踊ったよ野中福子と
1: 四子でした。
0: それではしっかり意識して手洗いうがいしましょうね、はい、ハッピーな週末を。

0: Studio 2, stand by please.
1: Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。 DJ のビーズ東京ライブ。メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、FM ハイホー、ハワイホノルルケーズレディオ、ミュージックバードを経由して61曲ネットでお届けしてまいります。本日はですね、以前からお世話になっているアーティストではありつつも、ちょっと違った形で、お声をいただくこととなりました。一体どんなアーティストにお越しいただいているんでしょうか。今日スタジオにお越しいただいているゲストはこの方です。
2: 音楽ユニットうつろねと申します。ソングライターのアメと
3: ボーカルのフーです。
2: よろしくお願いします。
1: うつろね。

0: DJ のミストキライブへようこそ。今日のゲスト、うつろねのお二人です。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: アメさんとフーさん、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 初めましてでございまして、実はフーさんはスタジオのとは別のところにいらっしゃると、はい、いうことで、はい、この番組コロナ禍以来ですね、おそらく。
1: 本当ですか。
0: リモート収録でございます。珍しい、スタジオに一人いらっしゃってもう一人が、別のところということで、はい、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: ふうさん、僕未だにお顔も見たことがないので、どんな方だろうってすごく想像しながら喋っているという状況でございますけれども、
2: はい、
0: アメさんもよろしくお願いいたします。
1: お願いします。のびーさん、ご無沙汰しております。
0: ご無沙汰しております。皆さんご記憶でしょうか、隣の花子という、
1: はい、
0: それは言って大丈夫なやつですね。
1: もちろん、はい、はい、大丈夫です。
0: 音楽ユニットのですね、アメさん、ボーカルシンガー、ボーカルとソングライターの、
1: はい、
0: アメさんにお越しをいただきました。お久しぶりでございます。
1: お久しぶりです。
0: 元気でしたか。
1: なんとか
0: なんかなんとか感がすごいありますよね今。
1: そうなんです。
0: 大丈夫ですか。
1: 隣の花子ちょっと今活動休止してて、はい、2024年くらいから1年半ほど、うん、

0: もうすぐ2年になるかな、お休みいただいてました。
1: はい。
0: でもね、ちょっとなんかいろいろ悩むこととかもあったりして、はい、なかなかこううまく声が出なかった、そう、ちょっと公表はしたんですけど、ちょっと機能性発声障害になってしまって、
1: う
0: ん、でちゃんと歌いたい歌が歌えなくなってしまって、それでちょっとお休みをしています。
1: へー。
0: でもあの回復してきたので、夏7月かなくらいにはまた活動再開したいなと思って、今新曲をこしらえているところでございます。
1: じゃあもう8月ぐらいのドームツアーが始まって、
0: 始まります。皆さん開けておいて
1: 急にそこまで行きます。すごいですね。
0: 何年の8月かは分からないけど、
1: そうか、今年とは言ってないというやつか。
0: 頑張ります。
1: ありがとうございます。じゃあ、まあ、雨さんとしての活動が再始動し始める2026年と、
0: はい、そうなんです。自分が歌えない間に、うん、曲はでもやっぱ作りたいなと思っていたし、
1: はい、
0: なんかこう自分のイメージする理想の歌声みたいなの方にもし出会えたら、うん、そういう音楽を作ってみたいなっていう気持ちもずっとあって、うん、そんな時にも私がお休みしている時にこう偶然出会ったのがボーカルのふーちゃんで、その歌声を聞いてはぁってなって声をかけて、うつろねというユニットを始めることにしました。
1: あ、なのでじゃあもうその隣の花子としての活動よりもまずうつろねをやろうみたいなところから今は。あ、
0: そうですね。今なんか私がまだボーカリストとして復帰できないかもしれないみたいなのがやっぱりどうしてもあって、
1: はい、
0: そのちょっとやっぱうまく声が出せないっていうところがどうしても引っかかっちゃってたので、
1: うん、
0: そんな時に出会ったのがふーちゃんで、あ、はい、この子の声の作品を作ろうってなりました。
1: このね、今紹介をする、まあ、あの紙をいただいたんですけれども、うつろねという、まあ、ふーさんですね、今日オンラインでお越しいただいてるんですけども、音楽経験こそないもののって書いてあるんですけど、さらっと書いてありますけど、ものすごく大事なことというか、そんなことあるのかって思うんですけど、ふーさんこれ本当なんですか？
2: はい、本当です。あ、はい、
1: 全然音楽経験なく、
2: はい、
1: その音楽経験のない人をアメさんはどう見つけたんですか？
0: ね、なんか彼女が、私が なんて言うんだろうな、知り合いに初心者の方っていうのかな、うん、音楽を始めたばっかりの方が発表会みたいのに出るから遊びに来てみたいな感じで誘われていったイベントで、
1: うん、
0: ふーちゃんが人前で、その時友達に誘われてふーちゃんもそれに出ていて、
2: はい、
0: 初めて人前で歌った時だったんだ。
1: 初めて歌った時にそこにたまたまアメさんがいらっしゃった。
0: あ、そうなんです。
1: そんなことあるんですね。
0: いや、私もだから なんて言うんだろう、そのあくまでその初めてとか初心者の方の発表会だよって聞いてこうちょっと聞きに行ったのに、とんでもなく歌ううまい歌いい子がおるやんと思ってビビりました。
1: うん、ちなみにふーさんはその場所ではもうその場限りと思って歌っていらっしゃったんですか？なんかチャンスつかめるかもっていう気持ちはあったんですか？
2: いや、そういった気持ちはなくて普通に歌をなんか楽しんで、お友達と、はい、初めての経験でやっていました。
1: 歌うことはもともと好きだった？
2: あ、そうですね、歌は好きでした。
1: じゃあいつかシンガーになりたいっていう希望はあったのはあったんですか？
2: いや、それは全くなくて、
1: そこは繋がらないんですね。歌うことは好きだし、はい、ステージにも立ってみようと思ったけど、
2: はい、
1: シンガーに将来なろうとは思ってなかった？
2: あ、それは全くもう考えもつかない。
1: 全否定ですけど。
0: なんか考えもつかなかったって言ってて、だから私とかからしたら、そんな歌いいのにっては思うんですけど、
1: うん、
0: ただその多分私たち生まれ育った町が一緒なんですけど、
1: あ、なるほど、アメさんの地元というか、
0: はい、北陸地方なんですけど、うん、結構田舎で、うん、から音楽の道に進む人とかもいなければ、そういう音楽学校とかもなければ、なんかバンドやってる友達とかもほとんどいなくって、うん、そういう発想に、私もそうだったんですけど、そういう発想にあんまならないのはちょっと気持ちはわかるかなって思います。
1: ふーさんは実際そんな感じだったんですか？
2: はい、そうですね、もう周りに音楽をやっている方はもう全然いないので、
1: うん、
2: はい、もう全くそういう考えは普通ではなかったというか、なんか自分の中で、はい、
1: あ、そのなれると思ってなかったっていう方ですかね。なんか別になりたくなかったわけじゃなくてっていうことです。

0: そうですね、なり、はい、ね、なりたくないわけでは、はい、ないです。
1: そこでまさかのアメさん、じゃあもうその場所でライブの会場でねえねえっていう感じだったんですか。
2: うん、そうです、すっごい迷ったんですけど、はい、ちょっと勇気を出して、うん、今話しかけないと多分後悔すると思って。
1: そんなに、はい、
2: でもこんだけ歌うまいからもうきっと活動してるのかなって思ったんですよ。
1: あ、どっかでね、
2: はい、はい、SNS とかでもう結構もしかしたら有名な子かもしれないと思って聞いたら、うんうん、SNS もやってないって言っててちょっとびっくり。
1: 実はふーさんいるんじゃないですか、ね、TikTok で40万人ぐらいフォロワーいるとか
2: そんな感じかもしれないと思ったんですよ、うん、でもなんかやってないですって言ってて、と思って
1: 本当にやってないんですか、ふーさんもそれ。
0: あ、全く
1: やったこともない。
0: はい、
2: すごい、原石ってこんな風に眠ってるんだと思いました。
1: ちなみにふーさん、そのライブ会場でアメさんに声をかけられて、
0: はい、
1: どう思いましたか。
0: なんかもうしばらく、なんかその時は本当になんか何どういうことだろうみたいな、全然わけが分かんなかったというか、
2: そりゃそう
1: ね、なんでみたいな。
0: はい、
1: まあ、確かにちょっと最初はね、怪しさを感じるかもしれないぐらいの
2: 本当にそうだと思います。
1: なんかドラマでは見たことあるけどそういうのみたいな、
0: うん、
1: ね、まさか自分にそんなことが起こるとはっていう感じだったんですけど、じゃあその出会いからもう、じゃあ物事はトントンと運んだ感じですか、アメさん。
2: 多分トントンと運んだかな。
1: トントンと運んで、
2: なんか話をしてみたら、今日好きなアーティストさんが一緒だったり、好きな音楽の方向性がすごい近かったり、うん、あとはなんかこう、なんて言うんだろうな、その人間的に大事にしている部分とか、うん、その辺がすごい近いと思ったんですよ、うん、それでやっぱこう人間的にちょっと合わないなと思ったらできないと思うんですけど、うん、あそこが多分合わなくないかもしれないと思って、うん、意外に、はい、この曲どうみたいな、こういう曲の方向性どうみたいなのがうまいこと噛み合ってい けました。
1: アメさんはこういう形で、まあ、誰かを見出して一緒にやるっていうのは初めて。
2: 初めてです
1: ですよね、
2: はい、
1: これまでもその、まあ隣の花子はまあユニットというか、まあ、グループでやってらっしゃいますけど、うん、ご自身で見出して一緒にやろうよって自分から声かけてっていうのは、
2: いや本当初めてです。ただその隣の花子を立ち上げるとき、実は私ボーカリスト探してたんですよ。
1: あー、そっかそっか。
2: 自分が歌うのどうかなって思っていて、うん、曲を作るのが好きだし聴いてほしいんですけど、うん、自分がボーカルが果たして最適解なのかみたいなのがずっとあったので、うん、ずっと隣の花子の立ち上げの時も探してたけど見つからなくって、このままだといつまでたってもスタートできないっていうので自分で歌い始めたのが初めで、その一作目でありがたいことにその CD ショップ大賞の北陸ブロック賞をいただいたので、あ、ボーカリスト変えられなくなっちゃって私がずっとやってるみたいな感じなんですけど、なのでそれで隣の花子は雨、自分の雨がボーカルを務めるっていうのにこうなっちゃったんですけど、 なったんですけど、はい、自分の中では私の好きなボーカリストの声で自分の曲を歌ってみてほしいっていうのはずっとありました。
1: じゃあひょっとしたらこの先ふーさんが隣の花子に
2: ね、
1: じわじわと入ってくる可能性も、
2: 可能性はゼロではないかもしれないけれども、ありがたいことにそう隣の花子の雨の歌好きだって言ってくださる方もすごいなんかいらっしゃるので、はい、うん、一旦隣の花子は自分が歌って、ね、それで今回うつろねをふーちゃんと立ち上げました。
1: うつろねというひらがな4文字のユニット名ですが、これはどなたの発案ですか。
2: 一緒に考えてたんだよね、結構ね、
0: はい、
1: 今の圧力かかってないですか、ふーさん。大丈夫ですか。実はアメさんに押されてそれにしたけど、実はなんか別の名前にしたかったとか、そういうのないですか、ふーさん。
0: いやいやいや、お互いに出し合って。
1: あ、本当ですか。
0: はい、
2: うん、めっちゃ出したよね。
0: はい、もう
2: 何十個、50個ぐらい出して、でなんか候補いくつかあったんですけど、はい、こうなんか先にそのアーティスト名で活動してる方があいらっしゃるとか、うん、でどんどん消してって、最終的にふーちゃんがうつろいっていうのを出してくれて、
1: うん
2: う
1: ん、
2: うつろいさんもいらっしゃったので、うん、でもなんかそれがすごい好きだなっていうので

0: ゃあうつろねっていうのはどうみたいなので、私がちょっと返して、ふーちゃんがそれいいですみたいな感じになってくれて、うつろねになりました。
1: どうですかふーさん、うつろねというユニット名は。
2: え、なんかすごいなんか綺麗な感じもあって、
1: うん、
2: 可愛い感じもあるし、なんかすごいいいな、なんか気に入っています。
0: よかった、
2: ありがとうございます。
1: ふーさんはなんで移ろいという言葉を出したんですか、その時。
2: え、移ろい、なんか日本語的な名前、
1: うん、
2: いい響きだなと思って。
1: その意味というよりサウンドで移ろいっていうのを出した、
2: はい、
1: ところ移ろねというところで収まったというところかと思いますけども、
2: はい、
1: じゃあ今の役割としてはふーさんはボーカルで、ソングライターがアメスさん、
0: はい、
1: っていう役割分担、プロデューサー。
0: そうですね、プロデューサーになるかもしれないです。
1: どうですか、そのふーさん、これから曲もお届けしていくんですけれども、アメさんの作る曲、
2: はい、
1: その世界観どんな風に感じてますか。
2: 美しい
1: 美しい
2: 美しい
1: 美しい
2: 美しい。
1: 早速1曲目お届けしていこうと思いますが、君の名は桜というナンバーでございます。これはどういう曲でしょうか。
0: 私がこれを書いたんですか、ですけど、
1: はい、
0: 桜の花びらが散っちゃって、
1: うん、
0: もうダメだ、もう桜終わったっていう時でも、下に落ちた花びらをこう集めてふわって空にこう舞い上げてる女の子を見たことがあって、
1: うん
0: う
1: ん、
0: は桜を生き返らせている子がいると思った、その一瞬がずっと頭から離れなくて、
1: うん、
0: 美しいなと思ったんですよね。その一瞬を切り取って、名前も分かんないしちょっと顔も分かんなかったんですけど、桜にあかまた再び息を吹き込む彼女がすごく素敵だなと思って、うん、そういう移ろいゆくものとか終わった命とかをまた新たにこう再生するみたいな素敵なエネルギーも含めて、うん、本当絵画のような一瞬を切り取った曲です、
1: うん、ふーさんはこの曲を初めて受け取った時、何か思ったこと感じたことってありましたか。
2: はい、曲の説明を受けて、
1: うん、
2: 本当になんか情景が浮かぶというか、
1: うん、
2: 物語ストーリー性もあってすごい想像できるというか、
1: うん、
2: 想像しながら歌って、はい、歌ってました。
1: では1曲目お届けをしてまいりましょう。うつろねのナンバーです。君の名は桜。
2: そう

0: The best variety of the music of tomorrow
1: DJ Nobby's Tokyo
0: Live。 お届けいたしましたナンバーがうつろねのナンバーでした。君の名は桜でした。もう歌い出しから透明感がすごい、うん、そんな風に感じた方も多かったと思うんですけども、う
2: ん、本当に
0: 雨さんはどう表現されますか、この風さんの声。
2: 繊細で儚い、うん、切ない、そういうものが声に全部入っている感じですね、うん、それでいてやっぱ彼女その10代の声の若さみたいなのとかがすごいあると思っていて、うんうん、あーすごいなって
0: そうですよね、10代なんですもんね。
2: すごいよね、本当
0: に。アメさんから見ても若いなっていう感じですよね。
2: はい、
0: どうですか、ふうさん、この初めて、これはね、初めてレコーディングしたファースト、EP からお届けしているわけなんですけども、どうですか、ふうさんから見て初めてのこのレコーディングだとか、はい、自分の曲だとかっていうのを歌ってみた時ってどんな気持ちでした？
3: はい、本当初めての経験で本当に貴重な体験をさせていただいたなって思っていて、うん、はい、もう本当今でもなんか不思議な感じですね、うん、
0: レコーディングは一緒にリアルに会ってやったんですか？
2: はい、東京に来てもらいました。
0: うーん、じゃあ東京で、
2: はい、やって、はい、隣の花子でもお世話になっているエンジニアさんとスタジオで撮りました、
0: うん、ふうさん東京は初めてだったんですか？
3: はい、2回目ですね。
0: あ、2回目。
3: その時のちょっと前に練習で、その時1回は初めて練習で行きました。
0: じゃあ本当にこのうつろねをやり始めることになって初めて東京の地を踏んだ。
3: はい、はい、そうなんです。
0: わあ、なんか どうでしたか東京に来て。そんなこと聞くなって感じですけど。
3: いや、なんか別の世界だなって思いました。
0: 東京でもこれからね、うつろねが大きくなればなるほどちょっと東京との往復とか、まあ、ちょっとしたら東京には一部住むなんていうこともあるかもしれないですけど、うん、そういうのって想像できますか？
3: ちょっとまだ想像できない世界ですね。はい、すごい。
0: わかんないですよ、もう今年の後半にはねえ、アメさんの家に転がり込んでるかもしれないですよ。
2: いつでも来てください
0: 先輩って言って。
2: 犬がいます。
0: あ、犬いるんですか？
2: そうなんです。リリーという愛犬が
0: リリーさんとい
2: ますが、
0: じゃあフーさんとリリーさんとアメさんで
2: 幸せに暮らせそう、
0: ね、幸せに暮らせそうなでもそのユニットでお二人ともいわゆる姿というか顔を出してないじゃないですか。
2: はい、
0: 珍しいスタンスだなと思いながら。
2: あ、ですかね。
0: うん、
2: どっちも多分人前があんまり得意じゃない気がします。
0: なんかね、先週のアーティストさんもまさにそんな感じで、
2: もう

0: もうできることならステージに立ちたくないですぐらいのことをおっしゃってたんですよ、うん、え、そうなんですか。
1: 私はわかります。
0: アメさん、フーさんはどうですか。ステージ、
2: ステージ、ステージは憧れありますけど、
0: 憧れがある。
2: 外には、うん、はい、外には出たくない。
0: 外には出たくない家にいたい。
2: はい、ステージは憧れます。
1: うん、ね、わかる。
0: 難しいぞ。うん、じゃあ家からステージに直接つなが、あ、どこでもドアがあればいいなっていう感じですか。
2: あ、はい、本当に
1: めっちゃわかるかも。
0: 面白すぎる。そうなんですか二人とも
1: 多分二人ともインドアだと思います。
0: へえ。
1: できれば人に会いたくない
0: 、ね、そう言われるとなんかすいませんスタジオまで来てもらっちゃって
1: こういうなんか音楽を聴いてもらえる機会はすごいやっぱありがたいので、はい、そういうところにはどんどん出てきたいんですけど、うん、それ以外は家で犬といたい。
0: ふうさんもあんまりこうじゃあ外でワイワイ友達とみたいなのはあんまり好みではない。
2: あ、もう、はい、そうですね、無理。
0: できれば遠慮したいみたいな。
2: はい、できれば、はい。
0: ちなみにこんなことをあのね、10代の方に踏み込んで聞くのもあれなんですけど、一日大体どんな感じで過ごしてるかっていうのを教えていただいてもいいですか。
2: あ、はい、あ、一日、うん、お休みの日は本当にもう外にはできるだけ出なくて家でも10時間以上ずっと 寝てます。
0: 健康的ですね。
1: めっちゃ健康的。
0: 10時間以上じゃベッドに寝っ転がっていて、はい、お腹が空いたら起きてきてみたいな。
2: はい、本当に本当に。
0: いいな、僕の10代もそんな感じでした。大丈夫だ大丈夫です。
1: 寝る子は育ちます。
0: そうね。え、背高いんですか、ふうさんは。
2: 背は低い方であると思うんですけど、はい、
0: なんか写真を見るにお二人大体同じぐらいの背丈なんですか。
1: 多分大体同じくらい。もしかしたらふっちゃんの方が低いのかな。でも同じ、多分大体同じ
0: くらい。同じぐらい、なるほど。アメさんは一日どんな感じで過ごしてるんですか。
1: 私も昼に起きればいい方
0: いい方
1: 昼に起きて、はい、夕方に活動を開始します。
0: 今日大丈夫ですか。早すぎませんでした。時間
1: 今日は大丈夫です。
0: そうですね、5時半に。
1: 5時半は大丈夫。
0: 大丈夫でしたか。
1: 5時半は大丈夫です。
0: 3時って言われたらギリな感じですか。じゃあ
1: 3時も頑張れる。
0: 頑張れる。
1: 12時はできれば避けたい。
0: できれば避けたい。
1: できれば避けたい。
0: 似てますね2人。
1: なんか夜中の方が、うん、なんかこう何の情報も入ってこないので集中できるので。
0: それはちょっとわかる。
1: 制作とか私は夜中にしていて、うん、これはもう大先輩のミュージシャンさん、例えばあの 川口京子さんとか仲良くしていただいてるんですけど、はい、いつも朝方に帰えなって言われるんですけど、
0: うん、川口さん朝方そうですよね。
1: めっちゃ朝方です、うん、なんか朝方にしてからすごい調子良くなったって言ってて、うん、重ね方いいよって言われるんですけど、うん、それを言われ続けても5年ぐらい経ってる気がします。
0: 朝にね、あの仕事がないと無理ですね。
1: はい、
0: 僕もあの朝の番組の仕事が今できたので、毎日5時起きですけど。
1: 早い。
0: そう、でもそれがなかったら絶対やんないですもん、そんなこと。
1: すごい。
0: そう、だからね、朝ライブしたらいいんじゃないですか。
1: 応援、ちょっと遠慮したい。
0: 遠慮したい。あ、ふうさんは朝はあんまり得意じゃないんですね、そういう意味では。じゃあ同じですか。
2: はい、私も、はい、昼以降から活動です。
0: なるほど、はい、夜型音楽ユニットうつろねのお二人をお迎えをしております。
2: はい、
0: アメさん、このうつろねの音楽性のコンセプトを言葉で表すことは可能でしょうか。
1: 儚さ、脆さを追求していきたいです。
0: うん、なるほど、
1: 合ってるかな。でも本当なんかすごい、なんて言うんだろうな、触れたら壊れそうなものが自分はすごく魅力的だと思っていて、うん、例えば傷つきやすい心とか、うん、それこそなんか人の別れとかによる悲しみとか、うん、痛みとか、そういうものを大事にしたい、うん、それをなんか音に残したいっていうのがすごいあります。
0: なるほど。その心は
1: なんだろうな、やっぱ自分がそういう切なさが好き

0: ね、キュン、なんか心がちょっとキュッてなる時が生きてるっていう感じがする。
1: うん、なんか普遍的なものよりもその瞬間瞬間のものみたいなのの方が、
0: はい、ちっちゃくて、うん、本当に普通だったら通り過ぎてしまいそうなものを拾っていきたい。
1: うん、でもさっきのね桜のエピソード、子供が、うん、女の子がね桜の花びらをファーッとやってた、
0: うん、
1: まあ、確かに微笑ましい光景だけど、僕は多分そんなに覚えてない光景かなと思う。多分僕の感性ではキャッチできない、キャッチはできるけど覚えてないっていう感じかなと思いますけどね。そっか、ふうさんは同じような感性を持ってるんですか、そこは。
2: あ、そうですね、あんまり自分はポジティブな感情にはあまり浸りきれないというか、
1: うん、
2: なんか分かる、はい、説明、うん、はい、はい、
1: なんかふうさんがこう見て綺麗だなって思うような作品、なんか映像とか絵とかそういうものってあったりするんですか。
2: 綺麗だな、
1: うん、
2: あでも、はい、光の多いようなものよりかは、うん、ちょっと暗い影がある感じだったり、そういったものが好きです。
1: じゃあカラーよりモノクロ、光より影みたいな、そういう感性、
2: はい、
1: 面白い。どうですか、アメさん、そのあたりは思った通りでした、うん、
0: 思った通りでした。初めて歌聞いた時に、うん、多分そっちが好きなんだろうなって思って、うん、特にふーちゃんのなんか声に入っている泣きみたいなのがすごい好きで、うんうん、悲しみとかそのことこなんか言葉にならない葛藤とかちょっとした苦しみみたいなのが声に乗っているのを聞いて、私はすごいそれが彼女の歌の魅力であり、なんか彼女の表現したいことなのかなと思って、うん、だそこは自分のやりたいことと一緒だったんですよ、
1: うん、
0: で本人に確かめたらなんかそういうのがやっぱ好きって言ってて、うん、あじゃあ多分やりたい音楽の方向一緒だから一緒にやろっかみたいな感じになりました、
1: うん、なんか聞けば聞くほどあれですね、お互いアメさんとフーさんがなんでしょう、あ似てる、あ似てるかみたいなことをなんかどんどん発見していくようなユニットみたいな感じしますね。
0: うん、私は似てると思ってフーちゃんどう思ってるか分かんないけど
1: ふうさんなんか似てる、2人似てるけどちょっとここ違うな、ここは違うなみたいなところってありますか。
2: 一番大きいのはやっぱりなんか行動力とかそのしえなんかしっかりした人間の方だなっていう部分は全く違うなって
1: 今のアメさんのにやけた表情をお伝えしたい。
0: もっとしっかりしてるようにめっちゃ見られがちなんですけど、うん、すごい抜けてるし、
1: めっちゃしっかりしてるでしょ
0: でもすごい言われるんですけど、はい、すごい頑張ってるんですよ自分は、あまりに頑張っていてしっかりしてる自分を演じすぎていて、本当は24時間寝てたいみたいな感じなんですけど、
1: そんなみんなそうじゃないですか僕だって寝てたいですよ24時間酒飲んで寝てたいです正直
0: なんかそれ、うん、それもありつつ、はい、なんかやりたいこともあるから、でもこのなんかそのやりたいことがあって、うん、やらないで人生終わると多分後悔しそうだなみたいな、その逆なんていうと逆算じゃないけど、
1: うん、
0: リスクヘッジ的な部分から自分は動いてる気がします。後悔したくないとか、うん、このままやと良くないみたいなところのネガティブなものに突き動かされて行動している気がします。
1: ふうさんはまだそういう感覚はなあまりないんですかね、なんか行動っていうことに関して今やらなきゃみたいな。
2: そうですね、そこ、うん、あんまり頑張ってる感じでは、はい、
1: 大丈夫です、
2: はい、
1: 多分そこも分かった上でアメさんはふうさんがいいって言ってくれてるんだと思うので代わりにアメさんが動いてくれるから二人はいいんじゃないでしょうか。欠けている部分を補い合っているユニットな気がしますね。
0: 頑張ります、
2: はい、頑張らせていただきます。
0: ちょっと任せます
1: ちょっとずつね、
0: ちょっとずつ任せます、
1: はい、さあ2曲目、割れ物というナンバーをお届けしてまいります。
2: はい、
1: どういう曲でしょうか。
0: この曲は隣の花子の曲のカバーなんですけど、
1: はい、
0: 隣の花子の曲で割れ物っていう曲がもしかしたら一番ふーちゃんに合うかもしれないと思って一回 試しに歌ってもらったことがあって、うん、それがあまりにも良かったのでレコーディングしてリリースしようって思って今回入れました、
1: うん、お届けしてまいりましょう。うつろねのナンバーです。割れ物。

0: 日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。 2曲目お届けいたしました、うつろねで割れ物というナンバーでございました。今日はうつろねのお二人をゲストにお迎えしております。
1: お願いします。
2: お願いします。
0: アメさんはスタジオ、フーさんは今ご自宅ですよね。
2: はい、
0: そうですよね。で参加していただいております。
1: いいな、
0: これいいなっていうね、下手したらアメさんも今日来てもらえなかったかもしれないっていうい
1: や、野木さんにお会いしたかったので来れてよかったです。
0: またあの目も合わさずにそういうことを言っていただけるというのがねありがたいところでございますけれども、はい、うつろねのお二人今日ゲストにお迎えしております。今回のファースト EP は始まりは終着駅、うつろねのね、ファースト EP 始まりは終着駅という、タイトルでございますけども、
1: はい、
0: これもそういう曲は入っていない。
1: 全然入ってないですね。
0: 何かこう意味合いがあるんですかこれは。
1: 私がこの EP のタイトルをパッと思いついて、語呂も響きもいいからこれにしたいと思ったんですけど、実際

0: ふーちゃんが東京に新幹線で来てくれて、うん、で新幹線の終着駅が東京駅だったので、はい、そこからレコーディングしたりして始まってったうつろねの活動なので、それも含めて合うなと思って、始まりは終着駅っていうタイトルにしました。
1: そっか、ふーさんから見たら

0: タイトルですね。
1: 嬉しいです。
0: うん、で東京でレコーディングをした4曲。
1: そうです。最初の終着駅ってやっぱ最後ってイメージありますけど、うん、でもそこから始まる物語があっても面白いなっていうのはずっとなんか自分の中であって、うん、今回ソフーちゃんが東京にレコーディングに来たのも含めて、あ、もうこれにしようってなりました。
0: すごい。このお二人ので作るだからユニットというか、まあでもユニットなのか、なんかこうアメさんは歌っていない。
1: コーラスに入ってます、コーラスに実は。はい、
0: じゃあユニットだ。面白い。いや、なんかすごいこう僕の中では新鮮なんですよ、
1: です
0: このうつろねの形が。
1: なんかあのイメージ、そのふーちゃんに始めるときにソロにするかユニットにするかみたいな話はちょっとしたんですけど、うん、ユニットになったんだよね。
0: それはなんでユニットに落ち着いたんですか。
1: ふーちゃんユニットの方が良かった。
2: ユニットが良かったです
1: って感じです。
0: 最初から一人っていうのはちょっと心細かったですか。
2: はい、本当にそうです。
0: うん、
2: はい、そうですね。
1: あのイメージではこう夜遊びさんとかゆるしかさんとかみたいな、こう歌うボーカリストとサウンドを作る人みたいなのユニットにしようってなって、そういう形をじゃあ目指そうってなりました。
0: うん、いや、これはどういう人に届くかで本当に大きく、なんでしょうね、曲の聞こえ方も受け取る人によって大きく変わるでしょうし、で本当にそれがどっからあの曲が歩いていくか、一人歩きを始めるかっていうのも分からないですけども、本当にあの楽しみなユニットだなと思って、はい、さすがアメさんと思って聞かせていただいてました。
1: ふーちゃんの声 あってのうつろねなんで、うん、私は初めて聞いた時に、あ、この子の声やったらなんか心に残るというか耳に残るというか、うん、そういう人が多いんじゃないかなと思ったんですよ。うん、なので出してみようって言いました。
0: ぜひとも皆さん、このファースト EP、 これは、配信もされている、
1: はい、
0: 配信で、聞いていただくこともできますので、ぜひですね、お手元のサブスクなどなどで検索してみてください。
1: はい、
0: ひらがな4文字うつろねです。それ以外にうつろねの情報を知れる場所というのはあるんでしょうか。
1: 本当にうつろねは3月頭に活動を開始したユニットなので、まだ出来たてほやほやなんですけど、うん、SNS を立ち上げまして、うん、X、インスタ、あと TikTok、
0: うん、
1: と YouTube チャンネルがあります、
0: うん、はい、
1: そこでちょっと本当まだ立ち上げたばっかりなんで、うん、フォロワーさんとか全然少ないんで、
0: うん、
1: リスナーの皆さん、ちょっと気になったらつながってもらえたら嬉しいなという感じです。
0: はい、ひらがな4文字でうつろねでですね、ぜひとも見ていただければと思います。僕も X と TikTok フォローします。
1: あ、お願いします。嬉しい、ありがとうございます。
0: いいですね。
1: うつろねもいきます。
0: でももうなんか AI で検索したらちゃんと出てきますもんね。
1: 本当ですか、よかった。
0: はい、10代のボーカリストフーとシンガーソングライターアメによる2人組の音楽ユニットということで出てきますので、はい、うつろね、
1: よかった。
0: ぜひとも皆さん検索してフォローしてみてください。はい、というわけでございまして、ライブとかまだ決まってない
1: ですよね。そうですね、ライブとかは
0: できるのか問題ですよね。
1: ふーちゃん今こう、そうですね、まだ本当に1作目をリリースしたところで、うん、これの中に始めましてみたいなイメージだと思っていて、
0: はい、
1: でここからふーちゃんの声とかうつろねの曲を好きだって言ってくださっている方が増えて、生で聞きたいっていう声をいただけるようになったら、ライブはやっていこうかなと思っています。
0: うんうんうんうん、そういう声あの必ず上がっていくと思いますので、ぜひとも YouTube チャンネルですとか、あとは YouTube は今 MV とかが上がるんですかね。
1: そうなんです、 MV 君の名は桜の MV があって、はい、それはすごいよくやってもらった感じです。
0: お、なるほど。
1: じゃあの隣の花子のメンバーの祖父江が担当してくれて、
0: うん、
1: めっちゃいいです。桜の時期じゃない時期に撮った桜の MV です。
0: ついこの間桜の時期だったのに。
1: あ、それこれ2月に撮ったんですよ。あ、2月に撮った。
0: なるほど。
1: 咲いてなくて、
0: うん、
1: でもあの祖父江様が 桜を咲かせてくれました。
0: え、すごい、ちょっと見たいので。
1: めっちゃすごいです、あれ。
0: これは
1: びっくりしました。
0: YouTube に上がる予定。
1: あ、 YouTube にも上がってます。
0: 上がってます。あ、はい、了解です。
1: 君の名は桜だけ先行で3月1日に

0: リリースしていて、はい、でこの今回の EP 始まりは終着駅は4月14日リリースだったので、はい、君の名桜は3月の頭に公開してます。
1: あ、なるほど。あ、咲いてるじゃないですか。
0: 咲いてます。
1: ほら、
0: びっくりです。
1: うわ、すごい。そんなマジックがどうやったのか。
0: 桜マジックで、ね、種明かしはしてくれなかったですけど。
1: あ、そうなんだ。
0: すごい素敵な、
1: 素敵ですね、
0: ミュージックビデオになっております。
1: ぜひとも皆さんご覧いただければと思います。さあ、3曲目お届けしていこうと思いますが、春風という曲でございます。どういうナンバーでしょうか。
0: この曲も隣の花子のカバーで、こういう曲を歌ってもらったら、うん、なんかふーちゃんの一つ新しい一面が見えそうだし、季節的にもいいなと思って、うん、今回レコーディングをしてもらいました。
1: お届けしてまいりましょう。うつろねのナンバーです。春風。

0: The best variety of the music of tomorrow.明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。お届けしたナンバーがうつろねで春風というナンバーでございました。今日のゲストうつろねのお二人お迎えしております。さまざま、これからね、まさに今スタートしたうつろねでございますので、ここからどんなことをやっていきたいのかななんていうところも今日は伺ってきたわけでございますけれども、DJ のビス東京ライブには名物コーナーがございまして、ノビーに聞けというコーナーがございます。これは1時間散々いろんな質問をですねお二人にしてまいりましたので、逆に今回はフーさんから私に一つ質問を投げていただきまして、その質問への回答拒否権がございませんというコーナーです。全部正直に答えないといけないというコーナーですけれども、何かありますでしょうか、フーさん。
1: はい、ありがとうございます。では、人生で大切にしていることは何ですか？
2: 壮大な質問が来た、
0: ね、うわー難しい。人の役に立つこと。
2: おお、
1: すごい。
0: この仕事をやっているので、例えばいろんな人に聞いてもらいたいとか、いろんな人に触れてもらいたい、知ってもらいたいっていう、思いは人一倍あるんですが、知ってもらったらこんなええことありますせみたいなのを大事にしてます。なんかそれがないと、あ、覚えて帰ってください俺の顔っていうだけだと、僕はなんかこうまだ足りない気がしていて、まず最初に僕こういうこと知ってて、こういうことを喋ってるんで、よかったら聞いてもらって、その僕が喋ってたことだけ覚えて帰ってくださいみたいな、でなんとなくそれやってるうちに僕の顔覚えるでしょうみたいな活動にしていきたいなと思ってます。
1: ありがとうございます。
0: お答えになってますか？
1: はい、ありがとうございます。
0: ちなみにフーさんが一番大事にしていることなんですか？
1: 私はまだ探し中なん
0: で。探し中
1: はい、すごいありがたいお話でした。
0: いやいや、
1: すいません。
0: いや、でも多分ね、アメさんの方がもっとすごい答えを持ってると思うんですよ。
2: ちょっとノビーさんも
0: あります。でも
2: なんだろうね、人生で大切にしてることか。でも大切にしていることかわかんないけど、最近すごく思うのは、自分が周りにたことがやっぱり返ってくるなっていうのはすごく思うから、人にやっぱ人に優しくする、でも結局それは自分の人生がそれで幸せになるみたいなのはめっちゃ感じるので、自分、あ、でもそこで自分を犠牲にすると自分に負荷かかっちゃうから、自分が本当にやりたいこととか楽しいことを通して人に優しくしたり楽しんでもらうみたいな感じかな。
0: 何でしょうね、
2: すごい大事にして
0: る。見事に帰ってきますよね、
2: 気がする。めっちゃ帰ってきますよね、でもコロナ禍の時にすごい感じましたね。隣の花子がリリース、インディーズの時でリリースした週ぐらいにコロナ禍がすごくて、
0: あら、
2: その時にでも本当いろんな人が助けてくれたんですけど、それまでに自分が心を込めて音楽を作って届けたいっていう気持ちをなんかちゃんとまっすぐ持ってやってたのがよく帰ってきて助けてもらったみたいな気がしていて、だから真心と優しさみたいなのを大事に生きる、あれ、質問なんだっけ。
0: 人生で大切にしていることです。まあでも答え合ってます、
2: 合ってます、合ってます、
0: いやでも面白いな、人それぞれ価値観が違いますけど、フーさんどうですか、なんかお役に立てそうですか？
1: はい、私も、はい、お二人方のように与える、人に何か与えるというものを頑張ってやっていきたいです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 大丈夫だよ。
0: 大丈夫そうです。
1: ありがとうございます。
0: 音楽を通して
2: 歌い、本当に歌声でそれができるよ、ふーちゃんは
0: 返せるんだと思います。
2: めっちゃ思う。
1: お願いします。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。というわけで、いろいろとお話を伺っているうちにもう1時間
2: 早いですね、
0: ということになりました。ふーさんいかがでした？

0: 初のこの長丁場のラジオ番組でございましたけれども、
1: はい、
0: 楽しんでいただけましたか？
1: はい、はい、
0: ちょっと緊張してますか？
1: はい、緊張しました。すいません。
0: いやいや全然。アメさんどうでしたか？
2: 楽しかったです。あのなんかこうやっぱまだふーちゃんと話しきれてないことが多いというか、うん、まだ出会ってそんなに経ってないし、うん、めちゃくちゃずっと一緒にいるってわけじゃなかったので、でもなんかふーちゃんのことも今日でより忙かったし、うん、何よりのびーさんにお会いできてよかったです。
0: というわけでございまして、アメさんにはねまた近々ご登場いただきたいと思いますし、
2: 頑張ります。
0: はい、ふーさんにもまたね東京に来る機会があったりしたらぜひスタジオお立ち寄りいただきたいなとも思います。はい、というわけでラストのナンバーをお届けする時間となってまいりました。透明の声というナンバーでございます。どういう曲でしょうか？
2: これはもう完全にふーちゃんがこういう曲を歌ったらすごいいいだろうなと思って、うん、メロディーも歌詞も、うん、あと彼女の透明な声っていうのも含めてタイトルに入れたものなんですけど、はい、これは裏のテーマが別れを歌っています、うんうん、もう会えなくなってしまった存在をずっと思っている感じの曲にしています。
0: はい、どんなナンバーかお楽しみにお聞きいただければと思います。ファースト EP 始まりは終着駅、4月14日にリリースされております。各種サブスクなどでお聞きいただければと思います。そして MV は YouTube に上がっておりまして、ウェブサイトですとか SNS ですね、 X はじめですね、いろんな SNS で発信をされていらっしゃいます。 TikTok もかな、発信されていらっしゃいますので、ぜひとも皆さんチェックして、フォローしてチェックしてみていただければと思います。というわけで今日のゲストお越しいただきましたのは、うつろねのアメさんとふーさんでした。今日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 飲酒運転は絶対にしない、させない。ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしない、させないを合言葉に、飲酒運転を撲滅しましょう。有限会社宇野電機商会と株式会社トラストは、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。
1: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
2: せーの、火曜日のフルーティー。

0: スイカ担当セリです。
1: カシス担当ジリです。
0: そして本日は本当は、ブルーベリー担当のマオがいるはずだったんですが、
1: はい、
0: 集合5分前のね、はい、大寝坊ということで、はい、この後ね間に合う時間から犬がね走ってきてくれていますので、
2: ワンワンっていいのかな、
0: そうです、そう吠えながら多分今超特急で向かってきてくれていますので、届き次第荷物みたいに言っちゃった月次第、ココナッツ担当のマアイが参加しますのでお待ちください。
1: はい、
0: ということで私たち北海道初育成型フルーツアイドルフルーティーです。よろしくお願いします。はい、私たちフルーティーは、北海道札幌市を拠点に活動しているアイドルグループです。ラジオを通してフルーティーの魅力をもっともっと伝えていこうと、なんかいつもと違うこと言っちゃった行きますので、最後までよろしくお願いします。この番組は北海道札幌市 FM 白石が制作し、福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、秋田県横手市横手鎌倉 FM、 北海道滝川市 FMG スカイ、神奈川県海老名市 FM カオン、以上5局ネットでお送りします。
1: コーナーへの募集、その他番組へのメッセージはメールアドレス with@fm830.jp wiz@fm830.jp、
0: ファックス番号は 011-867-8383 です。皆さんからのお便りお待ちしています。
1: お待ちしてます。
0: それではまず1曲目、私セリのリクエスト曲、アイシズム、阿部アムさんです。

0: あなたの知らないフルーティー。はい、ということで犬が到着しました。
1: イエーイ、おはようございます。寝起き10分ぐらいです。
0: 素晴らしいね、本当にね、
2: まあ、素晴らしいんだけど寝起きって言うな。
1: いやもうい
0: やすごいですよ、犬がこの時間に起きて来てくれることが奇跡なので、そう
1: やっぱ普段遅刻するやつはね、遅刻した子を助けなきゃいけないと思ったんです
2: ごいな、
1: 任せろって。
0: そう、多分気づかないよねとか言って思ってたけど犬が気づいてくれたので、はい、感謝ですね。
1: 任せて、
0: はい、ということでね、このコーナーは、皆さんのお便りから、私たちフルーティーのまだ知らない部分を暴いていこうというコーナーなんですけれども、はい、今回はねお便りがねいっぱいいただいていますので読んでいきましょう。まずは私からいきます、はい、ラジオネームふみふみさんからです。セリちゃん久しぶり、うん、いっぱいいるよまだ久しぶり、ゴールデンウィーク4日間あっという間だった、楽しかったです。4日とも5月3日から6日ありがとうございますあのね、1回来てくれたかな、あゴールデンウィーク中はいなかったかな
1: 結構、ね、イベントはあって、ね、
0: 充実したあの 3日間かな、3日から6日か4日間か楽しめたみたいなのでね、よかったです ね、 あのぜひフルーティーのライブのね、もっともっと遊びに来てください。お待ちしてます。
1: お待ちしてます。
0: はい、そして次、
3: はい、次は竹冠さんからです。セリ、はい、ちゃん、ジュリちゃん、まおちゃん、こんにちは、こんばんはね。
0: まおちゃんいた、
3: まおちゃんかも、
4: こんにちは
3: ジュリマーといえば、先日サプライズで発表披露された2人のユニットのミルキーベイビーですね。とっても可愛いユニットで、今後どのような活動をしていくのか気になります。結成の経緯やどのようなユニットにしていきたいのかあれば教えてください。それではとのことね。
0: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: さあどうですか本当はね今日ね、ジュリマ、ジュリ、あそうか、もういるのか。
4: はい、います。
3: あ、まあちゃん、
4: はい、ね、嬉しいね、キスね。
0: そんな声だっけ、マオって
4: 頑張ってよね。
0: そんななんか細かったっけ
3: やばい、
0: どうですかという感じで、
3: 楽しい、ね、でもね、本当になんかデビュー日が決まらない、うん、してないまま始め、なんか、ね、練習してたから、うん、ゆっくりやってたんだけど、うん、急に4月頭にそのできるとしたら ULJ みたいな、
1: はいはいはいはい、
3: 言われて、それかもうめっちゃ6月になっちゃうみたいになって、
1: 急ピッチだったんだね。
3: そう、それでもう一気に曲を今4曲、
0: う
3: ん、一応できるようになって、あと普通のアイドルさんのカバー曲2曲もできるので、うんうんうんうん、めちゃくちゃ急ピッチで詰めたんだけど、まだ2曲しか披露できてないっていう
0: そうだね、あの ULJ はさ、あの出番がちょっと短めだったからね、
3: うん
0: うんうんうん、このね、うん、あのユニットに

0: についてもね、この後半のコーナーで聞いていきたいと思いますので、うん、はい、最後まで聞いてください。はい、はい、そして次、
1: はい、次が、ラジオネームゆいなちゃんからです。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: フルーティーの皆さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: もし1日だけ違うメンバーと入れ替わるなら、どのメンバーと入れ替わりたいですか、うん、とのお便りです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 入れ替わるなら
0: か
2: え、ジリオね、さっきまで誰もいないなと思ったんだけど、うん、やっぱいたわ。
1: いた、誰、
2: 誰だと思う。
1: 俺、
2: うわー、違うんだ
1: 違うって
2: え、マリアちゃんと入れ替わってみたい。
1: なんで、
2: 何してるか分かんない普段。
0: あ、普段何してるかを知りたいってこと。
2: 知りたい。
1: ミステリアスだからね、意外と。
0: 入れ替わっちゃえば何してるか分かれるもんね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう。
2: どんな家に住んでるとかさマジで気になる。
1: 私生活何も分かんないよね。
0: 分かんない、すごいよね。こんだけさ一緒にいてさ、こんなにもさ私生活が見えてこないってすごいよね、うん、
1: 本当にすごい徹底してるよね、隠すの、うん、アイドルだな。
0: すごいな、メンバーにも、
1: メンバーにも
0: 隠し通してるのすごいね。
2: すごい。
0: 確かに、そうすれば知れるんだもんね。それは気になる。だって犬こんなに仲いいのにさ、
1: マジで
0: 犬でも知らないからね。
1: 隠されすぎてる、
0: 出てきてる時しか知らないのね。
1: そう、表の点々しか知らないから。
3: いや、私はね、意外と、はい、結構お嬢様かなと思う、彼女。
1: お嬢様っぽい、
3: うん、彼女実は、
0: そう
3: ポワーンとボーっとしてるでしょ、
1: うんうん、
3: でもね、めったに入らないスイッチ入るとシャキッとするよ、あの子、
1: うん、あ、そうなの、お仕事スイッチがあるんだ、
3: うん、いや、お仕事っていうか、お仕事スイッチじゃないな、
1: もともとアイドルやる前 OL でしたからね。
3: あ、そう、
1: バリバリのキャリアウーマンだったから、その時の血が騒ぐ時があるのかもしれない。
3: 例えばさ、そのお仕事をしてた時、
1: うん、
3: 社長が、父ちゃんとかさ、
1: うんうん、
3: そんな感じじゃね。
0: いや、違う、
3: ね、
0: ちゃんと仕事してる、
1: うんうんうん、
0: しっかり、しっかり OL みたいな。
3: いや、僕の感じで見ると、あ、この子はちょっとお嬢さんかなって。
1: へ、お嬢様、
3: うん、お嬢様でもやっていける感じ。
1: あ、 しっかりはしてない。
3: 褒めてる、褒めてる、褒めてない、
0: 褒めてる。
1: めちゃめちゃ自立はしてるよね。
0: そうね、うん、そうだね、
3: しっかりしてる。
0: だからこそ分かんないみたいなところがね、
1: うんうんうん、
0: こうどうしようみたいな頼ってくるあれがないから見えてこない、
1: うん、
3: そんなの、そんなのこんなんでいいんじゃないみたいな、さらっと言うからね。
0: そうですね、
3: うん、肝座ってるっていうかね。
1: そう、うん、ずっと落ち着いてるんだよね、テンテンね、
0: うん、犬は、
1: 入れ替わり対抗、いやー、自分もあんまりなんかないなって思ったけど、うん、やっぱ一番若い体が欲しいから真央ちゃんかな。
0: いやね、私も真央
1: ね。
2: 私、
1: 若い体
0: あれなんだよね。なんか3グループやってて、うん、最年少ってやったことなくて、
1: うん、
0: デビューした時から一番上だから、うん、最年少やったことないし、なんかこう、うん、普段の親戚の集まりとか、
1: うんうん、
0: もう私が一番上だから、
1: うん、あ、そうなんだ。
0: 一番下っていうのをやったことがないから、
1: うん、
0: 唯一こうフルーティーに入った時に年は下じゃないけど一番後輩っていうのがあっただけで、そう、前の東京のグループも同期4人一緒に入ってるから、なんか一番下って感じしないじゃん、4人同期がいるとさ、半分以上同期だからって感じがするからね。最年少やってみたい。
1: 末っ子ポジであんまりやったことないかもしれない、ね、
0: そう、一番下のポジションをちょっと味わってみたいなっていう、ね。
1: と真央ちゃんと1日交換します、うん、今度。
0: あ、するんだ、
1: はい、代わりに学校行ってみます。
0: あ、学校はね、行ってあげたいよね、
1: ちょっとね、
2: うん、まあ、この年にな
1: ったら学校行ってみたいもん、もはや。真央ちゃんの代わりに行ってきます。
2: でもさ、真央がさ入れ替わって犬ちゃんできると思わないけど。
0: 間違いない、間違いない。
1: 今度ライブで役割交換してみる。
0: もう、うん、それはあれ、歌割りも全部、
1: 歌割りも全部、
0: あ、じゃあ、ジュリじゃない、犬魔王入れ替わりライブ、
1: でジュリーマリア入れ替わりライブ。
2: やばい、
1: 大丈夫だよ、
0: やばい、ね、
1: 2人とも MC 中ずっと
2: 確かにちょっと冒険
1: はしてるけど、ぽやっとしてる。
0: 歌割り変わるだけやん、それ。
1: 立ち位置と歌割り変わるだけ。大丈夫大丈夫、
2: じゃあいいや。
0: 犬と魔王の方が全然違う。
2: 魔王めっちゃ煽り出すんでしょ、かっこいい曲とかでも。
0: で、あの犬はホワイトミラージ
1: ューって。楽し
2: い、おもろいね。
1: やってみましょう、今度、いつか。
0: やってみて、その前後もちゃんとやっててほしいから、なんかびっくりしたりしたら、顎の下でこうやってやって、あ、 ってやって
1: 親指だけ出るグーね、
2: やばい、これ伝わってんのかな。
0: いや伝わっててほしいけどさ、こないださそのなんだっけ、ファンの人が載せた写真で、うん、真央がそれやってて、
1: これやってたんだ。
0: そのポーズがあって、うん、これ真央のいつものやつやって思ったから
2: やっぱちゃんとイメージはされ
0: てるんだ。そう、ファンの人の前でもやってるから、
1: うんうんうん、真央ちゃんのグーって小指と親指出るよね、うん、どっちも飛び出してるんだよな、うん、こう
0: あとさギュッてなるよね、めちゃめちゃ全部ね、
1: ギュッて内側によるよね、中心による
0: そうそう、朝やってたかな、寝坊して気づいた時に
1: ちょっと余裕あるやん、じゃあこれは余裕あるやん
0: 怒っちゃうよね、そんなにしてたらねおいお前今すぐに出ろ
1: まず来い、う
0: ん、はい、そんな感じかな。でも、うん、なんかずっと一緒にいるからとか、うん、あと9人もいるとさ、やっぱちょっと似たタイプのメンバーとかもいるじゃん、うん、真逆じゃないなみたいな、うん、だからさ少ないよね、
1: うん、今のメンバーそんな真逆とか落ち着いてるとかって子いなくない、
2: う
1: ん、
2: いないと思う、
1: みんな元気で、
0: みんななんか同じキャラは違うんだけど、うん、タイプは一緒みたいな、
1: テンションとかは一緒だよね、うん、波長が近いというか、
0: そうだね、だから難しい
1: の、難しい、
0: 誰になりたい、ちょっと今度はよくよく考えながら生活してみようと思います
1: 今このメンバーだったらみたいな、
0: ね、今入れ替わりたいかもみたいな考えながらねやってみたいなと、はい、思いますので、また聞いてください、同じこと
1: も、またお待ちしてます、
0: 変わってるかもしれません、はい、はい、ということで次の曲いきましょう。
2: はい、ジュリのリクエスト曲イコールラブさんで仲直りシュークリーム

0: なまら大好き
1: 北海道。
0: はい、このコーナーでは、北海道179市町村や各地のイベントを紹介していきます。今週紹介するのは八雲町の2026ふたみサーモンフェスティバルです。早速お電話で、八雲町熊石総合支所産業課の桜井のりおさんとお電話がつながっておりますのでお呼びしましょう。せーの、桜井さん。
2: はい、こんにちは。
0: こんにちは、よろしくお願いします。
2: 桜井と申します、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。お願いします。はい、早速なんですけれども、札幌から八雲町熊石へ行くにはどのような風に行ったらいいですか？
2: あ、そうですね、まあ、はい、自家用車で、来る場合には、はい、札幌駅から高速道路、はい、道自動車道路なんですけども、うん、函館方面へ向かい、八雲インターチェンジ、まあ、立岩というところなんですけども、はいはい、この現地からですね、国道277号線運転止めというのを経由しまして、はい、国道229号線に差し掛かった後、はい、日本海を左手に見て北上すること、まあ桜田方面なんですが、はい、2.5km およそ走ったところにあります。
0: うーん、車だ と、時間的にはどれくらいですか？ですね、
2: 高速道路で3時間30分あるいは高速を使わない場合は3時間50分ですね、はい、この場合は中山峠から道後号線を通じて、はい、同じように国道277号線の右折峠を通って、はい、同じようなルートで来るというようなことになってます、
0: は
2: い、
0: 高速を使っても使わなくても数十分の違いなんですね。
2: うんうん、高速道路を使う場合は、はい、室蘭ですとかの下の方を通っていくので、
0: あ、そうなんですね、
2: 長いんですよね。
0: ちょっと遠回りっていうか、あれになるんですね。じゃあなんかこう峠とか通るんだったらね、高速使わなく行っても楽しそうです ね、車ドライブの感覚でね。
2: そうですね、うんうん、野旗を見ながら、はい、今の時期だとちょうど景色も美しくて、はい、ドライブには最適かなと思いますよ。
0: いいですね、気持ちよさそう、
1: はい、ついこの間も函館遠征フルーティーやってね、八雲、うん、町の前通ったりして、八雲、
0: うんうん、
1: 町出身のメンバーもライブ来るね。
0: そうだね、私たち の、 後輩グループの方にいますね、
1: ミー少女なの、
2: うん、月ちゃんか、
0: はい、役なんかお祭りとかね出させていただいてるみたいで、
1: 役者のイベント呼ばれてるイメージ、う
0: んうん、私たちも行ってみたいね。
1: ね、行きたい、行きたい、
0: はい、車以外って行く方法ってあるんですか、他には？
2: あ、ごめんなさい、ちょっと車以外ってことですか？
0: 車以外だと、
2: ではですね、JR ですね、はい、札幌駅から八雲駅を降りまして、はい、八雲駅から定期便なんですが、はい、バスがこう走っておりまして、はい、そこのバスを利用してくるっていう方法があります。うん、
0: じゃああれですね、車がない人でも
1: ね、行きやすいね、
0: う
1: ん、
0: それこそね、私たちがこう行くってなったらファンの人たちがついてきてくれたりとかもするから、はいはい、みんな車あるわけじゃなかったり ね、
1: 車ないファンの人もするの
0: で
1: ね、
0: みんなも来やすくていいです ね、JR すごい助かるかも、
1: 助かる、一番使うからね。
0: うん、うん、はい、地域の特徴を教えてください。
2: あ、地域の特徴ですか、はい、ですね、熊石はですね、はい、夏場がすごく綺麗なんですよ。っていうのは夏の熊石っていうと結構お客さんが来ていらっしゃってですね、きれいとした気候、はい、青い海と青い空、こういったね、コントラストがすごい綺麗で、晴天の日なんかは海がキラキラと輝いているというところなんです。うんうん、でまた日本海のですね、波の日の夕日も絶品になるんですよ。
0: うんうん、
2: あとキャンプ場や温泉も人気スポットで、うんうん、毎年島内から家族連れも多く訪れて、すごくこう賑わうんですよね。
0: いいですね。なんか写真今調べても海の写真がいっぱいあって、
1: は
0: い、
1: ね、海素敵、綺麗、うん、札幌住んでるとね、海が町の近くにないから、
0: そうだよね、
1: 羨ましいんだよね、
0: なんか開放的な気持ちになれるからね、
1: 行ってみたい、なんかリゾート地み

0: たいな気がする、うんうん、こんなに海囲まれて綺麗な景色あって。
1: そうですね、あの過去、まあ、昭和40年代前半かな、
2: はい、
1: まあ、道南九曜村という打ち立ててですね、うん、この檜山管内全域の中では、
2: はい、
1: ここはレジャースポットで人気だったんですよね。
2: そうなんですね。
1: キャンプ場ありの、で、遊具も充実していましたし、今はもうほとんどの街でいろんなものがこう普及してるんですかね、
2: うん、
1: にぎわいがあるので、まあ、目立たなくなってきてるんですけど、
3: いいな、行ってみたい。
2: キャンプしたことないんですよ。
0: そうなの。
2: そうだから、なんかこんな気持ちよさそうな場所だったらキャンプ行きたい、ね、行ってみたいなって。
1: キャンプ、あ、キャンプいいですよ、はい、うちのキャンプ場はですね、はい、昔ながらのキャンプで、まあ、不便なんですけど、その不便さがキャンプ、あ、まあ、ちょうどいいっていうかですね、うん、リアカー使って物を運んだ
2: り。そうですよね、せっかくキャンプするんだったら、うんうん、まあ、なんか現代的な、なんかちょっと簡単にできるキャンプより、うん、
0: グランピングとかよりもね、うんうん、
2: キャンプっぽいキャンプしたい。一から火起こしたり、テント張ったりとかね。
1: 夏はですね、スズムシ。
2: わあ、いい
1: ですね。で、朝はもうセミの鳴き声で起きるみたいな。
2: 自然だ、めっちゃいい。
1: 自然にやってるです。
2: なんかスズムシとかの声聞くのって、地元、うん、私滝川市が地元で結構田舎なんですけど、
0: うんうん、
2: で、すごい聞いてたから、今スズムシって聞いて、久々に聞いたスズムシの、うん、
0: もうその単語自体がね、懐かしい。
2: 札幌にいたらあんまり感じない、スズムシって。
3: ないと思う、全然、うん、
0: ちょっと懐かしい、ね。そんな素敵な熊井市で行われる二見サーモンフェスティバルですね、はい、このお祭りの詳細を教えてください。
1: あ、ですね、二見サーモンフェスティバルというのは、はい、従来だとアワビの里フェスティバルというそういう、はい、あの名前だったんですが、
2: はい、
1: の今回ですね、北海道二見サーモンのブランドにおっしゃっててですね、アワビのみならず新たな養殖事業に着手しておりまして、
2: はい、
1: 熊井市産のサーモンを売りにですね、
2: はい、
1: 名前をですね、ブラッシュアップして、あの、開催されるイベントになっております。サーモンはですね、日本海の厳しい荒波とですね、
2: はい、
1: 冷たい水温で育つためにですね、
2: うんうん、
1: 身がすごく引き締まって脂の乗りが上品で、
2: し
1: つこくない味わいが特徴と歌われています。
0: 美味しそう。
1: すごく、あの、美味しいです。
0: 大好きサーモン、
2: ね、犬なんかいつもお寿司とか行ってもサーモンサーモンってイメージある。
0: ほぼ主食、
2: 犬とコミちゃんね。
0: そうね、サーモンばっかり食べちゃう。
2: ほぼ主食やばい、サーモン主食
0: ほぼ主食だよサーモンなんて。
2: でもめちゃめちゃ美味しそう。
0: 二見サーモンって初めて聞いた。
1: そうですね、まあ、あのお寿司屋さんの子供の人気メニューでもありますもんね、はい、あのサーモンっていうのは、うんうん、でもこう注目されるイベントになればいいなとは思ってます。
0: 二見サーモンって初めて聞いたけど、八雲町は有名なんですか、サーモンとか海産物はやっぱり。
1: そうですね、まあ、有名にしたいところですね、北海道二見サーモンというブランド名で、まあ、全道全国にですね、こう発信しているような、そんな今の品種になりつつあります。
2: いや、もう激推ししていきたいですね、サーモン、サーモン好きとしては特に、
0: もともと
1: ぜひ、あの、お越しいただいて PR をお願いします。
0: 行きたい行きたい、もう、ね、
2: サーモン PR しに
0: いくらでも食べます。
2: 全員オレンジの服着てこ。
3: オレンジは似合わないけど、
0: オレンジ担当サーモンにしようよ。
2: サーモン担当1個だけね、フルーティーなのに1人だけ魚っていうね。で、私、あの、さっきもねおっしゃってたんですけど、アワビがめちゃくちゃ好きで、
3: チリも
0: アワビが有名なんですね。
2: もともとはアワビの、名前がアワビの方だったんですもんね。
1: そうですね、アワビもですね、うんうん、あの、人気ではあるんですけども、
2: はい、うんうん、
1: まあ、近年はそのサーモンの方に力をですね、ちょっと入れているんですね。あの、海面養殖なんですよ、熊井市の前浜で、
4: ですよね、
1: 港の中でこうやってる、
4: 祭壇からやって、あの、育てていくみたいな感じですよね。
1: そうです。
4: で、あの、多分餌の管理とかもしっかりされて、美味しいサーモンに仕上げるっていう感じですよね。はい、
1: そうなんですよ。その餌やりがですね、冬場すっごく大変なんですけど、はい、これ、あの、豆にやってるところが、あの、自慢ですね。
2: へ、はい、すごい。あ、ちゃんと、あの、フライヤーの方にもサーモンの詳細が書いてあって。
3: う
2: ん、
3: いや
2: ー、
3: すごい。
2: ね、
3: うちでおいしそうな方についてる。
1: 餌もですね、こう巻くとこう沈むじゃないですか。
2: はい、
1: でも、その沈むものをちゃんとこう食べるタイミングっていうかですね、はい、だからこう豆に、こうやってるみたいなんですよね、その餌のやり方っていうのは。
2: こだわって
1: 丹念にやっているようです。
2: すごい、なんかそういうところもあんまり見たことないから、
0: う
2: ん、
0: ね、気になる、
2: うん、どうやって育ててるんだろうとかも見てみたいなって思うし、うんうん、特にねそうやってこだわりを持って育ててる、うん、サーモン、うんうん、だからちょっと他とはまた違う、
0: ね、
2: 感じだからすごい、
3: めっちゃ食べてみたい、美味しそう。
0: 北海道のトラウトサーモンって全然あんま注目して食べたことがないの、
2: うん、北海道産のサーモン、ね、
0: そう北海道産なのが
3: あんま聞かないかも、
0: 高そう高そう、美味しそう。
1: 確かにですね、あの、はい、チリ産ですとかあの海外のサーモンと比べるとですね、うん、油の臭みがないっていうんですかね、あのすごくこうちょうどいい油なんですよ。
2: そう、私あのそのサーモンのもともとその、うん、油、うん、があんまり得意じゃなくて普段食べられないんですけど、臭みがない油だったら全然好きかもしれない、
0: ちょっと食べれそうですよね、うん、
2: 克服できそう、二味サーモンで
0: 、うん、すごい。ノルウェーが有名なイメージ、一番、うん、ノルウェー産のサーモンばっかり食べてるから、
2: ノルウェーとチリがめっちゃ効くイメージがあるね、うん、北海道産のサーモン食べたいですね。
0: 我らが北海道で、
4: うん、まあそうですよね、まあ油の質と旨味と、うん、あと身の甘さか、甘さですかね。
1: そうですね、甘みがありますね。
0: いいな、
1: ね、プリッとしたあの歯応えと、うん、その甘み、油がちょうどいい具合の、
2: ね、だって写真で見るだけでめっちゃ美味しそうだ、
3: 美味しそう、
1: 絶品です。
0: じゃあこのサーモンフェスティバルはこうどんな会場内でたくさんこう食べれたりとか、いろんなお料理とかグルメとかが出るんですかね。
1: そうですね、食のあの食街道といいまして、うん、あの
2: 食街道、はい、
1: ドラム缶あの2つに、半分に割ったですね、そういったあの特製の焼き台を用意してまして、その網の上で豪華にですね炭火焼きで食べれます。
2: めちゃめちゃ美味しそう、
0: 美味しそう
2: すごい。なんかそういう風に食べれるのなんかいいな。
1: そうですね、各店とかですね、あの自慢のこう品を商品として販売しまして、
2: はいはい、それは
1: 購入された方が、はい、そのブラム缶の焼き台でこうお買いに焼いて食べ
2: る。みんな自由に、
1: こちらの
2: なんかサーモン料理っていうか、うんうん、サーモン系のものが売ってるんですか、他のものも売ってる。
1: あ、そうですね、サーモンの他にも、はい、あの貝類ですとか、はい、まあ、もちろんアワビもちょっとあるんですけども、はい、うん、そういった海産物を食べれますね、焼いて。
2: 行きたい、
3: もう食べたい。
0: 炭火っていいよね、
2: うん、
0: やっぱアウトドアといえばって感じですね、うん、バーベキューみたいな、うん、
2: さすがあのキャンプとかが有名なところです ね
3: 確かに、
2: うん、
0: 毎年どれぐらいの人が来られるんですか。
1: そうですね、会場はですね、昔はそう数年前はですね、はい、キャンプ場で行ってたんですね。
2: あ、そうなんです
1: か。キャンプ場でやってた場合は、うんうん、もう数がですね、もう、まあ、キャンプ場がこう埋め尽くされるぐらい入ったこともありますし、は
2: い、すごい、
1: この会場はですね、ちょっと港の方の、はい、グラウンドっていうんですかね、
2: はい、
1: 歌の広場でやるんで、
2: うんうんうん、
1: まあ、1万人ぐらい入ればいいのかな。
2: すごい、
1: かなり密集になりますね、あのお客さんで。
2: すごいな、
0: 食べれるかな、ね、みんなに全部食べられちゃうかな、
2: うん、行く前に、
3: 確かに、
0: ね、行く前に食べられちゃうかな、
2: ね、すごいですね。結構ご用意はいっぱいあるんですかね、各店舗によるのかな。
1: あ、そうですね、各店舗でですね、うんうん、あの海産物の他にいろんなその特産物っていうんですかね、まあ、販売してますね。
2: いいな、
1: 中には焼き肉ですとか、
2: 焼き
1: 肉もあるんですね。
2: めちゃくちゃ最高です ね、 なんかね、しかもこれステージショーもあるって書いてあるんですけど、
0: うんうん、
2: このステージショーはどういうのを行うんですか。
1: あ、ステージショーですね、はい、ちょっとまああのコンパクトにこう今回はまとめさせていただきまして、うん、はい、まあ、郷土芸能の太鼓演奏ですとか、うんうん、あとまあちょっとしたのデイジスさん の、 そのダンスみたいなのがこう、うん、模様されるんですね。まあ、時間的にはそんな数分のものなんですけども、
2: はいはいはいはい、
1: 郷土芸能がちょっとまあ祭りの開始を、うん、あの盛り上げるっていうんですかね。
2: いいですね。
1: 最高の演奏ってやっぱりイベントにはこうちょうどふさわしいかなっていう感じで、う
0: ん、ね、素敵。
2: なんかね、あの今回ねそれで、うん、さ盛り上がったら次はね、あのアイドルも呼んでいただきたい。
3: 行きたい。
1: ぜひぜひ、うん、あの お金あんまりかけないように
2: 私たちフルーティーもそうですけど、うん、さっき言ってたハッピー少女もね、うん、あの出身の子

0: がいるのでね、うんうん、多分出れたらめちゃくちゃ嬉しいと思うし、
1: ライブプロって出演料ただなんですよ。
2: お客さんいっぱい入ってですね、まあ、熊石地域のこう PR につなげればいいかなと思ってます。いや
1: もちろんもちろん呼んでいただければ、
0: ね、特にねこうタレントの出身地とかっていうと、うん、やっぱりあのファンの人たちも嬉しいから、うんうんうん、こう育った生まれ育った場所行きたいっていう人が結構多いので、ね、いっぱい、ね、うん、いっぱい来てくれると思うので、ぜひぜひ来年あのライブプロのタレント呼んでください。お願いします。
3: お願いします、
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。え、あとはあのビンゴ大会とかもあるって書いてるんですけど、このビンゴ大会は、うん、あの何が当たるんですか？
2: あ、それはですね、はい、当日あの会場にお越しいただいてお楽しみにしたいと思います。
3: そうなんですね。
2: まあ、
3: あ
2: のテレビとかですね、うんうんうん、そういったものがあります。
0: え、豪華、びっくりした。
1: 家電とかなんか豪華商品結構あるんですね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、子供さんが喜ぶようなものとか、うんうん、やっぱりサーモンのフェスティバルですので、はい、サーモン半身 の, あの真空パックですとか、そういったものがあったりとかですね。
1: やっぱりお土産にサーモンとか海産物いっぱい買って帰りたいよね、うんうん、
0: なんか販売もいっぱいしてますか？
2: そうですね、販売も数多くあの品ぞれ、ね、してますね。
0: じゃあ買って帰れますね、
1: うん、あれは、うん、
2: ただあの混み具合によるんですが、うん、人気商品はもう並んですぐに売り切れるような可能性もございます。
1: それはそう、1万人ぐらい切ったらね、そりゃなくなっちゃうよね、うん、
0: だって1万以上用意するってなったらすごいことだから、うん、ねとんでもないことだから、
1: う
0: ん、
1: そりゃそう、朝9時半オープンですね、開催が、
0: うん、早めですね、
1: う
0: ん、
1: 札幌から朝一で並ぶとしたらもう5時とか4時とか
0: に確かに
3: 出発しないけど、
1: ね、真っ暗な時間に出ないとゲットするの難しいかな。
0: サーモンのためにやっぱりね、
3: うん、気合入れてもらう。
1: 前乗りだね、もう。
0: そうなったらそうだよね、うん、前乗りするか、うん、車で行くかしかないよね、
3: うん、
1: 確かに。
0: その時間に電車で行く
4: ので、ちょっとね、犬ちゃんね、はい、もうね、はい、4時くらいになったら明るくなってるよ。
0: え、明るいんですか？
4: 明るいよ、もう。
0: え、確かに今日朝明るかった、
1: うん、
4: だから明るくなってから行けばいい、大丈夫。
1: あ、本当ですか？じゃあ夜明けとともにサーモンに向かって、え、もう
0: 何暗い時間に準備始めて出発は明るくなってから、
1: いいね、
0: うん
1: うん、キャンプで前乗りとかもいいんじゃない？
3: 確かに、
0: え、めっちゃいいかも。
1: 2、3日前からキャンプで泊まって、うん、お祭り参加して帰るとかさ、
3: え、めっちゃいいじゃん。
1: 完璧なプランすぎない？
3: うん、
0: 超いい、ね、
3: 最高。
1: いいな、え、食べたい、
3: ね、お腹空いてきたもんね。
0: お腹空いてきた。え、ちなみにこれはあの朝早くからやってると思うんですけど、うん、これ行った後になんかここ寄って帰ったらいいよとか、うんうん、これ食べて帰ってっていうものとかってあったりしますか？
2: そうですね、大体もう食のイベントですので、はい、その当日会場で召し上がっていただくっていうイメージが強いんですが、うんうん、あの生ものももう売ってるので、はい、それはあの送るとか、あの送りたいとか、
3: う
2: ん
3: う
2: ん、知人に送りたいとかあるんですよね、はい、そういったニーズに応えるためにも、はい、あのゆーパックさんのあのパック詰めで配送するっていうサービスも行ってます。
0: いいですね、
1: 新鮮なまま持って帰れるね、
3: うんうん、お祭りでそういうのないよね。
0: あんまりね、確かにあんまり聞いたことないから、うん、新鮮な、
3: この季節ね、しかもあったかくなってきたから、
1: うん、持って帰るの ね、
0: 長距離でこう遠くから来た人とかだとちょっと心配だったりするからね、
3: うんうんうん、
0: いいね、嬉しいサービスですね、
3: うん、すごい、
0: うんうん、
3: すごい、
0: ね、車で来る人が結構いると思うんですけど、うん、駐車場のご用意って結構いっぱいありますか？
2: そうですね、まあ、あの従来のキャンプ場と比べてあの港でやるので、
0: はい、
2: 港の駐車場結構広い駐車場を、はい、用意してますので、満車になることはやっぱりないのかなっていう
1: ふうに思います。
0: 安心していける、嬉しいですね。
3: 嬉しい、
1: 楽しみに。
3: では最後に桜井さんの地元自慢をお願いします。
2: あ、地元自慢っておっしゃいましたか？
3: はい、
2: あ、すいません、ちょっと電話がですね、響いてちょっと聞こえなかった。自慢ですか？やっぱり自慢ですね。夏の熊石ですね、はい、夏の熊石というと先ほども申し上げましたが、はい、夏のすっきりした気候に合わせて、まあ、空が青くて海がキラキラしてるっていうところはもちろんのこと、
3: うんうん、
2: やっぱりですね、あの夏のあの磯の香りっていうんですかね、すごい爽やかなんですよ、
3: うんうん、
2: なので春先のドライブなんかもすごいあのいいですし、
1: ドライブいいね。
2: であの海海岸道路があるんですけど、そこの波の時のですね、夕日、これはあの写真を撮るのにも大変スポットとなってます。
3: ありがとうございます。
2: はい、ですね、あと夏の例大祭が見頃であってですね、うん、はい、8月13日から15日の、まあ、はい、の期間なんですが、 まあ、約400年の歴史を持つ伝統行事、こういったものがあります。
0: 400年、
3: すご
2: い。地域ごとの豪華な出汁と、はい、それから神輿がですね、将来を練り歩くということで、そのお盆の時期は本当に にぎわいを見せます。
0: 素敵ですね。行ってみたい。私たちもね、あのいつか百名町行ってライブしに行きたいなと思いますので、ぜひ

0: 先週の
1: フルーティ
0: ー。はい、先週はね、私たち函館遠征だったりね、はい、私たちの事務所特有のイベントだったり、すごいね、はい、濃い1週間だったのでレポートしていきたいと思います。はい、はい、まずは函館。
1: はい、

0: ですね。私はあのちょっと胃腸炎で行けなかった、
1: うん、まさかの
0: 本当に辛かったんですけど、ね、あのみんなはねきっと楽しんできたと思うので聞かせてください、
2: うん、はい、はい、函館私はフルーティーになってから初めて行ったんですけど、うんうんうん、なんかそのおばあちゃんの家があったから、うん、前日前乗りで函館行って、うん、で初日函館遠征初日のライブ家族みんな来てくれてい
1: いね。レッスンしたわママに
2: ママとかおばあちゃん
0: ジュリのママめっちゃ可愛いよね。
1: ね、可愛い
2: そう来てくれてね、なんか変な感じして楽しかった
1: 家族なかなか来る機会ないもんね、
2: うん、そう、うん、あのなんかドンキでかいドンキ、うん、あれもめっちゃちっちゃい時行ったなって思ったりして、
0: うん、いや、うん、あのドンキね私もよく行ってたからすごい懐かしい、うんうん、
2: 懐かしい、楽しかった、
1: ご飯がやっぱ美味しかったっ
2: すね。いやそうだね、美味しかった、
1: ね、メンバーそれぞれその飲みに行ったりとかさ、うん、と交流イベントとかで食べに行ったりとかしてたけど、うんうん、みんなやっぱどこも美味しかったっていう、うん、ハセスとラッキーピエロ、あとイカとかさ、うん、
2: 海鮮、いや食べたかった、
1: 海
2: 鮮美味しかった。
1: 何食べたって言ったっけジュリちゃん。
2: えジュリはね、あのレイカちゃんと居酒屋に行ったんだけど、うんうんうん、そこでなんか刺身いろんなの食べたの美味しかったし、うん、あと交流イベントで海鮮丼食べたんだけど、
1: いいね食べた食べた、いい、ね、
2: めっちゃ美味しかった神、
0: めちゃくちゃいいな。
1: 帰りにさみんなでラッキーピエロもめっちゃ並んで行ったんだよね、うん、あジュリも車違ったか。
2: そうジュリ違ったけど、まおちゃんとね、うん、あのハセストの焼き鳥弁当買ってから帰ったよ、うんうん、
1: いいねいいね、
2: うん、
0: 私あれ食べたかった、あのイカさ釣ってさ動いてるイカ食べれる
2: え、ね、
0: 踊り食いみたいな、ね、あれめっちゃ食べたかった。
1: 胃腸炎になって、うん、49度ってライン来たからね
0: 死んだと思ったもん
1: 間違えた、熱が出て死んじゃったんだ
0: もうあの文字を打つ気力さえなくて、ね、見直すこともできずに送ったらあのの送ったメンバーに直送った直後に、うん、あの元メンバーのまどちゃんから、うん、49度は死んでるよって言われて
1: 間違いない、
0: 確かに間違えた10度間違えた
2: 10度間違える結構だからね
1: 結構ね
0: もう本当にショックだったの本当に。
2: いやそうだよね、う
1: ん、また次の遠征こそね。
0: いや函館しかも去年フルーティーなかったじゃない。
1: そうイベント
0: だね、だからやっと行けると思って、うん、もうあれも食べてこれも食べるぞって思ってたら
3: 計画してたのに。仕事しに行け。
1: いやいやいや
3: 今もうなんていうの食べ物の話ばっかり。
1: 函館といえばそれはグルメですよ。
0: あの私たちはねやっぱ交流イベントっていうのがあるから、うん、結構あの本の人たちも食べるモチベ高く来る人が多いんですよ。
1: そうそうそう、
0: どこのイベントも、うん、そうだからどこ行ったら何食べよう
1: もう、うんうんうん、ね、
0: そうそう、
1: なんだっけ函館のさそのアイドルさんチューハピーさんが、うんうんうん、もうライブ結構かぶって一緒にやったんですけど個性的な曲が多かったよね。
0: ね、
1: う
0: ん、なんかさ、チューハピさんってあれだよね。前さ、イカの被り物さ、
1: そうそうそう。
0: あの、グリーンランドのフェスとかも出てくれてる。
1: うんうんうん、ね、へぇ、
0: そうそう。
1: イカの曲をなんか歌ってたのがね、ずっと覚えてる。
2: イカの曲ね。
1: 塩辛、塩辛って歌ってるのずっと。誰だろうと
0: 思って。季節用ソングだったの。
1: 函館のアイドルさんだからかと思って、あれ
0: いいね。
1: フルーティーも欲しいな。
0: フルーティー札幌だけ、果物歌うしかないな。
1: 果物バージョンで欲しいなと。
0: やっぱそれだと、あの、フルーツアイドル復活しなきゃいけない。
1: 呪いの歌と言われている
0: フルーツアイドルフルーティー復活しないといけないですよやっぱり。
1: やるか。
0: あもうさあれじゃない、あのあの曲をねやると卒業生が出るっていう、うん、あれがあるんですけど、うん、もう出てるからいいんじゃない。
1: もういいか、
0: うん、
1: 確かに卒業生が出た今でこそね
0: そうそうそう、うん、今だからやってもいい。
1: やるか卒業前にやるかじゃあ
2: もろ
1: そんなね函館でしたね、
0: う
1: ん、
0: はい、そして、その次が、ゴールデンウィークがねありまして、はい、今年のゴールデンウィークフルーティーとしては結構イベントが少なかったんですけど、ね、でもねあのゴールデンウィーク恒例のライブプロ特有のあのイベント名をこんなにちゃんと電波に乗せて言っていいのかっていう ULJ っていうねイベントがありますけれども、
1: ユニバーサルライブプロジャパンね。
0: そうですね、ちょっとまあパロディーかなみたいないや、あのリスペクトですね、
1: リスペクト、そうリスペクト、う
0: ん、あの私たちの事務所でしかやらないようなイベントでして、うん、あのいろんなね100円でできるゲームがいっぱいあったりとか、
1: 要は1日フリー交流お祭りイベント
0: みたいな、ね、そうお祭りですね、もう本当にライブプロの祭りって感じの
1: 身内お祭り
0: めっちゃでも楽しいよね、なんかいろんなことがあって、
1: もうあんなに人がごちゃ混ぜで

0: さ、うん、こう喋ったり遊んだりして、
1: そう普段さ喋らないさあのファンの人とか自分のファンじゃない人とかとも交流できたりとかもするから、うんうん、私たちにとってはね結構あの貴重なイベントなんですけど、うんうん、このイベントでね、うん、あのジュリちゃんさっきね出てた、
2: はい、
0: ミルキーベビー
2: そうデビューしたんですけど、はい、もう緊張しすぎて、うん、もう後半もうフリなんか交流してる時間もずっと緊張しすぎてやばくて、うん、なんか動悸みたいなすごくてファンの人からえ大丈夫みたいな、あの足ずっと止まってないよ、震えてるよみたいな言われて、
0: 気が切れなかった、
2: そうめっちゃやばくて、そうで終わってからもう、うん、まーちゃんともうあーってなってて、
0: ずっと泣いちゃってたもんね。
2: そう、そしたらメンバーが慰めに来てくれてね、優しいなって、ライブ中もみんなの顔見てね頑張れました。
0: やっぱデビュー日だから最善管理しましたよ。
1: やばい、私は、うん、あの2階センターで見てた
0: 広報彼女面ね、
1: スタッフ一で見てた
0: 楽しかったわ、ね、う
2: ん、これからも頑張ってください。
0: 頑張ってください。
1: あの犬はねめちゃめちゃ楽しんでたよね、
0: やっぱあの、うん、全タレント全オタクの中一番楽しんでる自信がある、うん、毎年
1: 毎年そう本当に。なんかさあのフルーティーのライブあのオープンとラストで2回のはずなんですけど、うん、犬なんか出番めっちゃあるんだよね毎回、
0: うんうん、あの全グループ最善管理してるから
2: おもろい。
0: あの ULG 明けってねあの筋肉痛なるんだよ普段のライブでなんないのに
1: そうなんだ、4曲しかやってないのに、
0: 4曲しかやってないのにULG 明けって全身バキバキで、う
2: んうん、昨日も言ってたもんね、
0: 肩上がんなくなるペンライト振りすぎて、
1: いや全力で楽しんでるよ犬が一番、
2: 最高だ
1: いいですね。でも、うん、ああいうイベントだからこそできることだから、うん、そう許されるね、何をしても許されるからね私たちは
0: 本当に
1: 楽しかったね。
0: 楽しかった、
1: はい、そして、ゴールデンウィークスペシャルというもゆくがありまして、はい、もゆくさんでのライブもなんか普段のイベントの3倍ぐらい人いたよ ね
0: ゴールデンウィークと祝日の
1: すごいねやっぱり、うん、
2: しかも TikTok ライブもめちゃくちゃ
1: 見てくれてて、そう300人以上見てくれてて TikTok ライブだから、あの場所に多分100人以上はいたでしょ、うん、200人ぐらい見てくれて、うん、TikTok ライブでも350だったかな、ライブ終わった後に見てくれてたから、うん、合計で500人以上の人が、うん、あのライブを見てくれてたっていう、
0: あれもう毎週やるべきだと思う、
2: そうだね、
0: すごい好評だった、
1: うん、もはやあのなんかワンマンみたいな人数来て
0: た、ね、集客はあ
1: った、うん、だって500でしょ、うん、あの動員目標500ぐ達成ぐらいの話だから、ね、
0: キューブガーデンぐらいならねだいぶパンパンなんじゃない
1: やばいよ、キューブガーデン入んない多分、
0: いやすごく
1: 2階とかまでぎゅうぎゅうに入れなきゃいけないぐらい来てて見てくれてて本当にありがたかったのでね、これからもね配信はあのやっていきたいなって思いますので、ね、
0: 週まで毎週やりたくない、
2: やりたい
1: なので、ぜひぜひあの皆さんね、あの見に来れる方はぜひ現地で、うん、配信あるからいっかとかは、うん、あの許されないので、
0: うん、配信以上に楽しいから現地は
1: そうだから現地に来ていただいて、あの今日はどうしても行けないとか、うん、今日仕事中にちょっと見れるかなとか、うんうん、あとはねあの初めて知ってくれる方もいっぱいいると思うのでね、うん、そこではぜひあのいっぱい配信を見てコメントで盛り上げて、はい、アイテムとかもね
0: 動画の方とかもね
1: くれたら嬉しいなと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: はい、ということで、そろそろ1時間が経ちますのでね、あのフルーティーの火曜日のフルーティーも終わりの時間が近づいてきました、
2: はい、
1: 告知していきましょう、
0: はい、
1: まずは、私たち今ドゥームズデイラストサバイバーというね、うん、ゲームの、イベントに参加しておりまして、
2: はい、
1: これねあのみんな参加してくれた皆さんにもあの全員に当たる特典だったり抽選の特典だったりありまして、
2: うん、
1: さらに私たちもねあのみんなで目標を達成した合計の、うんうん、あの何合計で合ってるか、
0: うん、戦力みたいなね、
1: はい、戦力のポイントなどのいろんなねポイントが合算された、
2: うん、
1: あの累計が目標に達成すると、うん、私たちまだ作っていないミュージックビデオの曲を、曲まだ作っていない曲でミュージックビデオを作らせていただけます。
0: イエーイ、イエーイ、楽しみ。何見する
1: わかんないね、でもこれ新曲かもって書いてあったから、新曲か既存のまだ作ってない曲って書いてあったので、
0: このための新曲
1: かも、もしかしたらねこう新曲が生まれる可能性もあるし、うん、
2: ゾンビの曲、
0: ゾンビの曲
1: いいな。でもさいろんなグループで結構ゾンビの曲ってあるから、
0: そうなの、
1: うんうん、あるある あのそれこそあの私たちが好きなゆるめるもさんもゾンビの曲あるし、うん、
0: いいな。
1: そうフルーティーコラボさせていただいたことあるんだけど、うん、
0: 欲しい。
1: そうそうだからねあのゾンビ系の曲も面白いなって思うので、うんいいね、ぜひぜひ皆さんねあのまだまだ戦力必要です。
0: とにかく人が足りなくって。

0: みんなね頑張ってくれ入ってくれてる人すごい頑張ってくれてるし、うんうん、私たちもねもう必死でやってるんですけど、うん、まだまだ人数がね足りていないので、うん、ぜひぜひあの今聞いてくれてる皆さんはフルーティーのね、うん、ファンの人もそうだしラジオを毎週聞いてくれてるよっていう方も、うん、あの私たちの公式 X をチェックするとね、はい、あの同盟の入り方などもありますので、うん、ぜひ参加してください。お願いします。
1: お願いします。
0: そして
2: はい、そして今年も開催します北海道グリーンランドフェスティバル。
0: やったやった、
2: はい、今年は2026年5月30日土曜日と5月31日日曜日の2日間開催されます、
0: はい、
2: 今年も道外からもアイドルグループがねたくさん集まりますので、そしてあの宿泊のねあの ホテルのイベント付きで宴会などの、うん、
0: めっちゃ楽しい
2: そうイベントもあって2日間まるっと楽しめるイベントになりますので、はい、ぜひ今年もグリーンランドフェスティバル遊びに来てください。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: そしてはい、6月7日2部にフルーティー周年があります。
0: イエーイ。
1: 15周年のライブなので、はい、皆さん一緒に盛り上げてください。
0: よろしくお願いしますはい、ということで今週末もそしてこれからもあと大阪遠征などもありますね、うんうん、来週かな、うん、あこの週かな、
2: うん、もう今週末には、う
0: ん、週末にありますので、大阪付近で聞いてくださってる皆さんもぜひぜひ来ていただけたらと思いますので、皆さんフルーティーに会いに来てください。
1: 以上フルーティーでした。したっけねー。

0: 敦賀警察署からの防犯ニュースです。あなたの自転車狙われています。自転車盗難被害の9割が無施錠自転車です。駅やショッピングセンターの駐輪場での被害が多いので、確実に鍵をかけて大切な自転車を守りましょう。敦賀警察署からの防犯ニュースでした。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。

楽は波のように、風のように聞く人の心に響いていきます。ハーバーステーションから皆さんの心にお届けするスタンダードミュージック、今日も波と風と音楽をお楽しみください。

0: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
1: 本町一丁目シチ&リサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町一丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
2: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白鍵へ。何でもお気軽にご相談ください。

察署からのお知らせです。現在敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。

0: 境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。

0: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
1: 人生何が起こるかわからない。自分や家族を守るためには保険だ。でもどの保険がいいんだ。
2: 保険刷新、保険クリック。
3: こんにちは。
4: わからない保険をわかる保険へ。
3: なるほど。
2: 保険クリック。
5: ご相談は安崎グルメ館横保険クリニック鶴ヶ店。
6: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。
7: ケニー・オコラのポップンロールコレクション。

0: 皆さんお元気ですか。ケニー小倉です。
1: アシスタントの岩下健一郎です。今週もホットなおしゃべりとクールな音楽をラジオの前のあなたにお届けしていきます。
0: ポップンロールなひととき、最後までお付き合いよろしくお願いします。
1: ケニーさん、
0: はい、
1: もうこのイベントも恒例行事になりつつありますが。
0: そうなんですよね。
1: 5月17日、はい、沖の放送局によってはもう終わっているところもありますが、うん、東京は明大前のゾームドリームダイナーで、はい、参加型のライブをまたやると。
0: やります。午後1時オープン、午後1時半スタートです。僕の、サポートは、ゾームのジュンコンママの同級生の徳井さんにギター弾いてもらうんですけど、はい、ベースが入ったりとか、
1: はい、
0: あるいはギター持ってきてギターで歌うとか、
1: はい、
0: で皆さん、はい、音源あるいはギターで絡めて歌っていただくという、
1: はい、今はこうミュージックバーみたいなところって、はい、あのオープンマイクなんて言ってね、自由に歌っていいですよなんていうところはありますけれども、うんうん、そういうイベントありますけれども、うん、あのオープンマイクどころかもうオープンギターだし、オープンベースだし、オープンドラムだし、はい、皆さん持ってきていただければ、はい、何でも来いと。
0: そうですね。ピアノもねゾームにあるんで、
1: 参加して歌を歌っていただいたり、うん、あとは例えばケニーさんの伴奏なんていうことも
0: ギャロルとか自分のね歌とかなんとかって歌いた方もそれは弾いてね、はい、一緒に歌ったりできますし、
1: ええ、
0: この間はねファンの方で雪の花を歌いたいと。
1: 中島美嘉の雪の花、
0: はい、それを歌います。歌ってる方もいらっしゃいました。
1: また離れますね、
0: もう何でもいいんで、もう好きな歌歌っていただいて

0: うん、
1: 楽しそう。
0: そうだからオールディーズ歌いたいの、オールディーズとかね、はい、Be My Baby 歌った方もいらっしゃったし、
1: あの空気感でね、またこれもいつも言ってますけれども、うん、ゾームドリームダイナーは歌うスペースの天井が高いんで、うんうん、自然のエフェクトがかかってね、
0: うんうんうん、
1: リバーブがかかってい
0: いんですよ。
1: めちゃめちゃ気持ちがいい、はい、すごく高級なお風呂で歌っているような感じの
0: まあ気持ちいい感じで歌いますよね。
1: 気持ちいい感じでね、
0: はい、
1: しかも温かい皆さんに囲まれて、
0: そうそうそう、
1: これはいいですねケニーさんも楽しみなんじゃないですか。
0: 楽しみですね。
1: 5月17日日曜日午後1時オープン、
0: 午後1時半スタートです。
1: 東京は明大前ゾームドリームダイナーで皆さんいらしていただきたいと思います、はい、さあケニーさん、
0: はい、
1: もう一曲聴いていただきましょうか、
0: はい、ケニーオクラの3年ぶりの新曲聴いてください。 Dear My Friend。

ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで、全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りします。今週はここからリスナーの方からのメッセージ

0: メッセージをご紹介していきます。最初のお便りです。堺市北区のラジオネーム野球好きさん、48歳男性の方からです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 春ですね。春といえばやはりプロ野球の開幕です。
1: はい。
0: 1997年から応援している横浜 DeNA ベイスターズですが、開幕2カードで2勝4敗このペースで借金が増えると大変です。
1: あら、
0: そうですね。
1: はい。
0: 3割3分3厘ぐらいですからね。
1: いやこれはですね
0: あと関係ないですが紫外線きついです。サングラスをかけないといけないです
1: 本当に野球好きやな
0: でも野球でサングラスっていうと最近ね、世の中変わったなと思うのは、高校野球の選手もサングラスかけるようになりましたね。
1: あ、許されたのね。
0: ね、
1: うん、
0: いやむしろなんで今まで許されなかったんだろうっていうね
1: 絶対見えた、外野フライとかよく見えたね、あの炎天下の中の太陽の下のね、
0: 目の色が薄い方っていらっしゃって、実は私もそうですけれども、ちょっとでも日が眩しいともう前見えないですからね。
1: そうで
0: 私も今あの紫外線に反応して、サングラスに変わるタイプのメガネをかけてますけれども、今まで高校生とか多分目で結構やられたりとかして、
1: でしょう、だって、
0: ね、直射日光でね、
1: もう大変。あんま高校野球な、特に夏なんかさ、晴れの日多いからさ、もうあの太陽やばいでしょ今。
0: そうそう、
1: 紫外線
0: がやっぱり目から疲れてきますからね。
1: 疲れある、くるくる
0: ね。で、プロ野球の開幕ということで、まあこれ録音しているのは4月の下旬です、でお便りいただいたのは多分4月の半ばぐらいだと思うんですけれども、この時点ではね、お出しになった時点ではその横浜 DeNA ベイスターズ2勝4敗だったんですけれども、その後ベイスターズ結構頑張りまして、5連勝とかして、今この放送している段階では横浜 DeNA ベイスターズは10勝10敗の5分です。
1: おお、
0: 5割だからなかなかね、
1: 始まったばっかだからね。
0: そう、この録音している段階がどんなペナントレースになってるかっていうと、なぜかあの今年のセントラルリーグ首位を突っ走っているのが東京ヤクルトスワローズです
1: ね。ヤクルト強いね。
0: ヤクルトがなんと16勝6敗というですね、貯金10、
1: すごい
0: ね。いつの間にか、
1: 池山監督だよね。
0: そうですね、池山監督になって、あれだけ全ての解説者がヤクルト最下位という予想をしていた中で、いや村上が抜けるしなかなか厳しいんじゃないの、という評価でしたけれども、ヤクルトが今のところは首位です。ただこれ放送している段階でも大体ね、ヤクルトゴールデンウィークあたりに失速するケースがあるので、皆さんがお聞きになっている段階ではひょっとすると5割ぐらいになってるかもしれないまあ私はもう長らく、50年ぐらい東京ヤクルトスワローズのファンをやっておりますが、あの面白いですね、今年のヤクルトは。勝てるっていうこともそうなんですけれども、若い選手が生き生きとしているっていうところがね。
1: 池山監督になったからじゃないのかな、なんかね。
0: その池山監督が若手だった頃、1988年とか89年とかそのあたりっていうのは、あの関根潤三さんという方が監督をやってらして、
1: 懐かしいね関根潤。
0: そうなんです。この頃のヤクルトは本当に負けまくっているんだけれどもね、池山とあと広沢っていてね、
1: はい、
0: 池虎コンビなんて言われましたけれども、この2人がね、まあバットにボールが当たらないんですよ当たらないんだけど、当たればホームランです。
1: そうそう、
0: それがまた面白くてね、三振っていうのを恐れずにどんどん果敢に振っていったから、それがだんだんとバットにボールが当たるようになってきて、その頃に頑張ってきた若手選手たちが野村ヤクルトで一気に主力になるというですね。
1: なるほどね。
0: だから負けてても楽しいのすごく、みんな生き生きとしてるし、一生懸命走るし、一生懸命ボール取ろうとするし、
1: 池山監督のあれが教えがあってんだね。
0: だから池山さんもそういう風に育てられたからこそ、自分が今度は若手をそうやって我慢して育てると、とにかく我慢だという話をしている、
1: ね。
0: まあ、ただ録音している段階ではヤクルトかなり好調なんですけれども、これからちょっと我慢の局面が増えてくるのかな。
1: そうね、
0: なんていうね。
1: で横浜 DeNA ではもしかしたらいきなり首位の方に行くかもしれないからね。
0: 横浜 DeNA もなかなか厳しくて、 去年投げていた外国人投手3人

0: 員が一気にいなくなってますから400イニング投げてたんですよ。
1: じゃあ
0: それをだから誰が投げるかみたいなところはあるんですけれども、ただいろいろな新戦力というのもね、ここも割と芽吹いてきている。まあセカンド牧っていうのがいますからね、
1: もうね、日本代表、
0: 日本代表、牧、もいるし宮崎もいるし、
1: 筒
0: 香も
1: ね、
0: 筒香もどうでしょうね。今喋ってる時は復活して、いきなり打率4割ぐらい打って、また怪我してリタイアをしたというタイミングなんですけど、
1: どうなのそれそれは褒めていいの
0: いや伸びしろがあります。
1: いやそうい
0: い、ひょっとしたらその今皆さんにお聞きいただいている頃には復活してるかもしれません。
1: そういうことですね、
0: はい、果たしてどうなっているか。
1: そうですね、
0: ということで、ラジオネーム野球好きさん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます、
0: ね、横浜 DeNA ベイスターズ頑張れ、
1: はい、
0: リクエスト曲は別の方からいただいています。これ着せずして、横浜市港北区のラジオネームホッシーさん、52歳男性の方からです。ありがとうございます。この曲はね、ホエールズからベイスターズになった時のイメージソングですね、これね、新しく作られた
1: 太陽ホエールズからね、
0: 太陽ホエールズから横浜ベイスターズになった時にリニューアルした時の
1: 曲
0: ですね。
1: しかも
0: ここで横浜ボーイスタイル

0: 引き続きリスナーの方からのメッセージをご紹介します。今度は東京都足立区からいただきましたラジオネームひろこさん、78歳女性の方からです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 信州が大好きで何回も行っています。先日軽井沢に行ってきましたが、まだまだ木々は冬模様でした。軽井沢のカラマツの黄緑色の芽吹きほど心躍る景色はありません。やっぱり5月にならないとですかね。待ちましょう、そしてまた行きましょうと。このお便りは少し前にいただいたお便りですけれども、はいはい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: なぜか軽井沢に行ってきた話、軽井沢の思い出がこのポップンロールコレクション定期的に寄せられるような気もしますけどね、うん、昔は軽井沢で氷が張った上をスケートで滑ってたよみたいなお便りもいただいたことがありますが、うん、ね、あとはあの軽井沢のプリンスホテルのモールでもう寒いんで上着買ったとかですね。
1: なるほどね。
0: そういうのもありましたけれども、まあ、
1: なんか軽井沢って聞くとさ避暑地って思うじゃん。
0: そうですね。
1: で僕昔だけど、はい、行きましたよ。あのジョン・レノンが日本大好きで、はい、小野横さんと軽井沢になんか泊まったりとかしてたのかな、はい、その、行った喫茶店、はい、をなんか紹介されて行きましたね、の思い出がある。なんかだいぶ前だけど、
0: なかなか軽井沢っていうのもね不思議なところだなと、うん、私は割と長野の方に取材に行くこと多いんですけれども、はいはい、北陸新幹線乗っていくとね、うん、手前の群馬のあたりっていうのは、まあ、例えば冬でも、ね、雪が降っていてもそれほど一面銀世界っていうところまではなかなか行ってないんですよ。なんだけど長いトンネルをくぐって、うん、出た先が、まあ、割とすぐそこ軽井沢みたいな感じになってるんですけども、うんうん、軽井沢に来ると途端にもう白一色になったりしてるんですね冬場は。でも駅前すぐそこがゲレンデになってますし、このプリンスホテルの、うんうん、この辺りっていうのがやっぱり夢の世界な感じがしてね、
1: なんかな、何十年前

0: だから忘れちゃったけど、なんかすごくあの軽井沢でも商店街というか、
1: はい、
0: まあ観光客も多いところありますよね。
1: あそこモールがありますからね、まずこのプリンスホテルのね、うん、この辺りも非常に賑やかですし、まあ、それと反対側が軽井沢の駅前の広場みたいになっていて、
0: っね、
1: そっちはそっちでまたその別荘地に向かうようなね、
0: な感じだっけ、
1: そういう、
0: じゃあ そっち方にあったのかな、ジョン・レノンの喫茶店、行った喫茶店みたいなとこかな多分ね、
1: うん、
0: なんかなでもなんか行きたくなっちゃった軽井沢
1: あのケニーさんが行ったというこの喫茶店ね、
0: うん、
1: 喫茶店はこれはあのリサンボー
0: リサンボ
1: ところなんだそうです。その離れる山に房でリサンボ、
0: うんうんうんうん、
1: で駅としては軽井沢ではなくて中軽井沢駅隣駅ですね、
0: はあ、そえでも歩いても行けるでしょ、
1: 歩いても行けます、
0: 多分歩いて行ったと思う、探して
1: 駅からね 1300m ぐらい離れているところなんで、まあ、ちょっと歩きますけれども、1977年5月にオープンしましてね、
0: うん、
1: あのファンの間では聖地として知られているところ
0: だよね、
1: いうことです。
0: 確かに、うんうん、ありがとうございます、調べてみて。
1: で大体その家族で夏を過ごした際、滞在中は毎日のように陽子さんと、
0: そうそう写真とかもね、
1: ショーンさんと、
0: うん、
1: 皆さんで通っていたというね、そういうところ、お茶とか、あとはここはね、まあ、今風に言うとパンケーキね、
0: おー
1: パンケーキ、ね、昔風に言うとホットケーキ、
0: おー有名なんだ、
1: こちらが割とね、あとはねパン屋さんもあるそうです。
0: うーん、
1: ジョン・レノンが愛したパン屋さんというのがあってフランスベーカリーというところがありまして、
0: あったあった、
1: これはね旧軽井沢銀座の旧軽のね銀座通りですね、
0: そうそう銀座通りね、はい、はいはいはい、もう盛り上がってた、そこの通りでねそば食べたもん俺、
1: あそうなんですね、新
0: そば、うん急にやっぱ喋ってくると思い出すわ、
1: このフランスベーカリーはあのマンペイホテルというところのベーカリーシェフだった方が開いたお店で、アップルパイが人気なんだそうです。でイートインもできると、
0: そうそうパン屋さん、ジョン・レノンが愛したパン屋さんも、
1: はい、
0: 多分買ってないけど、うん、そこ見に行った、確かに、
1: こうゆかりのお店っていうのは毎日行ってるっていうよりかはなんかちょっと いろいろなお店を回ったみたいなことのようですね、
0: う
1: どうやら、う
0: ん、なるほどね、多分僕はジョン・レノンも好きだから、
1: はい、
0: 軽井沢に行ったんだと思うわ、
1: お
0: うん、二十何年前だよ多分、あら懐かしいやな、
1: そう考えていくとやはりねキャロルだって原点ビートルズだったりしますもんね、
0: そうですそうです、で親父がジョン・レノン好きだったんでね、
1: そうですよね、
0: で僕も影響でそうやってジョン・レノン好きだったんで、いや懐かしい ね、
1: このあの今写真見てますけれどもね、このリサンボーの、うん、ウッディーなテラスがあって、
0: うん、
1: そこにテーブルと椅子が置かれていて、でこのねあのホットケーキが面白くてね、丸くないんですよ、 なんとなくちょっと楕円みたいな感じでちょっと厚さがあって、
0: うん、
1: バターが上に乗っかっているというね、
0: あ
1: なんとなくこうなんて言うんでしょうね、
0: 食パンみたいな形して
1: る、そうそうそう、ちょっとふわふわっとした感じのね、
0: うん、
1: これ面白いですね、あんまりこうお店で出すホットケーキっていう感じじゃなくて、
0: 丸だもんね、
1: どちらかというとちょっとお家で手作りしたような感じの、
0: うん、
1: そういうホットケーキが出てくるとんで、しっとりとふわふわとちょうど中間ぐらいの食感だそうです、う
0: ん、あいいね、それとコーヒーね、
1: ですね、
0: あれそこのリサンボーの近くにホテルないですか、
1: そこのリサンボーの近くにあるのがマンペイホテルです、
0: ね、あだからそこも俺見た、なんかね見た、なんかね見れるとこがあって、うん、なんか
1: でこのマンペイホテルがもう常宿ですね、
0: ああ行ったんだ、
1: ジョン・レノンと
0: 行ったんだ、
1: 1977年78年あたりに
0: そうだね、
1: もう夏の間ここにいたそうです、
0: いやそうジョン・レノンが行ったとこ訪ねたいと思って行ったんだよ二十何年前、
1: ただねさすがに嗅ぎつけられちゃって、あのお店で食べてると、
0: うん、
1: みんなが寄ってきちゃうのであの中にねそのお店の敷地の中にあの東屋があって、
0: うん、
1: そこはもう人知れずこっそりと
0: こっそりと
1: 食べることができるような、
0: でもまあ今はあれじゃない、あの時は多分そう来てたもん人いっぱい、
1: うん、で最後にいらしたのは1979年、
0: うん、
1: ジョン・レノンさんはこのお店にメガネとライター忘れてったそうです、
0: あなんかそれなんだろう飾ってたのかな、
1: で そう、また来年に来た時に返そうと思ってたんだけれども、それを返すことはできません。

0: した。
1: 翌年かなんか翌年に音楽活動再開して、うん、もう一気に忙しくなったんですけれども、その年の12月8日ジョン・レノンさんはこの世を去ると。
0: そうだそうだ、
1: いうことでそんなこともありました。軽井沢ね、まあ、なかなか
0: 忘れ物もなんかありがとうってジョン・レノンが言って残してったんじゃないのかなみたいな思っちゃうけどね。
1: なんとなくね、
0: うん、
1: やっぱジョン・レノンさんの眼鏡象徴ですもんね。
0: そう、丸いやつね、
1: うん、
0: うちの親父もしてたけど、
1: うん、なんで忘れていったんだろうっていう感じはしますけどね。
0: いやだからそれで翌年死んじゃったんだから、うん、なんかメッセージじゃないかな、うん、ありがとうって。
1: そういうところなのかもしれないですよね、うんうん、
0: いや行きたいな軽井沢
1: これからのシーズンは非常に気持ちがいいと思います。
0: ケニーと行く軽井沢ツアーとかやんない分かんないけど
1: 個人的にはですね、ケニーさんに偽名のサインで
0: 偽名のサインで共犯者で
1: サンバディーズナイト
0: で、あ、サンバディーズナイト怒られちゃう、売れないですね。サンバディーズナイト
1: サンバディーズナイトです、そう、ね、偽名のサインが鈴内秀司ですか
0: それちょっと危ないじゃんちょっと違うんじゃんそれやると
1: ちょっと違うんです、皆さんも足を運んでみてはいかがでしょうか、は
0: い、いや行ってください軽井沢、
1: ね、
0: 僕も行きたい、
1: だから1980年に、ね、お亡くなりになってますから、うん、もう46年
0: お
1: そんなになるんですね。ラジオネームひろこさん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: リクエスト曲は別の方からいただいています、うん、東京都墨田区のラジオネーム銀のロケットさん、54歳女性の方からです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: チェッカーズで、これは
0: 瓜野先生、
1: 瓜野正夫先生の名作ですね、
0: はい、作詞で
1: チェッカーズで Song for USA。

0: ケニー大倉を全力応援。
1: 株式会社ウェーブは建築資材の総合商社です。
0: 詳しくはウェーブ INC 建築資材で検索。
1: ケニー大倉のポップンロールコレクション。ポップンロール情報局。
2: このコーナーでは長野デザインセンターのフリーペーパーと観光情報サイトザ・信州の情報協力でラジオの前のあなたに潤いを与えるポップンロールな耳寄り情報をご紹介しています。先々週先週に引き続き今週も新潟県津南町からの現地リポートをお届けしてまいります。今週も津南町の一大リゾートニューグリンピア津南の楽しみ方というのをいろいろとお伺いをしていきたいと思います。ニューグリンピア津南の社長樋口明さんにお付き合いいただいています。樋口さんよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 今我々がいるのはここはどこでしょうか。
3: ここは前にグランピングに使っていたステージになります。
2: ウッドデッキがありまして、以前はここにこうテントがあって、で中にいろいろグランピングの装備がありましたが、
3: ホテル等と同じように、ここでグランピングをしていただいて楽しんでいただいたところになります。今度グランピングをちょっと中断しまして、このステージでデイキャンプができるようにお客様から自由に使っていただけるように、させていただきました。日中ここでブルーシートを敷いていただいたり、バーベキュー今度お持ちいただいて、お好きに一日過ごしていただくという、そういうスペースになります。
2: ウッドデッキの周りですけれども芝生が広がっているところがあり、そしてすぐそばにはせせらぎがありということで、でその遠くの方には山々も見えて非常に気持ちがいいですね。
3: はい、グランピングの場所が非常に広がりのオープンスペースになりますので、目の前にも大きいグラウンドもありますし、お子様が楽しんでいただくにはいいスペースだと思います。
2: ちょっとした水遊びもできそうですし、ここをベースにして楽しむことができると。
3: そうですね、はい。
2: さてこのニューグリンピア津南なんですけれども、いろいろなアクティビティが楽しめますよね。
3: 雪が、消えましたのでローラー流柱、それから釣り堀もできますし、
2: 釣り堀は本当に私も釣らせていただいたことがありますけれども、結構初心者

0: でも釣ることができるという、
1: 子供たちも楽しめるような釣り堀になっております。
2: 釣り竿をお借りしてですね、ニジマスが釣れるということで、ニューグリンピア津南の横を流れる用水路、こちらがですね何層かに区切られていまして、その中にですねこういけすのようにニジマスが放流されています。早速チャレンジをしていきたいなと。ああもう来てる、もう来てる、もう見えますね、そこが魚たちがですねこう優雅に泳いでます。
3: うわっ、あっ、釣れた、やったピチピチ跳ねています。釣れました一匹目。おお、跳ねてる、おお跳ねてます。体長がねだいたい20センチぐらいのニジマスが釣れました。やりました。で、うわおーと、わっわっほわっ、2匹目釣れました。おーわうわうわうわうわ、おーおー素晴らしい。これはこれも20センチぐらいですね。お、結構元気のいい2匹目が釣れました。おわうわうわうわ、あ
2: 今ねちょうど魚を釣り上げたのご家族がいらっしゃるのでちょっとお話伺います。今日はどちらからいらっしゃいますか？
4: 新潟市内からです。ちょっと子供たちに釣らせてあげたかったんですけどなかなか釣れなかったんで、まあちょっと自分が持ってみたら釣れちゃったっていう感じなんですけども。
2: こんにちは。
5: こんにちは。
2: どうですか、あの今お父さんが釣り上げましたけどニジマス。
5: いやすごい
2: すごいあれ魚触るのは
5: 苦手。気持ち悪
2: い。でもこれから食べるの楽しみじゃない？
5: え、食べれんの？
6: うん、バーベキューで
5: 食べたい。
7: 食べたい。
2: あとはどのような楽しみ方ができますか？
1: サイクルコースがありますのでサイクリングが、広い敷地内でできますし、グラウンドでサッカーボールで遊ぶこともしていただけますし、またテニスコートが結構ございますのでテニスコートも準備でき次第オープンしたいと思ってます。ホテルに、お泊まりいただいて、日中はホテルの周りで遊んでいただくということができると思います。
2: あ、そうか、デイキャンプですからお泊まりはホテルで、そして例えば朝食夕食はホテルでなんてこともできますね。
1: 朝食夕食食べていただいて、日中、まあ、ホテルの周りで存分に遊んでいただくことができます。
2: そしてやはりニューグリンピア津南といいますと温泉ですね。
1: 3階と7階大浴場がございますので、あのいつでも入浴していただけると思います。7階は露天風呂ございますのでそこからの展望は本当に、今のシーズンですと新緑、山の新緑を眺めながらゆっくりとお風呂に入れるいいシーズンだと思います。
0: ニューグリンピア津南7階の大浴場にやってきました。すでに体を洗って身を清めておりますので早速ですね露天風呂に行きたいと思います。おお石造りの浴槽からは湯気が漂っていて暖かそう。さあそれでは温泉浸かります。石造りなんですけれども襟のところはヒノキになってましたね。
3: うわあったかい、あったかい、
0: 肩まで浸かりました。昼間からこんな気持ちいい思いをしてしまっていいんでしょうか。なんとなく背徳感もありますけれどもとにかく気持ちがいいです。お湯は透明度が高くてほとんど濁りも何もないようなお湯なんですけれども目を凝らしてみると微粒子のような細かい白い湯の花が漂っているのが見えます。見るからに効きそうです。

0: 外は新緑の眩しい津南の森です。ところどころに白い花、ピンク色の花、いろいろな花の咲いているところもあれば、鮮やかな緑の葉を茂らせた木も見えます。6月7月になっていくと、どんどんどんどんこの津南のあたりも鬱蒼とした緑になるんだなと思います。その向こうですね、稜線が見えます山々、今は雪をいただいているところもありますが、これもだんだんと緑になっていくんでしょうね。のんびりとした気持ちになります。もうアクティビティを存分に楽しんでヘトヘトになって、そして温泉で復活するというね。
1: そうですね、疲れを癒していただくということは最高だと思います。今津南はちょうど冬が終わって、新緑のシーズンになってきました。本当に今津南では一番、私たちいいシーズンだと思いますので、ぜひお越しいただいて、そのいいシーズンを思う存分楽しんでいただければと思っております。
0: 冬楽しんだ方がグリーンシーズンに来ると、また違った楽しみ方ができそうですね。
1: そうですね、私ども敷地が非常に広いもんですから、その敷地を思う存分使っていただいて楽しんでいただくことができると思います。
0: 食事もね、もう地産地消で、夕食朝食とバイキング、すごくお子様向けのメニューも豊富ですし、そういった意味ではいろいろな世代の方に楽しんでいただけそうですね。
1: お食事の方、一応夕食をバイキングを中心にさせていただいております。またご家族の方で、個室で食べたいっていう方はそのようにもできますので、ぜひお問い合わせいただければと思います。まあ、バイキングの方も地元の食材をとにかく使って、津南美味しい食材ありますので、それでお召し上がりいただくというふうに考えております。
0: 先々週、先週、今週と3週にわたりまして、新潟県津南町からの現地リポートをお届けしてまいりました。ここまでニューグリンピア津南の社長、樋口明さんにお付き合いいただきました。樋口さん、どうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。どうぞ津南にお越しいただきたいと思います。
2: それではリスナーの皆さんにプレゼントのお知らせです。ニューグリンピア津南から魚沼産コシヒカリ5キロをお二人の方に抽選で差し上げます。ご応募はファックス、E メールで受け付けます。お寄せいただく際に必ずご住所、お名前、電話番号、沖の放送局名、30字以上のメッセージ、皆さんの日常の出来事、番組やケニー大倉、ニューグリーンピア津南に対するご感想など、どんなことでも構いません。忘れずにお書き添えください。いただいた個人情報はプレゼント発送以外の目的には利用しません。宛先です。ファックスが 042-443-8068、 042-443-8068。 E メールアドレスが mail@chofu-fm.com、 mail@chofu-fm.com。 調布 FM 情報局プレゼントの係までどしどしお寄せください。抽選は番組でメッセージが採用された方を優先し、その後残りの方の抽選となりますのでご了承ください。なお、今回は食品がプレゼントに含まれるため、施設秘書箱からのご応募は抽選の対象外とさせていただきます。ご応募の締め切りは5月20日水曜日午後11時必着とさせていただきます。皆さんからのご応募お待ちしております。ここでリスナーの方からのメッセージをご紹介しましょう。ここからはケニーさんにもお戻りいただきます。
1: はい、
2: 東京都立川市のラジオネーム、チャオさん、43歳男性の方からです。ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: いつも楽しみに聞かせていただいております。運送業界は本当に人手不足で、43歳の中堅の私が深夜まで駆け回っています、うんうん、ラジオを聞きながら仕事ができるドライバーは天職なのですが、さすがにもう少し人が入ってくれ

0: れないと回りません。安全運転で頑張りますと、うんうん、大変そうですね。
1: 体力勝負だしね、
0: うん、ただでさえそういった状況なのに今は若い人がなかなか、うん、このドライバーになってくれないっていうところと、あとはその交通事情っていうのもね非常に今厳しいですしね、う
2: ん、いやポチですぐじゃん。
0: そうなのよ、
2: ポチですぐだし、人に会わなく限界前に置いといて、
0: う
2: ん、
0: そう
2: みたいな。
0: そうなの、
2: だ大変だった。数が多分本当すごいと思うよ。
0: うん、大変ですよね。
2: そんな中でもラジオを聞いて、
0: そう
2: 長距離ドライバーの方は特にだね、ラジオがないとね。
0: そうなんですよ、うん、ラジオが友達っていうね、うんうん、ラジオが仲間ぐらいにね、うん、我々のラジオをかけながら運転をしていただいて、うん、そしてまあお休み中にお聞きになっているのかもしれませんし、サービスエリアかパーキングエリアか、うんうん、あるいはもう車を走らせながらね、うん、お聞きいただいているかもしれないですけれども、頭が下がりますね。そういった皆さんのおかげで我々ポチッとすることができるというね。
2: そういうことですよね、うん、まあでも本当安全運転で気をつけて、
0: 本当にしっかりと、まあ、言われなくてもっていうところだったと思いますけど、うん、もうこのラジオが皆さんの一息、そのなんかちょっと気分転換であるとか、ほっと一息であるとか、うん、そういう助けになっていれば嬉しいなと思いますけれどもね。
2: 本当だよね。
0: ラジオネームチャオさん、どうもありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: リクエストは別の方からいただいています。神奈川県藤沢市のラジオネームてるるさん、38歳男性の方からです、うん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 玉木浩二でメロディー。

0: ケニーオクラのポップンロールコレクション。サンキューケニーマッチ。このコーナーは私ケニーオクラを熱く応援してくださるファンの方々や日頃からお世話になっている方、お店、会社などの元を訪れたり、スタジオにお呼びしたり、番組に寄せられたメッセージをご紹介したりして、ケニーから皆さんに感謝を伝えるコーナーです。
1: 今回はやっとこちらの皆さんに感謝をすることができます。4月5日、はい、横須賀ライブスペース楽屋にお越しいただいた方に感謝です。
0: 感謝です、ありがとうございます。
1: さあ、こちらもですね、お便りをいただいていますので、
0: う
1: ん、そちらを少しご紹介しますね。
0: はい、
1: ラジオネームトニーさんです。
0: トニーさん、ありがとうございます。いつも
1: ね、4月5日日曜日、はい、横須賀の楽屋でリメンバー 4.13、
0: はい、
1: 革ジャンリーゼントのキャロルナイト限定のケニーウィズトラブルメーカー、目いっぱいキャロルを楽しめましたと、いただいております。
0: 普段やらないからね、こんなに、
1: はい、
0: この日しかやんないから。
1: トニーさんも首を長くして待っていたでしょうね、これね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 嬉しいですね、こうやって反応していただけるので、もう今年もかなり皆さんのボルテージは最高潮な感じで、
0: そうですね、ケニー、ウィズ・ザ・トラブルメーカーというね、革ジャン着た男臭い4人組のね、
1: はい、
0: 本当にキャロルの楓さんをイメージしてセットリスト作ったんですけど、最後まで精一杯私皆さんにこのキャロルへの思いを、
1: はい、
0: 伝えてやりましたんで、
1: 腕利きのミュージシャンの集まりですから、
0: うんうん、
1: バシバシやってくれたんじゃないですか。
0: そうですね、演奏はもうバッチリですよ、
1: うん、
0: で僕ももちろんね、もうキャロルの時しかギターバリバリ弾かないですから、それを弾いて、まあとがね、歌がね、
1: ね、馴染みのあるナンバーばかりですから、
0: もうキャロル好きはみんな知ってるナンバーですからね、うん、
1: そういう意味ではね、
0: はい、
1: かなりでもトニーさんも酔いしれたっていう感じがこの文章から伝わってきますね、
0: はい、もう革ジャンでね、
1: はい、まあ、汗だくになって、
0: そう、
1: もう我を忘れて盛り上がるぐらいな感じの、
0: うん、そうそう、
1: だからこそキャロルナイトのボルテージって最高潮になって、まあ、皆さんにとっても心に残るステージになったんじゃないかな、
0: いや、なっていただけたらいいかなと思いますし、まあ、横須賀でやれることがね、
1: 横須賀の楽屋が聖地になりそうですね。
0: そうですね、しかも日曜の昼にやるという、
1: はい、
0: やっぱり昼がいいです。夜は打ち上げやりますからね。
1: あ、そうかそうか、そして盛り上がってね、
0: う
1: ん、みんなで和んで帰っていただくというところですかね、
0: はい、うんうん、
1: 本当に横須賀まで足を運んだ皆さんにこれは感謝ですね。
0: 感謝でございます。
1: 曲はどうしましょうか。
0: もうこれはもうリメンバーキャロルでしょう。
1: お、
0: キャロルの曲でジョニー・オークラボーカルを皆さんに聴いていただきますが、またこれも知ってる人は知ってますが、キャロルファンは、
1: はい、
0: とっても父ジョニーの歌声が最高なんで聴いていただきたいと思います。これは最後のシングルの、キャロルのシングルの曲でございます。聴いてください。キャロルで変わりえぬ愛。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで、全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りしました。
1: 今週も音楽を交えながらいろいろお話をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。
0: それではインフォメーションです。お聞きの放送局によってはすでに終わってしまったイベントもあるかもしれませんが、ご了承ください。ケニーさん、お願いします。
1: 5月24日日曜日になりますが、いつもお声をかけていただいてます、大塚音楽祭、東京 JR 大塚駅すぐのトランパル広場で、歌わさせていただきます。午後5時半から6時歌いますので、お越しに来てください。この6月3日なんですけど、僕のソロライブになるんですけど、東京自由が丘マッカートニーケニー大倉のトーク&ライブということで、午後6時オープン、午後6時半スタートという形になります。そしてですね、6月28日日曜日、東京自由が丘マッカートニー、サンデーライブケニー大倉 with the Stardust、ライブでございます。午後1時オープン、午後1時半スタートの 2回ステージになっています。よろしくお願いします。以上です。
0: イベントについては直前で予定が変更になることもありますので、最新の情報はケニーさんのホームページ、 SNS でご確認ください。
1: オープニングエンディングテーマはロックンロールマジックです。ケニー大倉のポップンロールコレクション、ここまでのお相手はケニー大倉と
0: アシスタントの岩下健一郎でした。
1: また来週のこの時間にお会いしましょう。

敦賀警察署からの防犯ニュースです。あなたの自転車狙われています。自転車盗難被害の9割が無施錠自転車です。駅やショッピングセンターの駐輪場での被害が多いので、確実に鍵をかけて大切な自転車を守りましょう。敦賀警察署からの防犯ニュースでした。

0: cruising with us. 7-7-9.
1: 9時です。
2: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。佐々木健二です。ちょっと今回も冒頭から本編のお話を、先週ナイアガラトライアングルボリューム1を紹介いたしましたけども、これは76年の3月にリリースになっております。で、番組の中でですね、73年に伊藤銀次さんと大滝さんが、ティーネージートライアングルというのを買って、ほんで75年に午後ナイアガラの、ラジオで伊藤銀次さん、山下達郎さん、大竹一さんが番組出て、ナイアガラトライアングルやるみたいな感じになって、75年の11月にレコーディングして76年の3月にリリースしたっつうのをご紹介いたしました。で、その中でシュガーベイブ山下達郎さん、それとココナッツパンク伊藤銀次さんの、そのもう解散していたんで、レコーディング形にしようっていうのが、まあそのナイアガラトライアングルボリューム1に収録されていて、特にココナッツバンクの曲っていうのは、ハッピーエンドの解散ライブの時の音源しか残ってないみたいなことを言ったような気がするんですけど、で今週はですね、その、残っている音源というのは、僕この間事務所に行きましてね、そしたらばありました、それを今夜は紹介しようかなと思っておりますけども、そういうわけで言っときますかね、ロッキンスターのお時間ですよー。1973年9月21日、東京都の文京公会堂というところでハッピーエンドの、まあ、解散ライブというふうに言われているライブがありました。これはアルバムライブハッピーエンドとしてリリースされておりまして、でこの東京都文京公会堂、ちょっと調べてみましたらば、1959年に竣工して77年に閉場しているみたいです。で当時は、当時はじゃない、キャパとしては2000人ぐらいで、まあ一番大きかったのは厚生年金会館約2400、日比谷公会堂が約2300、そして、共立講堂っていうのが2000人、まあ文京公会堂と同じぐらいで、ここは第1回レコード大賞の受賞式をやったとこなんですって。と、あと69年から始まった8位は全集合の公開生放送